0: איך הוא אוהב, שוארמה או שווארמה?
1: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
2: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחב.

0: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
3: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשית תמרה.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. טחינה מחנה יהודה. ברכה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: מחסני השוק,
6: בבבדוק.
7: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
8: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
9: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
10: נטו מהפכה!
9: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
12: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל. השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
7: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
13: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'ק פוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
14: התקשרו כוכבית 8262.
15: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
16: 101.5 התחנה.
17: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון, כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
16: 101.5
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
19: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
20: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
21: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
22: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
23: יש ארנק ירוק!
0: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
1: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הבוקר תיפתח שנת הלימודים תשפ"ז, ובעוד כשעה יותר מ2.5 מיליון תלמידים ישובו לספסל הלימודים. בצל ההתרגשות נרשמים גם חוסרים גדולים במורות ובמורים, מדווחת כתבת החינוך שלנו יעל אודם.
6: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
1: ועם פתיחת שנת הלימודים, משפחתה של הימנות קסאו, שנעדרת כבר יותר משנתיים וחצי, מבקשת שגם היום תלמידי ישראל לא ישכחו אותה. מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
23: עם פתיחת שנת הלימודים הבוקר, משפחתה של הימנות קסאו והמטה להחזרתה יצאו בקריאה לילדי ישראל להגיע היום ללימודים עם בלון אדום. הימנות הייתה אמורה לעלות הבוקר לכיתה ו', אך היא עדיין נעדרת. אביה תספאי קסאו מסר כי מדבר ביום קשה עבור המשפחה, וביקש מהציבור לצבוע את השמיים בבלונים אדומים שהם הסמל הבינלאומי לילדים חטופים ונעדרים, כדי להדהד את התעקה להחזרתה.
1: בחירות 2026, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' הכריזו אתמול על ריצה משותפת. בהצהרה שנשאו השניים אמר סגלוביץ' לערבים וליהודים יש היסטוריה קשה, אך יש גם עתיד משותף.
24: כן, יש שונות בינינו. יש היסטוריה לא פשוטה לערבים וליהודים בארץ הזאת. אבל יש עתיד משותף. המודל העתידי אותו אני רואה מול עיניי הוא אותו מודל המוכר לכל מי שנכנס בשעריו של בית חולים בישראל. שם נפגשים לפני הכל בני אדם.
1: מיד אצלנו ב-7-9 ב-103 FM, יואב סגלוביץ' בריאיון ראשון לאחר ההכרזה. אחרי ששר הביטחון פיטר אותו בשידור חי ואז חזר בו, צהל מודיע שדדו בר קליפה ימונה למפקד פיקוד המרכז ויחליף את האלוף אבי בלוט. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
25: דובר צהל הודיע כי אלוף דדו בר קליפה ימונה לאלוף פיקוד המרכז ויחל את תפקידו ב-2000.

0: 27. המינוי הזה מגיע לאחר הסערה שעורר שר הביטחון קץ, שאמר בריאיון לערוץ 14 בתחילת החודש כי בכוונתו למנות את ראש אכ"א אלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז במקומו של אבי בלוט שמכהן בתפקיד היום. נזכיר כי ההודעה הזאת נמסרה בשידור מבלי שהרמטכ"ל עודכן מראש ובניגוד לנוהל המקובל במינוי האלופים.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מעט חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: עכשיו ב-101.5 התחנה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
9: 101.5
10: התחנה. תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה.
11: בריכות מי אור,
10: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
11: רחוב האילן 4, אור עקיבא.

0: 2,600,000 חוזרים ללימודים היום. התקווה לשגרה בשקט, כן? בעזרת השם.
1: שלום, שלום.
0: שלום לכל הילדים המתוקים שלנו.
1: הגענו, אנחנו כאן.
0: ובהצלחה.
1: שלום, שלום, שלום.
0: לכולם.
1: הגענו, אנחנו כאן.
0: זהו, כן, הגיע הרגע, הגענו, אנחנו כאן, שלום כיתה א', זהו, חוזרים ללימודים, תוכנית הבוקר שלנו בתוכנית חגיגית. כן, כן, כן. אנחנו איתכם מאזינות ומאזינים עד לשעה 10. זהו, פותחים את חודש ספטמבר, האחד בספטמבר, באופן רשמי לחלוטין. אחרי חודשיים של, איך נקרא לזה? הנאה צרופה, לא? כן, כן, כן. לילדים בעיקר של חופש הגדול. כמו שאמרנו, כן, בסדר, זה קצת מתי, כי אנחנו מחזירים אותם היום לבתי הספר. אבל אוטוטו גם יוצאים לחופש בגלל החגים. וקשרים ועניינים. וכמו שאמרתי לכם, כן?

חודשיים של חופש גדול, זה כבר שלושה חודשים צריך להיות. אבל בכל זאת התרגשות גדולה, ענקית, אז בואו נאחל באמת לכל הילדים שלנו שיחייכו ושיהנו ושיחזרו לבתי הספר כמו שצריך, בטוחים.

0: בספטמבר, כמו שאמרנו, יוטט באלול התשפו. ואני חושב שבאופן רשמי אפשר לפנות לאחד הילדים אולי ולהגיד להם בוקר טוב. בוקר טוב, כן, יש לכם מה לומר הבוקר הזה? מה?
1: אני פותחת את הבוקר בדרך לבית ספר, רק עם שי בניתה. 101.5
0: אז יאללה, בואו נתחיל את התוכנית שלנו, והקדשנו לילדים היקרים, בואו נקדיש משהו להורים.

הקדשנו לילדים היקרים, בואו נקדיש משהו להורים, לא? זה השיר שלכם הבוקר. כמה אתם חופשיים היום?

0: יום שלישי היום, שלוש פעמים כי טוב. עוד מעט אספר לכם מה קורה איתנו היום בתוכנית ואיך אתם מתפנקים וכאלה, אבל קודם יש לנו פרסומת זהב ואנחנו כבר חוזרים אליכם.
1: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: משה, עומר, אני רוצה לרקוד!

לא, בוקר טוב לצ'רלי. כן, קודם כל צ'רלי שבן שיטרית, משפחת בן שיטרית, כן, וגם משפחת כהן וגם משפחת מימון מאחלים שנת לימודים מוצלחת ופוריה. היי זה צ'רלי. בוקר טוב למאור מזרחי מעכו, בוקר טוב לדוד והבא מיוקנעם, בוקר טוב לכולם, גם לאורה. איזו תורה?

0: שלא מפספסת שום תוכנית שלנו. רוצה לאחל, מאחלת גם לכל הילדים והתלמידים בהצלחה ושנה טובה ומתוקה. בוקר טוב לרותי כהן, מטירת הכרמל.
1: שי בניטה, בוקר טוב.
0: בוקר
1: יום
0: טוב.
1: טוב, בשורות טובות. היום יום מיוחד.
0: נכון.
1: לשני דברים. אחד, חתונה. ושתיים, הנכדה שלי חוגגת יום הולדת. אמילי כהן מאקו.
0: מזל טוב.
1: תודה.
0: מזל טוב, מזל טוב. בוקר טוב לשלום מנחמו מגני תקווה, שכותב לנו כאן בוקר טוב לכל עם ישראל, בוקר טוב למשפחת מנחמו, אוהב אתכם, שלום. בוקר טוב לבת אל ממן מקרמיאל, בוקר טוב, היא כותבת לנו כאן לאוצרות שלנו, אושר, ליאן, נועם ואמרי ממן, אוהבים אבא ואמא. בוקר טוב לדוד גד מראשון לציון, ליאת משה, היקרה מנשר, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב שי, בניטה, שלישי פעמיים כי טוב, ולנו יהיה טוב, כי אנחנו שומעים אותך וטוב לנו. אז בשורות טובות ורק טוב שי.
0: אמן.
2: שרופה.
0: אמן, אין עלייך. בוקר טוב ליוסי אשכנזי מזיכרון יעקב, הפרלמנט הקבוע שלנו. בוקר טוב לרוסי סוסחה, לאביגל צנחני מאפולה, סיוון וולבוביץ', בוקר טוב.
3: בוקר טוב שי היקר, אני רוצה לאחל בהצלחה לכל הילדים המקסימים ולהורים היקרים שהתחילו לנשום הבוקר.
0: נכון.
3: יום שלישי מבורך. שי, שים לנו את השיר, שנה איזה... חדשה בדרך ופנה אל
0: עתיד,
3: של שלומי שבת. לחיית שי.
0: וואי, איזה שיר, איזה שיר, אמא לב ואבא לב. יאללה, הנה. לכבוד השנה החדשה.

0: אין עלייך סיוון, איזה בחירה, איזה בחירה, איזה שיר. כן, האמת שכן, סימן, באמת, השיר באמת אחד היפים שיש. טוב, עכשיו 30, וואו, 31 דקות כבר אחרי 7. אני רציתי לספר לכם על על משהו חשוב, כן, רציתי לספר לכם על השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות השיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר, והם איתנו כל השבוע הזה, וכאן תמצאו מגוון רחב של טיפולי שיניים, החל מטיפולים שוטפים ועד לשיקום פה מלא וטיפולי מומחים, והכל תחת קורת גג אחת. ובמרפאה הזו פועלים מומחים לרפואת הפה, מומחה לכירורגיית פה ולסת, וגם שתי רופאות מקצועיות ברפואת שיניים לילדים. טיפולי שיניים לילדים מתבצעים שם גם בסדציה או בהרדמה כללית. סדציה זה סוג של אלחוש, טשטוש, בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות. זה פתרון מצוין גם לילדים וגם למבוגרים שסובלים חרדה דנטלית. בנוסף, בשומר מרכזים רפואיים מציעים לכם אפשרות מימון חוץ בנקאיות נוחות בהוראת קבע בפריסה של עד 5 שנים, ככה שתוכלו להתחיל את הטיפול בראש שקט. ויש לכם גם הטבה מיוחדת לעשרת הפונים הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי שכולל גם צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים נמצאים ברחוב ספיר 5 בצומת הצ'ק פוסט בחיפה. לתאום חייגו עכשיו, כן? לתאום תור חייגו לכוכבית 8262, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים מחזירים לכם את החיוך. יאללה, מאור אדרי,
1: תמירוס, אתה מוכן?
0: אנחנו מוכנים, כן.

0: יקר.
1: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
2: 101.5 התחנה. בחסות
3: כאן דוקטור ערן שומר, אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה באישור משרד הבריאות.
1: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
2: 101.5 התחנה.
3: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'ק פוסט בחיפה לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף כוכבית 8262.
4: התקשרו כוכבית 8262.
5: איך הוא אוהב שוארמה או שווארמה?
6: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
7: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
6: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
8: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787. פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
9: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה, על סביך עימם בתחינה, צברת גם לבילנה. נסעת על נתץ, חטפת דוח כמו סתומי, צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי. על התיקון של הברקסי,
10: צברת
9: על הגלח של רקסי,
11: על הקניות שעשיתי ברמי לוי,
12: חסכת וגם צברת.
13: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
14: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
15: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
16: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת

0: אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה. בונג'ור.
1: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים וגוטלי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור. הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור. דרך הארבעה 22 מקום.
2: בונג'ור. כשר למהדרין.
3: טמבור מציגה. 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200. פט גייס, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
2: כל פעם אותו...
3: הלו, קצת תרבות, חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. מיימונס פודינג בטעמים, 3 יחידות ב-12 שקלים.
6: תלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
5: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
7: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
8: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
9: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבי 90-36
11: 101-5 התחנה.
12: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
11: 101-5 התחנה.
13: דיווחי התנועה בחסות.
14: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
15: כן, וזה הזמן לפנות לאקל השם עם המסוק מעל ילדי ישראל. אתה רואה אותם, אקל?
16: בוקר טוב, שי. כן, כן. מתחיל לצאת מהבתים.
15: איזה יופי. אתה מאושר ביום הזה?
16: אני, אתה יודע, אני רגיע, עדיין אין לי ילדים, אז זה לא כזה משנה לי.
15: תשמח, תשמח, תשמח, הכל בסדר.
16: אתה יודע מה,
15: יאללה. זה לא לכסף.
16: בסדר.
15: ומה קורה בכבישים, תגיד לי.
16: טוב, אז התנועה בכבישים עדיין יחסית רגועה, יש לנו בכביש 4 מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ פקקון קטן. יש לנו גם בכביש 65 מכניסה לכפר קר ועד מחלף עירון. כל השאר רגוע.
15: יפה. יפה מאוד, טוב, תדבח לנו גם בהמשך. אקל השם, תודה.
13: דיווחי התנועה בחסות.
14: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
17: אני פותחת את הבוקר בדרך לבית ספר. רק עם שי

0: אבי סינבני שמחדש את אמיר דדון לבחור נכון. והנה עכשיו החדש והמצוין של דקלה ביחד עם מגי עזרזר, יופי שבור, מתוך האלבום החדש של דקלה, אלבום מצוין שגם עושה שם דואטים גם עם מגי עזרזר וגם עם מושי קפיה באלבום הזה.
1: קוראים לה איש שלובשת שחור, לא רואה אנשים כשבחוץ

0: זרזר בתוך האלבום החדש שלה של דקלה.
1: מריח הריח של שרוף?
0: לא, אנחנו לא.
1: שרפנו את המקום.
0: יפה, יפה. טוב, אנחנו, כן, אנחנו ממש סוגרים את השעה הראשונה שלנו. תכף נחזור אליכם, כמובן, עם עוד הרבה מוזיקה טובה והרבה דברים כיפים ביחד, ונחלק לכם, כמובן, גם משהו מפנק. אבל זה יקרה בהמשך. והנה עוד משהו חדש ומצוין של זמר. אין דברים כאלה. איציק קלה. שיר חדש שלו שקוראים לו השם, כן. יאללה, מיד חוזרים לכם יחד עם אקל השם, אסי לוי, אני שי בניטה. תכף פרסמות חדשות וחוזרים.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: בחסות.
2: כאן דוקטור ערן שומר, אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות.
0: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
3: 101.5 התחנה.
4: אלירן עזריאל, עיצוב שיער. כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים. עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
5: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
6: שימו יעד פרזול
7: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
4: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
8: ספא בנמי.
9: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בנמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
10: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
11: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
12: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
13: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
14: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
15: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
16: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
17: מחסני השוק.
18: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
17: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
19: נטו מהפכה!
20: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חניה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
21: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
20: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
3: 101.5 התחנה.
0: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
3: 101.5 התחנה.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
23: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
24: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
25: יש ארנק ירוק.
26: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
27: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
28: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה.
29: תוסו להזמין.
28: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
30: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. היום נפתחת שנת הלימודים תשפ"ז, בשעה זו יותר מ2.5 מיליון תלמידים חוזרים לספסל הלימודים. עם זאת, בצל ההתרגשות הרבה, נרשמים גם חוסרים גדולים במורות ומורים, מדווחת יעל עודם.
31: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף, לכך 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
30: ועם פתיחת שנת הלימודים, משפחתה של אמנות קסאו, שנעדרת כבר יותר משנתיים וחצי, מבקשת שגם היום תלמידי ישראל לא ישכחו אותה, מדווחת ציונה דסטה.
32: עם פתיחת שנת הלימודים הבוקר, משפחתה של אמנות קסאו והמטה להחזרתה יצאו בקריאה לילדי ישראל להגיע היום ללימודים עם בלון אדום. האמנות הייתה אמורה לעלות הבוקר לכיתה ו', אך היא עדיין נעדרת. אביה תספאי קסאו מסר כי מדובר ביום קשה עבור המשפחה, וביקש מהציבור לצבוע את השמיים בבלונים אדומים שהם הסמל הבינלאומי לילדים חטופים ונעדרים כדי להדהד את הצעקה להחזרתה.
30: התקלה במתקני ההתפלה נמשכת אחרי שהמתקנים חזרו לפעילות, עכשיו שוב רובם הושבתו, מדווח כתבנו יובל שדה.
33: לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה, כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיעים מכיוון מצרים שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. השימוש במים לטובת השקעת גינות וחקלאות יצומצם, כמו גם שימוש ציבורי במים. ברשות המים מדגישים כי ההספקה לבתים תימשך, אך ברשות החירום הלאומית, רחל, הפיצו עדכון שקורא להיערך למצב של הפסקות מים באזור ירושלים, בית שמש ויהודה ושומרון.
30: אחרי שהכריז אמש על ריצה משותפת עם מנסור אבאס, יואב סגלוביץ' אומר לנו בראיון ראשון מאז ההכרזה, כאן ב-7-9, לומר שאי אפשר לשבת עם המפליגות הערביות אחרי 7 באוקטובר, זה שקר.
34: קחו לדוגמה את המשפט, שאני חושב שהוא משפט לא נכון, מופרך, אפילו שקרי לעתים. אחרי השביעי לאוקטובר לא ניתן לעשות שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות. עכשיו אפשר להגיד שלא ניתן לשבת עם מפלגה מסוימת או מפלגות בכלל, כי הן לא עונות למצע XYZ. אבל בגלל השביעי לאוקטובר זה מופרך ושקרי.
30: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
35: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעט חם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי.

0: שי, הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
1: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
2: את החדשות עורך גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: 101.5 התחנה.
5: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
4: 101.5
6: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכה צלולה.
7: בריכות מי אור,
6: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
7: רחוב אילן 4, אור עקיבא.

אין תלונות, מה שנקרא. שעה שנייה שלנו יוצאים לדרך 10 דקות אחרי 8. תוכנית הבוקר שלנו ליום שלישי בשבוע. 3 פעמים כי טוב אנחנו אומרים. כמובן הרבה מוזיקה טובה בהמשך, וגם נפנק אחד או אחת מכם בשוברים בסך 200 שקלים. וזה מתנת נטו חיסכון. זה גם בהמשך כמובן עם משחק שלנו. וגם אפשר להגיד בוקר טוב גם דרך הוואטסאפ שלנו 054-987-1015. אם בא לכם לבקש, לברך, לא יודע, מה שבא לכם לאחל, הוואטסאפ שלנו פתוח, אני איתכם. גם באפליקציה, בכל מקום בארץ, בעולם, גם בערוץ הרדיו, בטלוויזיה. בקיצור, אנחנו איתכם בכל מקום. תוכנית הבוקר שלנו, 101.5, התחנה, הקל השם, אסי לוי, אני שי בניטה. הנה נתי לוי, עם עמק הפרחים. בוקר טוב שיהיה לנו.

0: זרי במקור, עמק הפרחים, נתי לוי. טוב, פרסומת זהב, אנחנו כבר חוזרים אליכם.
1: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

הנה, אחרי שפיזרתם את כל הילדים במסגרות ובבתי הספר, ואתם עכשיו שומעים להנעתכם את המוזיקה, עשו בזהירות, זה הכי חשוב לכל מי ששומע אותנו עכשיו ברכב. טוב, עכשיו 19 דקות אחרי 8, וזה הזמן לחסוך לכם כמה שיותר. כשאני אומר לחסוך, אני מתכוון לנטו חיסכון, רשת נטו חיסכון, בסניף אפולה אגב, כן? שתדעו. רשת הדיסקאונט הלאומית, והטירוף הזה בהחלט ממשיך באפולה, אז אפולאים, תעצרו הכל ותתכוננו כמו שצריך לראש השנה. נטו חיסכון במתחם הקולנועים בלו ואלי, שממשיכה לשגע את העמק עם מבצעי כסח מטורפים ששוברים את כל השיאים, פשוט כך, כן, לקראת החג. ויש גם סקר אגב, למי שלא יודע, סקר רשמי שפורסם לאחרונה. בסקר הזה בדקו ומצאו חד משמעית שנטו חיסכון היא הרשת הזולה ביותר בעיר אפולה. אנחנו מדברים כמובן על מבצעים מטורפים, עם כשרות מהדרין מוקפדת, ומי שבאמת רוצה לחסוך על אמת, מה שנקרא, קונה רק בנטו חיסכון. יאללה, בואו ניתן לכם מהמבצעים שיש שם. קחו לכם פילה סלמון 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. קחו לכם מושטים עם אור כפור רק ב-9 שקלים ו-90 לקילו. קחו לכם שלישיית עגבניות חתוכות של בלה איטליה 400 גרם רק ב-9 שקלים ו-90. ויש עוד מלא מבצעים מטורפים, כי ממשיכים עם הטירוף הזה בנטו חיסכון בסניף אפולה, עם חגיגת מחירים והנחות. יאללה, תגיעו לשם, נטו חיסכון סניף אפולה, רחוב יוסף ברזילאי 3 במתחם הקולנועים בלו ואלי, ותראו כמה כסף יישאר לכם בכיס. יש גם חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת, דואגים לכם. אז יאללה חברים, תתחילו לחסוך כמו שצריך, ואנחנו עם המשחק גם הבוקר הזה, המשחק סופר של סיפור. שלחו לי עכשיו בהודעת וואטסאפ סיפור שקרה לכם בזמן קניות בסופר. לא יודע, משהו, אולי סיפור מצחיק, אולי משהו עצוב, אולי מרגיז, אולי מרגש, ואולי תזכו כמובן בשובר בסך 200 שקלים לחלוקה, כן, לקנייה יותר נכון, בנטו חיסכון. 200 שקלים, זה יפה. גם לקבל שובר וגם לחסוך עוד יותר, זה בכלל. אז יאללה, תספרו לי את הסיפור שלכם. משהו, סיפור קצר שקרה לכם בזמן הקניות שלכם בסופר. 054-987-1015 054-987-1015. יאללה, אני מחכה לסיפורים שלכם, כי בא לי לפנק אחד או אחת מכם לשובר בסך 200 שקלים לקנייה שם בנטו חיסכון. הנה מושיק אפיה, משהו ישן וטוב שלו, מתוך חלומותיי.

להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, שאנחנו גם הבוקר הזה ביחד עם השומר מרכזים רפואיים, ואם גם אתם חולמים לחזור לחייך בביטחון, הגיע הזמן להכיר את השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות השיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר, ששומר עליכם כמו שצריך, כן. ובשומר מרכזים רפואיים מתמחים בטיפולי שיניים מורכבים וגם בשיקום פה מלא עם צוות רופאים בכירים ומנוסים, תוך התאמת תוכנית טיפול אישית לכל מטופל. ולמי שחושש מטיפולי שיניים, יש גם אפשרות לבצע את הטיפול הזה בהרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות, ככה שגם מי שסובל מחרדה דנטלית יוכל לעבור את הטיפול הזה בראש שקט. בנוסף גם תוכלו ליהנות מאפשרויות מימון בהוראת קבע בפריסה של עד 5 שנים, וגם הטבה מיוחדת לעשרת הפונים הראשונים, 10% הנחה, כן, לעשרת הפונים הראשונים עכשיו, וגם ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. זה קורה בסניף השומר מרכזים רפואיים, רחוב ספיר 5 בצומת הצ'ק פוסט בחיפה. לפרטים ותיאום תור חייגו עכשיו לכוכבית 8262, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים פשוט מחזירים לכם את החיוך כמו שצריך. ובשעה הבאה אנחנו נדבר עם דוקטור ערן שומר, הבעלים והרופא הבכיר של השומר מרכזים רפואיים, ונשאל אותו קצת שאלות על העניין הזה, אבל זה יקרה בהמשך. יאסו בוזוקי, הנה סטלוס ואורן חן.

0: סטלוס וורנכן עם מחרוזת גם גם ואמרו שמיים. טוב, בוא נגיד גם בוקר טוב לעוד חברים שלנו בוואטסאפ שלנו. ניר ברזני מחיפה, בוקר טוב. בוקר טוב לאנסטסיה חודדה מחיפה, יעקב לוי מחדרה, מאור מזרחי מעכו, מוטי נביאן מרשלץ, בוקר טוב לך יובל המולבל שלנו.
1: ניתה, בוקר טוב אחי יקר, הכל טוב. אני מוסר את הסיניסים חנניה, לידי פה מאושר היום, וגם אני מאושר על גגות בלומפילד. משהו קרה הלילה.
0: כן,
1: המבין
0: כן,
1: יבין.
0: כן.
1: בבקשה, תן לי את השיר של בר צברי. מטורפת.
0: עוד מעט, עוד מעט.
1: נערה מטורפת.
0: תן לנו איזה נהרדה.
1: ילדה מטורפת.
0: תן לנו נהרדה.
1: יום טוב, אחי.
0: נהרדה.
1: ביי, ביי.

0: ספר, אוקיי? מזל טוב ליום הולדתה גם, שחל היום, הרבה הצלחה. וזה מיונה יחיא היקר. מורן אמיר מקרמיאל, בוקר טוב. בת שבע מלכה מעכו, בוקר טוב לך.
1: שי, בוקר טוב, מה שלומך?
0: איש טבח.
1: אני מדברת בת שבע כמובן. קודם כל החיילים שלנו, שאין מה לעשות, אני קמה עם זה, יושנת עם זה, שיהיו בריאים, שאלוהים ישמור עליהם, יחזרו בשלום, אמן ואמן.
0: אמן.
1: עכשיו לכל התלמידים, אני מאחלת להם בהצלחה, ושנתחיל ברגל ימין, שלא יהיו עוד מלחמות, ושאלוהים ישמור עלינו, שיהיה לנו באמת חג שמח, ושנה טובה בבריאות ובשורות טובות.
0: אמן,
1: אמן. ואמן, כולל את הנכדים שלי גם. תודה רבה.
0: אמן, אמן. מהפה שלך, לקדוש ברוך הוא, ואני יודע שיש לך כוונות, אז אני מאמין שזה יקרה. אין עלייך בת שבע מלכה. בוקר טוב גם לחנה ומאיר גז מנעריה, דוד בלפור מטירת הכרמל, ועוד חברים שלנו, כן, בוואטסאפ. אתם מוזמנים, 054-987-1015, מחכים לכם גם בוואטסאפ. פרסומות, כבר חוזרים. מה זה? מה עכשיו? יש? יש?
2: אתם מאזינים ל... התחנה הראשונה עם שי בניטה.
3: 101.5 התחנה.
4: בחסות...
5: כאן דוקטור ערן שומר, אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר, בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות.
2: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
3: 101.5 התחנה.
4: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
6: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
7: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
8: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
9: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
10: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
11: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע קריית אתא.
12: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור ובמשרד הכלכלה והתעשייה.
14: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה, על סביך אימם בתחינה, צברת גם לוילנה. נסעת על נטץ, חטפת דוח כמו סתומי, צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי. על התיקון של הברקסי,
15: צברת
14: על הגלח של רקסי,
16: על הקניות שעשיתי ברמי לוי,
17: חסכת וגם צברת.
18: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
19: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים. חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: הסיפור שלנו, זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
2: פט גאי, סמש הסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
4: מחסני השוק.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
6: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: 101.5 התחנה.
11: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
10: 101.5 התחנה.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
14: טוב, בואו נבדוק עד כמה הוא התעורר, רק לאה שם בוקר טוב.
15: בוקר טוב שי, אני התעוררתי.
14: לא,
15: אני ערני. מה? ערני, ערני.
14: תן לי איזה בוקר טוב שי, משהו... ערני, אתה יודע.
15: אתה יודע, אני סמכותי מדי, זה לא...
14: די, גם כן. יאללה, תדבר אליי, מה קורה בכבישים?
15: אני אעשה את זה ככה. יש לנו בכביש 70 מכניסה לתרם רבה צומת אבליים, יש לנו עוד כביש 70 מכניסה לנתיב השיירה והצומת קברי. התנועה לאט לאט מתחילה להתעורר.
14: כמוך, יפה.
15: גם, כן.
14: יפה מאוד. טוב, אקל, תודה, עשו בזהירות, זה הכי חשוב, דבר לנו גם בהמשך, כן?
15: בטח, ברור.
14: יאללה, ביי.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

עד, טוב, זה מוקדש גם למוטי נביאן שביקש את השיר הזה. טוב, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו גם הבוקר הזה ובכלל כל השבוע ביחד עם השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות השיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר, ושם תמצאו מגוון רחב של טיפולי שיניים, החל מטיפולים שוטפים ועד שיקום פה מלא, וגם טיפולי מומחים, הכל תחת קורת גג אחת. ובמרפאה פועלים מומחים לרפואת הפה, מומחה לכירורגיית פה ולסת, וגם שתי רופאות מקצועיות ברפואת שיניים לילדים. טיפולי השיניים לילדים גם מתבצעים בסדציה או בהרדמה כללית, בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות. פתרון מצוין אגב גם לילדים וגם למבוגרים שסובלים מחרדה דנטלית. וגם בשומר מרכזים רפואיים מציעים לכם אפשרויות מימון בהוראת קבע בפריסה של עד 5 שנים, כדי שתוכלו להרגיש את להתחיל את הטיפול הזה בראש שקט. ויש גם הטבה מיוחדת לעשרת הפונים הראשונים, 10% הנחה עם ייעוץ אישי שכולל גם צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. אז מחכים לכם בהשומר מרכזים רפואיים, שהם נמצאים ברחוב ספיר 5 בצומת הצ'קפוסט בחיפה. לתאום חייגו עכשיו כוכבית 8262, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים מחזירים לכם את החיוך. בהמשך נדבר גם עם דוקטור ערן שומר, הבעלים והרופא בכיר כמובן שם בשומר מרכזים רפואיים, נשאל אותו שאלות על העניין הזה, זה בהמשך. הנה זוהר עכשיו, כך עוברים חיי.

ככה עוברים חיי, וככה עוברת גם עוד שעה. קליתי באולפן, נעקל השם, אתה הראש, אתה השם, תדע לך, אתה. אצלי לוי, אני שי בניטה, אנחנו תכף נוצא לפרסומות, נפרדים כך עד לפרסומות, חדשות, וחוזרים אליכם לעוד שעה ביחד. עם עוד הרבה מוזיקה טובה. הנה אבנר גדסי.

0: אתם מאזינים להתחנה הראשונה עם שי בניטה. 101.5
1: התחנה. בחסות
2: כאן דוקטור ערן שומר, אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות.
0: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
1: 101.5 התחנה.
3: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף,

0: יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון. אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
2: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-0787.
0: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, 100 מוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בין העבודה, הילדים והטלפונים קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר, מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
2: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
4: בונג'ור,
0: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
4: בונג'ור, כשר למהדרין.
5: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
6: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
7: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר, ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
6: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
7: 101.5 התחנה.
8: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
7: 101.5
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון

0: שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
2: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אורקו עם החדשות. הבוקר נפתחה שנת הלימודים תשפ"ז. יותר מ2.5 מיליון תלמידים חזרו לספסל הלימודים. עם זאת, בצל ההתרגשות נרשמים חוסרים גדולים במורות ומורים. מדווחת כתבתנו יעל אודם.
6: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך, 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
5: התקלה במתקני ההתפלה נמשכת אחרי שהמתקנים חזרו לפעילות הלילה. מרביתם שוב הושבתו הבוקר, מדווח כתבנו יובל שדה.
7: לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה, כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיעים מכיוון מצרים, שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. השימוש במים לטובת השקעת גינות וחקלאות יצומצם, כמו גם שימוש ציבורי במים. ברשות המים מדגישים כי ההספקה לבתים תימשך, אך ברשות החירום הלאומית, רחל, הפיצו עדכון שקורא להיערך למצב של הפסקות מים באזור ירושלים, בית שמש ויהודה ושומרון.
5: בראיון ראשון לאחר ההכרזה על ריצה משותפת עם מנסור אבאס, יואב סגלוביץ' אומר לנו הבוקר ב-7-9 ב-103 FM, לומר שאי אפשר לשבת עם המפלגות הערביות אחרי 7 באוקטובר, זה שקר.
8: קחו לדוגמה את המשפט, שאני חושב שהוא משפט לא נכון, מופרך, אפילו שקרי לעתים, אחרי השביעי לאוקטובר לא ניתן לעשות שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות. עכשיו אפשר להגיד שלא ניתן לשבת עם מפלגה מסוימת או מפלגות בכלל, כי הן לא עונות למצע XYZ. אבל בגלל השביעי לאוקטובר זה מופרך ושקרי.
5: אחרי שאשת ראש הממשלה שרה נתניהו הדהדה תיאוריית קונספירציה נגד יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, גדי אייזנקוט מגבה את גולן ותוקף, ואומר קונספירציית הבגידה המטורפת שאין לה בסיס עובדתי, שהפיצה אשת ראש הממשלה, נועדה רק ללבות שנאה, מחזק את חברי יאיר גולן שלחם למען מדינת ישראל, וגם בבוקר 7 באוקטובר גילה אחריות ואומץ לב והציל חיים בגבורה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: קחו נשימה, דמיינו. אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מעט חם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
11: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
5: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: 101.5 התחנה.
14: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכה צלולה.
1: בריכות מי אור,
0: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
1: רחוב אילן 4, אור עקיבה.
2: אני פותחת את הבוקר בדרך לבית ספר רק עם שי

יוצאים לדרך, תוכנית הבוקר עכשיו 8:09, בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל אחד ואחת מכם, אם אתם בדרכים סו בזהירות, בבית, בעבודה, לא משנה איפה אתם, בחופש הגדול שלכם המבוגרים שהתחיל עכשיו, אנחנו איתכם עם הרבה מוזיקה טובה, עוד מעט גם נבחר זוכה או זוכה, שיקחו מאיתנו שובר בסך 200 שקלים, מתנת נטו חיסכון. כאן איתי באולפן הקלה שמסי לוי, אני שי בניטה. עד לשעה 10 ביחד.

0: לשחק עם לב של גבר, ריאל גולן.
1: לא לשחק עם לב של גבר.
0: טוב, אנחנו פרסומת זהב וכבר חוזרים אליכם.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

ביוטיפול. אגב, אתם יודעים מי עושה את הביוטיפול, כן? זה יוסי גיספן. כן, הוא זה שאומר שם את הביוטיפול. טוב, אנחנו כאן, תוכנית הבוקר, 17 דקות אחרי 9, זה הזמן להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, שאנחנו לקראת החגים, ואנחנו רוצים שתחסכו כמה שיותר. ובאמת, חכו שתראו את מבצע הקסח. מבצע הקסח לחג בנטו חיסכון אפולה, הרשת שכולם מדברים עליה, אחת משלושת הרשתות הכי זולות בישראל. ואגב, לא מזמן יצא סקר, ובסקר הזה יצא שרשת שנטו חיסכון באפולה היא הכי זולה. כן, הכי זולה באפולה, שם בעיר אפולה, שכמובן מפציצה במתחם הקולנועים בלו ואלי עם סל מזון זול במיוחד. לא צריך לחפש הנחות, הכל כבר שם קורה, הכל זול ברמה שלא הכרתם. יאללה, תעמיסו עגלות, תהנו מכשרות מהדרין מוקפדת, וגם תחזרו הביתה עם חיוך. אני אתן לכם גם קצת מהמבצעים, מה אתם אומרים? בא לכם? יאללה. קחו לכם למשל 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין, רק ב49.90 שקלים. קחו לכם גם אולי 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין, רק ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, כפוש של מקפוד, רק ב29.90 שקלים. שריר מספר 8, רק ב29.90 שקלים. וואו, מה זה המחירים האלה? מטורף. צאו עכשיו, תגיעו לנטו חיסכון בסניף אפולה ברחוב יוסף ברזילי 3, במתחם הקולנועים בלו ואלי. זו הכתובת שלכם לחיסכון אמיתי. אגב, למי ששואל או חושש אם יש חנייה וכאלה, ברור שיש חנייה. חנייה בשפע, בקומה מינוס אחת, ואפילו סידרו לכם את הקליטה הסלולרית שם. אז יאללה, הגיע הזמן לחסוך כמו שצריך, במיוחד גם לקראת החגים, אתם יודעים. אם אתם בקרבת מקום, פשוט תגיעו. אם לא, תגיעו אחרי העבודה, מתי שרק בא לכם. ים של מבצעים מחכים לכם, ים. וממש עוד מעט, עוד מעט אנחנו נפנק אחד או אחת מכם בשובר בסך 200 שקלים, לקנייה ברשת נטו חיסכון. מה אתם צריכים לעשות? פשוט מאוד. אנחנו עם המשחק שלנו, סופר של סיפור. שלחו לנו הודעת וואטסאפ עם סיפור שקרה לכם בזמן קניות בסופר. אולי משהו מצחיק, אולי עצוב, מרגיז, מרגש, מה שבא לכם. סיפור קצר שלכם. לוואטסאפ שלנו ל-054-987-1015. ויאללה. אחד או אחת מכם יקחו את הפרס הזה. טוב, הנה עכשיו אני רוצה להשמיע לכם משהו חדש, מתוך אלבום חדש של שרית חדד, המלכה, שירת חיי, ככה קוראים לאלבום הזה, והנה שרה אמרה.

ליאור נרקיס עם החברים ברחו לי. יש אשכרה אנשים שחוגגים את היום הזה. קשר אליי חבר עכשיו, קוראים לו שמעון קונסטנטין. שמעון קונסטנטין מבן ימינה, שאומר לי וואלה שי, היום התחיל החופש הגדול. אז בוקר טוב, בוקר טוב לשמעון קונסטנטין, שמעון ואולה קונסטנטין, הזוג היקר שחוגגים את החופש הגדול שלהם היום. ובכלל, כל משפחת קונסטנטין בבן ימינה, הרצל היקר, וכמובן גם מיכל היקרה, שבהצלחה, נאחל לך בהצלחה גם בניתוח, רק בריאות, אמן ואמן. טוב, איך אפשר כאילו לדבר על משפחת קונסטנטין ולא לשים איזה משהו ביוונית, כי הם חיים יוונית, נושמים יוונית, ישנים יוונית, כל הזמן. אז הרצל, זה בשבילך. היי דבויה! יאסו יאסו, הנה במסגרת הדברים המיוחדים שלנו, עוד מעט לקראת החגים, כל הקטעים שאני משמיע לכם גם ביוונית גם בעברית יצאו לרשת, ואתם תיהנו כמובן כמו שצריך. הנה ביצוע מיוחד של אלינור ואיפרחו, 2026, זוהר ארגוב ביחד עם סטליוס קזנג'יטיס, ואת זה תשמעו רק אצלנו, כן?

0: טוב, 9:30 עכשיו. אתם יודעים מה זה אומר? שאנחנו כמובן מזכירים לכם, אנחנו עם השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות השיניים, בהנהלת דוקטור רן שומר. ואם אתם גם חולמים על לחזור באמת לחייך בביטחון כמו שצריך, הגיע הזמן להכיר אותם, את השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות השיניים, בהנהלת דוקטור רן שומר. טוב, אני רוצה להרחיב בעניין הזה ולהגיד בוקר טוב עכשיו להדוקטור ששומר עליכם, דוקטור רן שומר, הבעלים ורופא בכיר בשומר מרכזים רפואיים. שלום דוקטור.
1: בוקר טוב לכולם. שנה טובה
0: טוב.
1: לכל הילדים שלנו.
0: שנה טובה. האחד בספטמבר. אנחנו שלחנו את הילדים הבוקר, גם אתה אני מניח, נכון?
1: גם אני שלחתי באהבה גדולה ומרצון מה
0: שנקרא. ועכשיו אצלך מתחיל החופש הגדול? או שלא?
1: מתחיל החופש ואפשר להתחיל לעבוד כמו שצריך.
0: יפה.
1: אצלנו במרפאות, נתחיל לתת מה שנקרא גז, אז להתחיל באמת לעבוד ולהזריך חיוכים לאנשים.
0: אז דוקטור רן שומר, בוא ספר לנו קצת על השומר מרכזים רפואיים.
1: אצלנו יש לנו מרפאה בצ'קפוס בחיפה, בספיר 5. יש לנו מרפאה עם חדר ניתוח בהרדמה כללית וטיפולי שיניים מכל הקצוות האפשריות שיש בכל כל הדברים שצריך לעשות. אם זה מומחי סניפיים, אם זה מומחי פה ולסת, יש לנו את כל צוות הרפואי המתקדם שיכול להיות במעבדת שיניים מתקדמת, לתת ולהחזיר את החיוך לאנשים שיבואו, ומה שנקרא, מזה שהם לא יכולים לחייך ואין ביטחון עצמי, להחזיר להם את הביטחון העצמי ולהחזיר להם את החיוך, ושיהיו עם פה מלא שיניים ויוכלו לאכול ולחזור, מה שנקרא, לחיים נורמטיביים וטובים.
0: טוב, זאת המטרה, אבל אתה יודע מה, שאלה לי אליך, דוקטור, אתה מדבר על זה שיש אצלכם באמת את הציוד המתקדם והציוד הרפואי, באמת אחד המתקדמים שיש, אבל אתה מדבר גם על הרדמות כלליות וכאלה. יש פתרונות לאנשים שיש להם באמת חרדה דנטלית, גם כמוני, ובכל זאת לא רוצים את ההרדמה הכללית הזו? יש אופציה אחרת?
1: יש תמיד אופציות אחרות. אני אגיד לך דבר כזה. יש מספר, אפשר לקטלג את זה למספר אופציות. אם זה טיפול קטן או משהו בצורה פשוטה יותר, תמיד אפשר להשתמש בצורה כמו של גז צחוק, או איזשהו סדציה מתונה, ולתת פתרון על מנת לאט לאט להחזיר את הביטחון לבן אדם, ולתת לו להרגיש ללא כאבים את הטיפול שיניים, ולטפל בבעיה. במידה אבל שצריך להחזיר את החיוך, ולבנם יש חוסר שיניים ניכר, או בעיה מאוד, מה שנקרא, מורכבת בפה, לפעמים הרעיון של הרדמה כללית, או טשטוש עמוק, הוא פתרון שהוא הרבה יותר קל למטופל. זאת אומרת, אתה לא סובל, אתה לא, אין לך איזשהו פחד מסוים, אתה, מה שנקרא, הולך לישון, ומתעורר מיד, איך שמסיימים את הטיפול, ישר מתעוררים, וכבר נגמר הטיפול, ואין כאבים, ואין בעיות.
0: הגוף
1: הוא הרבה יותר נינוח.
0: טוב, כבר הרגעת אותי בעניין הזה. אתם מדברים גם הרבה על הכל תחת קורת גג אחת. למה זה כל כך משמעותי בעצם למטופלים?
1: כי הרבה פעמים שמטופלים מגיעים לכל מיני מרפאות, אז אין להם את הרופא שעושה את השתלים, או אין להם את הרופא שעושה את הטיפולי שורש, או אין להם את הרופא שעושה אישור שיניים. וכל פעם אתה צריך ללכת ממקום אחד למקום אחר, כולל למעבדת שיניים.

0: מיוחד שאני קצת לא יכול להגיד אותו ברדיו. למה? אתם מוזמנים להתקשר אלינו כוכבית 8262 להציג את עצמכם שבאתם מהתוכנית ומהרדיו, ויש לנו מבצע מאוד מיוחד שאסור לנו להגיד אותו בשידור, אבל הוא פה בשבילכם, אתם מוזמנים להתקשר.
1: אז אין בעיה, אבל אתה מסכים לי רק להגיד שבאמת הסרט הראשונים שיפנו אליכם עכשיו יקבלו לפחות 10% הנחה?
0: בשבילך אני מוכן לכל.
1: וגם ייעוץ אישי וגם צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות?
0: כמובן.
1: יאללה, אז הנה, קיבלתם. דוקטור ערן שומר, בעלים ורופא בכיר בהשומר, מרכזים רפואיים. מה אני אגיד לך? שרק נחייך. ושתהיה לנו שנה מצוינת.
0: נכון, שיהיה לנו שנה טובה, ורק שיהיה לנו שנת לימודים טובה ומוצלחת, ושכולם ירדבו לחייך ולהיות מאושרים, שרק לנו שנה שקטה.
1: כן, כן, לגמרי. טוב, תודה רבה לך, יקירי.
0: תודה רבה
1: לך גם. טוב, אתם מוזמנים, מאזינות ומאזינים, להתקשר עכשיו כוכבית 8262. כוכבית 8262. לא יודע, השיר הזה מתבקש עכשיו, לא יודע למה.

פיק עם הסבון מחה מאוד. אין, חזק אנחנו היום בשירי ילדים, אה? טוב, אנחנו נצא לפרסמות עכשיו, ומיד לאחר מכן כמובן אנחנו נכריז על זוכה או זוכה שיקחו את השובר בסך 200 שקלים בנטו חיסכון, עוד מעט...

0: הבוקר של 101.5 התחנה עם שי בנידה. אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בנידה.
1: 101.5 התחנה. בחסות
2: כאן דוקטור ערן שומר, אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות.
0: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
1: 101.5 התחנה.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
2: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסדר.

0: סניף החדש שפתחתי בצ'ק פוסט בחיפה לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף כוכבית 8262.
1: התקשרו כוכבית 8262.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בנמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בנמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
4: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
5: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
2: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
3: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
5: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
3: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
6: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. צ'יפס מילוטז, סוגים שונים, קילוגרם וחצי ב-25.90 שקלים. תארים.

0: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
4: דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: בוקר טוב שי, בוקר טוב למאזינים. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 65 מכניסה לכפר קרה ועד מחלף פירון, ובכביש 70 מכניסה לנתיב השיירה ועד צומת קברי. עד כאן הדיווחים, סוג בזהירות.
4: דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

טוב, הבטחתי, כן, להכריז על זוכה או זוכה שלנו להיום. אז בואו נגיד מברוק לאנסטסיה חודדה מחיפה, ואנסטסיה שלנו לוקחת שובר בסך 200

0: שקלים, מתנת נטו חיסכון. יפה מאוד. גם שובר 200 שקלים, בסך 200 שקלים, וגם לחסוך כמה שיותר בנטו חיסכון, כי הם מחכים לכם שם עם באמת מלא מלא מבצעים מטורפים. צאו עכשיו, תגיעו לנטו חיסכון, סניף אפולה, ברחוב יוסף ברזילאי 3, במתחם הקולנועים בלו ואלי. זו הכתובת שלכם לחיסכון באמת אמיתי. יש לכם גם חנייה בשפע בקומה מינוס אחת, וגם קליטה סלולרית משופרת. יאללה, מחכים לכם לקראת החגים עם מבצעים מטורפים, ותתחילו לחסוך כמו שצריך עם נטו חיסכון.
1: את באת ביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: טוב, זה מאזינות ומאזינים, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית שלנו ליום שלישי בשבוע. נהיה כאן גם מחר בעזרת השם בלי נדר. תודה להשם יתברך, תודה לכם על ההאזנה. ותודה גם לכל מי שהייתי כאן באולפן. בסדר, אקל, בסדר. תודה לאקל השם, כן.
1: אסי לוי הג'וקר. ואתה, איך קוראים לך אתה?
0: אני שי בניטה, ברכות. וכמובן המון הצלחה לילדים המתוקים שלנו. בחזרה למסגרות. ובשורות טובות.
2: התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
3: 101.5 בחסות.
4: כאן דוקטור ערן שומר, אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה באישור משרד הבריאות.
2: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
3: 101.5 התחנה.
5: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
6: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, 100 מוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם.

0: אחריות לכל החיים.
1: ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
3: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: בונג'ור,
6: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
5: בונג'ור, כשר למהדרין.
7: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו וסימחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות.
8: פט גאי, סמש הסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים, תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. לבבות עוף קפוא ירושלים

0: בדוק.
1: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
2: כל פעם אותו...
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
6: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
7: נטו מהפכה!
8: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טריים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
9: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.

0: לתחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
2: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
3: ירוק. נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי עם מחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הבוקר נפתחה שנת הלימודים תשפ"ז, ויותר מ2.5 מיליון תלמידים חזרו לספסל הלימודים. עם זאת, בצל ההתרגשות הגדולה, נרשמים גם חוסרים גדולים במורות ומורים. מדווחת כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
7: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך, 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
6: ובתיכון בירושלים נרשמו התפרויות ומעשי השחתה של חרדים קיצוניים, מדווחת כתבתנו בבירה, ענבר טוויזר.
8: מפגינים חרדים השליחו זבל והדביקו סטיקרים על תיכון הניסוי ארגנטינה, תיכון ממלכתי שנחנך הבוקר מחדש בשכונת קריית יובל, ושוב הצית את המאבק על צביון השכונה. צוות בית הספר שלח הודעה להורים וכתב, המשטרה הגיעה למקום ומבנה בית הספר יאובטח בעקבות ההפגנה. חשוב לנו להגיד שאנחנו חוזרים למקום שלנו ולא ניתן לאף אחד להרוס את היום החגיגי ואת החזרה לשכונה.
6: התקלה במתקני ההתפלה נמשכת אחרי שהמתקנים חזרו לפעילות במהלך הלילה, מרביתם שוב הושבתו הבוקר. מדווח כתבנו יובל שדה.
9: לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה, כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיעים מכיוון מצרים, שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. השימוש במים לטובת השקעת גינות וחקלאות יצומצם, כמו גם שימוש ציבורי במים. ברשות המים מדגישים כי ההספקה לבתים תימשך, אך ברשות החירום הלאומית, רחל, הפיצו עדכון שקורא להיערך למצב של הפסקות מים באזור ירושלים, בית שמש ויהודה ושומרון.
6: בתוך כך, במשרד האנרגיה הורו להפעיל את אחד ממתקני ההתפלה למרות רמות גבוהות של אחירות במים. המשמעות היא שייתכן ויווצר נזק במיליוני שקלים למתקן ההתפלה שהמדינה תיאלץ לפצות, אולם המים אמורים לצאת נקיים ללא חשש מזיהום. בריאיון ראשון, לאחר הכרזה על ריצה משותפת עם מנסור אבאס, יואב סגלוביץ' אומר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, לומר שאי אפשר לשבת עם המפלגות הערביות אחרי 7 באוקטובר, זה שקר.
10: קחו לדוגמה את המשפט, שאני חושב שהוא משפט לא נכון, מופרך, אפילו שקרי לעתים, אחרי 7 באוקטובר לא ניתן לעשות שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות. עכשיו אפשר להגיד שלא ניתן לשבת עם מפלגה מסוימת, או מפלגות בכלל, כי הן לא עונות למצע XYZ. אבל בגלל 7 באוקטובר זה מופרך ושקרי.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעט חם מהרגיל העונה, בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
6: עד כאן, מחדשות 12.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: 101.5 התחנה.
0: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון. 101.5

שרים ורוקדים ולא שוכחים אף אחד מחוץ לבית. התחנה, הכל פתוח, השלומות ולהיות יוטט באלול. התשפה, ואנחנו כאן באחד בספטמבר. יש מי שהחל היום כיתה א', איזה מרגש היום הזה, ההורים עם כל הלב שלהם בקלמר, בתיק, באוכל, והחיילים וכל לובשי המדים עמוק בתוך הלב. אנחנו יוצאים על שעתיים תחנת ביניים, אז נא להתרגש בהתאם. ולהגביר ווליום.

אז כן, היה חפלה? הייתה חפלה היום בבוקר. כאילו, הליהופ הזה של יום ראשון, לקום בבוקר בזמן, להיות מאורגנים. וולקאם, הילדים בכיתות, ההורים, עוד שנייה מנגבים דמעה, לדעתי כבר נגבו כמה. אנחנו מתחילים את השגרה שלנו מדי יום בעשר, שעתיים של מוזיקה שעושה בית, עם סוכריה אחת מוזיקלית, אם יש לכם שיר ישן, שיר שככה גדלתם עליו, אולי זמר מיוחד שעושה לכם להתרגש. שתפו אותי מי הוא, מה הוא, ומאיכן אתם שומעים את רדיו התחנה ב-054-987-1015. לחייך את היום זו מצווה, אז גם שוברים מפנקים, האפליקציה להורדה חינם מכל מרחק, נשארים קרוב לבית, התחנה, גם באפסטור ובגוגל פליי. נצמדים מכל מרחק כדי להישאר גם על המתוק הזה, הדבש הזה שאנחנו עושים כדי להדביק, מקשה אחת של אהבת חינם. אסי לוי, אבא אסי, בוקר טוב, שנת לימודים נהדרת, אמן. אני יונית ביטון, שעתיים יוצאות לדרך. ניישר מבט, אייל.

קורונה. בואו נברך את גילה אביטן מבאר שבע שמבקשת לפתוח את הבוקר איתנו, הכל בהחלט פתוח, היא רושמת. שלישי פעמיים כי טוב מהדרום הרחוק לכל הילדים שמתחילים את שנת הלימודים החדשה, שתהיה שנת לימודים נהדרת, נפלאה, עם המון שמחה, ולכל ההורים ים של נחת, תודה, תודה רבה. ויש כאן פשוט בקשה לשיר שאסי לוי בכל מקרה הניח. אני רוצה כאמור לברך גם את תקווה חן הבוקר הזה אל בוקר אור ברכסים. שנה טובה ומבורכת לתחנה הכי הכי, תודה נפלאה שאת קבלים מחוזת. נתי לוי, עונג של 8 דקות מוקדש לך ולכל מי שמתרגש הבוקר.

אז הילדים אכן במסגרות, הידיים קצת התפנו, אז אם שווים לשגרה, בואו נעשה קצת סדר גם בבית שלנו, בבניין. כן, יש בניין משותף. אז האגודה לתרבות הדיור מסדרים לכם איכות חיים בבית המשותף. חייגו עכשיו כוכבית 8

484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון. ואתם יודעים, אם כבר תרבות הדיור, עוברים לתרבות שעליה גדלנו, מוזיקה שנכנסה אלינו הביתה ונשארה בו עד היום. שנות ה-70, בועז שרעבי, דרור ריקרה.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
4: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
5: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרזול
6: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
7: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
8: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול, מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
9: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
10: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
11: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'קפוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס, בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
12: התקשרו כוכבית 8262.

0: ראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז. התעשייה 11 קריית אתא. כפוף לתקנון.
1: מסעדת חומוס סמיך. עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך. החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ב-90. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא מאחפוד ב-29 שקלים ב-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
6: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
7: שימו יעד פרזול.
8: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
9: 101.5 התחנה.
10: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
11: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית. כל יום ב-2, רק ברדיו 101.5 התחנה. אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

האושר הוא הדרך, כשהיא מיטיבה. אנחנו מיטיבים עם קובי אפללו, מכתב לאחי, ועושים את הדרך אל הסוכריה המוזיקלית שעוברת דרך נתיבות וחוצה עד חיפה, כאמור נתיבות על המפה. משה פרץ, יום טוב, אני בדרך לאקו, לחיפה, ואני אשמח לסוכריה הבאה עלינו לטובה. ותכלס זאת סוכריה במלוא הדרה, אי שם תחילת שנות ה-60 כמדומני. ג'ו אמר, שיר השיקור. אני אומרת שנהיה מבוסמים מריח הפרחים, פריחת האדר, מחשבה מקדמת מציאות.

בינד אנש, שמעון בוסקילה, בת של אנשים טובים, משפחה טובה, התחנה. אנחנו מיד מתקרבים לסיום, שעה אחת מתוך שתיים, אבל לא לפני שנברך בפרס מפנק את תקווה חן מרחסים. קבלים מאיתנו שובר הסך 100 שקלים, מתנת רשת מאפיות תהילה בסניפים רחסים, רבמד ובנעריה. כל סוגי המאפים, גם חלות לשבת, לחמניות, עוגות, פיתות, מתוק, מלוח, טעים וטרי, קייטרינג, חלבי, מגשי רוח ועוד, הכל כשר בהשגחת הבדץ. אז תתפנקי לך. זהו, אנחנו בינתיים נשאיר לכם את הוואטסאפ, אם תרצו לברך, לספר מאיכן אתם שומעים את הרדיו שלנו, אין זו אגדה, ב-054-987-1015. אסי לוי על המוזיקה, בני אלפרין על הפיקוח הטכני. אתם, אני יונית ביטון, נסגור את השעה הזו עם שיר שבעיניי בטח כבר ילדי בית הספר מכירים הרבה יותר מההורים, מתוך ילדי שטח, פאר טסי, שיר האותיות. בוקר טוב, גם בגן, גם בבתי הספר, נשתמע עוד רגע.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
4: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666. מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
5: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
6: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.

0: בונג'ור.
1: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור. הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור. דרך הארבעה 22 מקום.
0: בונג'ור. כשר למהדרין.
1: פט גאי. סמש אסיסי. קריספי צ'יקן. טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש. ז'בוטינסקי 62 טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים אוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. לבבות אוף קפוא ירושלים רק 14 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
3: מחסני השוק.
4: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
5: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. מים מינרלים קורל, 12 יחידות ב-15 שקלים.
6: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים.
5: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
7: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
8: והנה זה קורה בירושלים, קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
9: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
4: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
10: 101.5 התחנה.
11: בכל שישי ב-2 בצהריים עוצרים הכל ומתחברים.
12: שלום, כאן הרב קוטי. אני מזמין אתכם בכל שישי לעצור לרגע מהמרוץ ולהיכנס ביחד איתי לאווירה של שבת המלכה.
13: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי
11: כל שישי ב-2 בצהריים, תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי והצלילים שיעשו לכם טוב בנשמה, רק כאן, ב-101.5 התחנה. התחנה הבאה ב-101.5, תחנת ביניים, עם יונית ביטון.
13: 101.5 התחנה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
15: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
16: יש ארנק ירוק.
17: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
18: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
19: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאג-אין הייבריד.
9: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפי דיווחים ברצועת עזה, צה"ל תוקף בשעה זו במערב העיר עזה. התושבים מדווחים על יותר מ10 פיצוצים אינטנסיביים שנשמעו בדקות האחרונות. ידיעה שמסרה כתבתנו, ספיר ליפקין. התקלה במתקני ההתפלה נמשכת, לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה, כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיע מכ...

0: לכיוון מצרים, שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. במשרד האנרגיה וברשות המים הורו להפעיל את אחד המתקנים למרות רמות גבוהות של אחירות במים. כתבני יובל שדה מסביר כי המשמעות היא שייתכן ויווצר נזק למתקן ההתפלה בעלות של מיליוני שקלים שהמדינה תיאלץ לפצות, אך המים אמורים לצאת נקיים ללא חשש מזיהום. פרשת פרינוק, הוארך מעצרו של החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות לתינוקות, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
1: בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרו של חשוד במעורבות בפרשת פרינוק. החשוד, כבן 40 תושב הדרום, חשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מזון לתינוקות. לפחות ארבעה פעוטות הושפזו לאחר שיראו סימנים של ישנוניות, ובדם שלהם נמצאו חומרים שבדרך כלל משתמשים בהם בתרופות פסיכיאטריות למבוגרים. לטענת נציג היחידה החוקרת בדיון, החשוד עשה זאת במכוון, בניסיון להרעיל תינוקות.
0: גבר בשנות ה-20 לחייו הגיע אתמול לבית החולים איכילוב שבתל אביב עם חשד לאבולה. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן מעדכן כי בדיקתו הראשונה חזרה שלילית, אך הוא ישעה במתחם בידוד יהודי עוד כיומיים, עד לביצוע בדיקה נוספת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מעטחה מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
0: עד כאן, מחדשות 12.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור 101.5 התחנה.
9: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת ביניים עם יונית ביטון.

היי היי, אבי פרץ, יורה של שף שף, עושה את מהר. בנאי. אנחנו התחנה, שעה שנייה, יחד ובאמונה שלמה. בסוף כל יום אפשר ללמוד משהו חדש. הקטנים בכיתות, גם הגדולים במסגרות, אנחנו בבית של המוזיקה, הים תיכונית עם החיילים, לובשי המדים שמאפשרים לכל התמונה הזו להתקיים בעצם. אז תורכם לשתף אותי, מאיכן אתם שומעים אותנו? אם יש לכם ברכה או איזה סוכה מוזיקלית, לרגש אותנו שיר ישן, זמר, שאהבתם לגדול עליו. מי הוא? איזה שיר כדרכנו אנו? מתקרבים בוואטסאפ 0549-87-115, וכמו תמיד, תלויים חינמית גם באפסטור ובגוגל פליי, התחנה. ומתקרבים. מפזרים אהבת חינם. בוקר טוב לאסי, אבא אסי לוי. היום הבוקר זה משרה מלאה. גידי שמור, תתקרבו, אל תהיו זרים, ככה זה בבית. אני יונית ביטון, האזנה נהדרת.

0: עופר בדיחי, שעה ומאושר. 40, 16 דקות אחרי 11.
1: הים תיכונית.
0: וכן, אתם יודעים, אנחנו כאן, הבית הוא לא רק מהדלת פנימה, אלא גם מה שקורה בחדר המדרגות. ועל כן ולכן, האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן, חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

משה פרץ, אש עליכם. כמה חם כאן בוואטסאפ, נברך את רוסי סוסחה ליום שלישי מבורך ושקט. את אסתר מערבי מנווה שאנן מברכת את כולכם לבוקר שלישי מתוק ומבורך. רסלן דייבס מנחף עושה עכשיו את דרכו על קו 221 אטלית נווה ים. איזה כיף לך, אתה רואה את כל הדרך את הים שם צמוד אליך. אז מוזמן לשתף, והשיר הבא אני רוצה להקדיש מכאן ולהצמיד אליו חיבוק גדול לדוקטור יהודה קוניבסקי שנמצא עכשיו לצד בערי שלי, ולכל צוות המופלא במחלקת האוטיסטים בבית החולים איתנים. תודה על הסבלנות, על האנושיות ועל הדרך, ובעיקר על התקווה שעם עוד דיוק, עוד אמונה ואהבה יבואו ימים טובים ושקט גדול יותר. ולך בריקי, אתה היהלום שבכתר שלי, ולכל הורה שכרגע חש געגוע לילדו, ולך קוניבסקי יקר.

0: רעות הזמרת המסתורית. האחים חגי ויובל. אנחנו עושים הפסקה לפרסומות, מיד שווים לעוד.
1: אתם מאזינים לתחנת ביניים עם יונית ביטון.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
3: 101.5 התחנה.
4: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
6: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
7: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם.

0: מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
1: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
2: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
3: בונג'ור.
2: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים, וגוטלי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית, והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
3: בונג'ור, כשר למהדרין.
4: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
2: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
6: פוחדים מרופא שיניים? כאן דוקטור ערן שומר. אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות. לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד לטיפולי שיניים מורכבים, התקשרו כוכבית 8262.
7: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
8: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. מיץ הפי דיי בטעמים, שתי יחידות ב-20 שקלים.
9: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
8: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
10: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. טרי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
11: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
12: נטו מהפכה.
13: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
15: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
16: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לתחנת ביניים עם יונית ביטון.

מודים על עכשיו יואב יצחק גלגלי השנים, ומכאן לתחנה מספר אחת בארץ, שנה מהממת לכל עם ישראל, שבורא עולם ישמור על החיילים שלנו וישיב את כולם הביתה בריאים ושלמים, ולגברים שלי קובי ורון, אבא שרוף עליכם, שבורא עולם ישמור לי עליכם וישיב אתכם תמיד שלמים ובריאים הביתה, ואני אשמח להקדיש להם. רונן עניה, הבית הישן, נסיעה טובה, הוא שומע אותנו כל הדרך בכל הארץ דרך האפליקציה נסיעה.

אתניקס, דינרוס. שלום לאופר גלעד מיוקנעם שאומר לבת שלי יש היום יום הולדת בת 24 מזל טוב ילדה מיוחדת נוסף היא קיבלה טבעת אירוסין בשעה טובה מה זה יוד? רשמת כאן כמה דברים שפחות ברורים לנו אבל את השבת מתנה של שימי תבורי ביקשת מזל טוב

עם השיר הנהדר הזה, שבת מתנה, רוצה להודות מאוד לאסי לוי על המוזיקה, לבני אלפרין על הפיקוח הטכני, לכם שאתם בוחרים, התחנה מדי יום, יד אחריי מנטה ירון אילן, אנחנו נשמע אם ירצה השם מחר, יונית ביטון, יאללה ביי.

0: התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
4: שימו יעד פרזול.
5: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
6: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין, רמת ישי. חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
7: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין השלושה 13-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
8: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
9: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי רק 15 שקלים ו90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי רק 39 שקלים ו90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור שתי יחידות ב18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג רק 49 שקלים ו90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרגע.

0: הבדוק.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: ספא בנמי.
4: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
3: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
5: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תאמרה.
5: נתומר הפכה.
6: מפרח חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
8: 101.5 התחנה.
9: התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן.
8: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
11: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
12: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
13: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
14: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
15: יש ארנק ירוק!
16: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התקיפות בעזה ברצועה טוענים כי מיליציה פועלת בשיתוף עם צה"ל, נכנסה לעיר עזה על גבי אופנועים וניסתה לחטוף בחיר, אלא שאז ספגה אש מסיבית. כתוצאה מכך חיל האוויר נאלץ להתערב כדי לאפשר לפעילי המיליציה לסגת מהאזור. התושבים בעזה מספרים על יותר מ10 פיצוצים חריגים שנשמעו תוך מספר דקות. לפי דיווח בתקשורת הקטרית, היעד הוא בכיר במנגנוני ביטחון הפנים של חמאס. דובר צהל מסר בתגובה לאירועים כי צהל תקף לפני זמן קצר מספר יעדים במרחב רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון, ומדגיש כי אין נפגעים לכוחותינו. התקלה במתקני ההתפלה נמשכת לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה. כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיעים מכיוון מצרים שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. במשרד האנרגיה וברשות המים הורו להפעיל את אחד ממתקני ההתפלה למרות רמות גבוהות של אחירות במים. כתבנו יובל שדה מסביר כי המשמעות היא שייתכן וייווצר נזק למתקן ההתפלה בעלות של מיליוני שקלים שהמדינה תצטרך לפצות, אך המים אמורים לצאת נקיים ללא חשש מזיהום. בהתאחדות חקלאי ישראל מגיבים לאירועים וטוענים כי הפסקת אספקת המים לחקלאות מסכנת את ביטחון המזון של תושבי ישראל ומאות משקים חקלאים, ודורשים מהמדינה פתרון ומתווה פיצויים באופן מיידי. פרשת פרינוק, הוארך מעצרו של החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות לתינוקות. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
18: בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרו של חשוד במעורבות בפרשת פרינוק. החשוד כבן 40 תושב הדרום, חשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מזון לתינוקות. לפחות 4 פעוטות הושפזו לאחר שיראו סימנים של ישנוניות, ובדם שלהם נמצאו חומרים שבדרך כלל משתמשים בהם בתרופות פסיכיאטריות למבוגרים. לטענת נציג היחידה החוקרת בדיון, החשוד עשה זאת במכוון, בניסיון להרעיל תינוקות.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
20: שלום לכם, ממשיכים יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטה מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה, ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: עד כאן מחדשות 12.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
24: דלתות עבור 101.5 התחנה.
9: עכשיו ב-101.5 התחנה מנטה עם ירון אילן.
24: 101.5
25: התחנה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, עכשיו 12 ועוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM. ברוכים הבאים למנטה של 1 בספטמבר, איזה יום חגיגי. כן מתן, תספר לי על שגרת הבוקר שלך היום, שלחת 3 ילדים שיהיו בריאים.
1: נכון, המסגרות, והם התחילו את השנה בשמחה.
0: שעה טובה.
1: וגם אני.
0: מקווה שכל ילדי ישראל, 2.5 מיליון, כמות נכבדת, שחזרה לבתי הספר, ובעזרת השם אולי סוף סוף תהיה שנה אחת סדירה, מה שלא היה מהקורונה ועד היום.
1: נכון.
0: שנה אחת סדירה שבהם הם ילמדו
1: ברצף,
0: וברצף, ויקבלו חינוך טוב, ונאחל לכולם שנת לימודים פוריה וטובה. כן. הכי טוב לילדי כיתה א', שהיום מתחילים ללמוד את האותיות. למרות שכבר כולם נראה לי באים לכיתה א' וגרודים הכל.

פאר פרסי ושיר האותיות שאנחנו מכוונים אותו לילדי כיתה א' שמתחילים את האלף ב'. אחרי זה מגיעים גם למדע בדיוני, אתה רואה? זה מין חיבור שכזה, מתישהו.

0: אל גולן במדע בדיוני. טוב, ואני רוצה לספר לכם שהשבוע הזה אנחנו מלווים ביחד עם יוחננוף. יוחננוף, הסניף שלהם ברחוב האומן 10 בתלפיות, שמזמין אתכם עכשיו, ממש, אתם יודעים, רגע לפני חג ובעלת הקניות, למקום שקודם כל, הדבר הכי חשוב, מה הכי חשוב שאתה יוצא מהבית? שיש חניה. שאתה מגיע והמקום יש לו חניה ענקית שמחכה לכם, וביוחננוף ברחוב האומן 10 תוכלו למצוא שלל הטבות ושלל מבצעים, והכל מחכה לכם. למשל במחלקת קצביית הבשרים ומחלקת האוכל המוכן, שתוכלו גם לענות ממנה, מחלקת נון פוד. ידעת שיש מחלקה כזאת? טוב, זו מחלקה היום חדשה, okay. שבה אפשר לרכוש מוצרי חשמל וכיסאות, וכאילו בקיצור, הכל. וזה מחכה לכם ביוחננוף ברחוב האומן 10, ואתה יודע מה? יש לנו גם שוברים, נכון? אני צריך 200 שקלים.
1: נכון.
0: אתה מיד תנגן שיר של דודו אהרון, בוא נשאל של מי השיר הזה במקור. ונחלק שוברים, על סך, נחלק עכשיו שובר אחד.
1: נכון.
0: על סך 200 שקלים לאחד מהעונים או העונות, נכונה? שובר על סך 200 שקלים ליוחננוף ברחוב האומן 10 בתלפיות. כמובן שיש יוחננוף בכל רחבי הארץ, אנחנו מדברים על הסניף הזה, שמי השיר הזה שאנחנו מנגנים של דודו אהרון, שהם יהיו במקור, שיחו תשובות בהודעות וואטסאפ ל-052-555-101. ספרו לנו.

כוכבים גדולים על אש קטנה, של מי השיר הזה במקור, לא איך קוראים לשיר, שאלנו, ואם אתם רוצים לענות, שחרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, אני מבין שאתה באווירה של קאברים. אז הנה ליאור נרקיס.

מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה. מנטה.

0: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
3: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
4: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
5: סיסו וסמכו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסמכו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
6: פט גאי, סמש הסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
3: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
8: נטו מהפכה,
9: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90, מארז קליק ב-3 שקלים ו-90, חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
11: איך הוא אוהב, שוארמה או שוארמה?
12: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
13: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע קריית אתא.
14: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למהדרין בהשגחת הרב מחפוד.
15: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
16: 101.5 התחנה.
17: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן. ב-101.5 התחנה.
16: 101.5
17: מנטה, מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
18: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. הודיה
19: ראובן
18: מירושלים ענתה נכונה שהשיר ששמענו קודם של דודו אהרון במקור שייך ללהקת משינה, ואת מקבלת 200 שקלים לקנייה.

ביוחננוף, סניף האומן 10 בתלפיות, שמחכים לכם שם רגע לפני חג עם הטבות ומבצעים וכל מה שאתם צריכים לחג מחכה לכם שם. הנה אורן חן שר על לילות יפו של פעם. אז תפיר

0: כן, אורן חן ולילות יפו, מלילות יפו לילות הסליחות והרחמים, וחודש הסליחות והרחמים והחברים הטובים שלנו, בישיבת אור הרשב"י השוכנת לצילו של ציונו של רבי שמעון ברוך הוא, זכותו תגן עלינו, עוזרים לכם להתקרב כמה שיותר, גם אם אתם במרחק פיזי, ומאוד רוצים תפילה במקום עצמו. לשם כך יש לנו את החברים הטובים שלנו באור הרשב"י, לשם כך יש לנו גם את חברתנו הטובה, אשת התקשורת שיפי חריטן, שלום שיפי.
1: איזה זכות יש טובים. לי ירון, צהריים טובים.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור, תשמע, זו זכות מאוד גדולה, כי אנחנו שבוע וחצי לפני ראש השנה. מה שנקרא, כולנו נעמוד למשפט. ומה יותר טוב, תגיד לי אתה, מאשר סנגור בצורה של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא קונצנזוס, כולם יודעים מה זו תורת הקבלה, לומדים אותה לא רק יהודים, גם גויים, זאת אומרת, זה דרך חיים, זה לא עניין של דת או אמונה, זה פשוט עניין של עובדה. אנשים מספרים

0: שככל שהם מתחברים לרבי שמעון בר יוחאי ושולחים אותו מה שנקרא כשליח שלהם, הם פשוט רואים ישועות. ויש לנו פה את גדולי המקובלים, כמו שאמרת, שנמצאים בישיבה של אור הרשב"י. מי שנכנס למירון רואה את הבניין הגדול והמפואר הזה שכל השנה נותן גם לחיילים וגם לאנשים, כל מי שבא, באמת הרבה מאוד דברים כשירות לציבור, ובכל לילה בחצות יש תיקונים אדירים לטובת עם ישראל, לפתיחת המזל, להסרת חסימות, להסרת העין הרע, לבריאות, בריאות הגוף והנפש, לשמירה והגנה על החיילים, לפרנסה, כל אחד משהו צריך, זיווגים, ילדים, והמקובלים עוברים שם שם מהשמות שמגיעים למוקד, ופשוט מכניסים את כל הכוונות והייחודים כדי שאנשים באמת יראו שנה יותר טובה. אני רוצה להגיד לך שמה שנותן לנו את הכוח זה שכל פעם מחדש, יש אלפי סיפורים, אבל כל פעם אנחנו צריכים לספר קמצוץ. סיפרה לנו קוטי לוי מאופקים, סיפור קורע לב. בעלה, תרתי משמע, כי בעלה עבר ניתוח להשתלת קוצב לב. ואמרו לה שהניתוח ייקח בערך כשעה, והיא יושבת מאחורי הדלת של חדר ניתוח, ואין, הרופא לא יוצא אליה, והניתוח לא מסתיים, והיא לא מבינה מה קורה. היא מחוברת לרשב"י כבר הרבה מאוד זמן דרך ישיבת תורה רשב"י, מכירה אותם הרבה שנים, היא החליטה לעשות מעשה, הרימה את הטלפון, התחננה, אמרה להם, תקשיבו, אני צריכה שעכשיו יכניסו את השם שלו לתיקון, לתפילה, למשהו, לא יודעת, אני לא יודעת מה קורה עם בעלי, הוא נכנס לניתוח, אמרו לי כמה זמן, אני לא רואה, הוא לא יוצא. ומכניסים את השם שלו באמת לתפילה, וכעבור כמה שעות הרופאים יוצאים ומספרים לה שבמהלך הניתוח הם כבר ממש איבדו אותו. זאת אומרת, משהו הסתבך בניתוח והיו בטוחים שהוא לא יוצא ממנו חי, ואז פתאום הם הצליחו להשתלט על כל האיבוד דם ועל כל מה שקרה שם. היא אומרת, אני הרגשתי את רבי שמעון. ולמה אנחנו מספרים לכם את כל זה? אין מישהו שלא רוצה איזה ישועה במשהו, שלא צריך איזה, זה משהו שקטן או גדול, באמת, כל אחד יודע מה עובר עליו, ואיזו ישועה אתם יכולים להביא לכם עכשיו, כשהמקובלים, אתה יודע מה זה תיקונים עם 18 ספרי זוהר שרשומים על קלף, ובאמת יכול לשנות פה גורלות. אז כל מי ששומע אותנו, אני בטוחה שאתם לא שומעים אותנו סתם, אז הנה רדיו ירושלים ורדיו התחנה, אתם מחייגים לכוכבית 4902, מוסרים את השם שלכם ושם האמא, תכניסו את השמות של הילדים, של ההורים, של כל מי שאתם אוהבים, תבקשו מהמוקדניות שיכתבו את השם המדויק שלכם ושם האמא, שם הבקשה, כדי שתצליחו להיכנס הלילה לתיקון שמתקיים עם עם המקובלים בראשותו של רבי יחיאל אבוחצירא. תשאלו אם נשאר הדבש הקדוש שנה שעברה רבי יחיאל אבוחצירא, שמכניס בו כוונות סופר חשובות, חילקו את זה רק לחיילים לשמירה והגנה, אבל מרוב שראו שיש לזה ביקוש וזה עשה פשוט ניסים ונפלאות, אז החליטו השנה להגדיל את הכמות ולאפשר גם לאנשים שמחייגים לכוכבית 4902 לקבל את הדבש הזה. אז תשאלו עליו, וגם את שטר הנחתמים לחיים שעליו חתמו המקובלים בבחינת צדיק עוזר, ומה שצדיק עוזר למטה הקדוש ברוך הוא מקיים למעלה. אז תשאלו על כל הדברים האלה, אבל הכי חשוב, אף אחד לא רוצה להישאר מחוץ לתיקון הזה, ויש לכם פה עכשיו את ההזדמנות. אנחנו רגע לפני יום הדין, כוכבית 4902, כוכבית 4902, תחייגו, והלוואי ששנה הבאה אנחנו נספר את סיפור הישועה שלכם כאן ברדיו.
1: אשריך, תודה רבה שיפי היקרה, שיהיה לנו רק בשורות טובות, תודה.
0: אמן, תודה, תודה ירון, ביי ביי.
1: כן, נזכה. טוב, באווירה הזאת של ימי הסליחות והרחמים ובקשות הסליחה, זה שיר שהוא כל כך יפה, של רון שובל וחיים משה. היה בשניים סוכר לדעתי, נכון? סלחי לי.

0: את הייצור של הדואטים, שניים סוכר, והדואט הזה סלחי לי ילדה, הפסקת פרסומות, כבר חוזרים אליכם.
1: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן, ב-101.5 התחנה.

0: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
1: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל. בונג'ור.
2: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים וגות לי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור. הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור. דרך הארבעה 22 מקום.
3: בונג'ור. כשר למהדרין.
4: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
5: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
6: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
7: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. רסק עגבניות יכין 100 גרם, 8 יחידות ב-14 שקלים ו-90.
8: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים.
7: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
1: נטו מהפכה!
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא, מאחפוד ב29.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: 101.5 התחנה.
5: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
6: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית. כל יום ב-2, רק ברדיו 101.5 התחנה. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
4: 101.5
6: התחנה. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
7: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אני רוצה להגיד תודה לכל המברכים שברכו אותי אתמול ליום ההולדת. אתה יודע שאחד ב-19 שנים זה חל גם העברי וגם הלועזי יחד. כן. חגגתי, אז חוגגים כפול ביום אחד. אז תודה רבה לכל המבחים, תודה רבה לכל האהובים, תודה רבה ליעל היקרה שעשתה לי ערב מטורף. כן, ביחד עם יסמין ועם שימון ועם אושר, ותודה רבה לחברים שלי, אני וליאת ועמית ואלי ושאול.

אותי, יוני וייזנקוט, עם החידוש שלו לעצמו, שיר שהוא הוציא כשהוא היה בן 19. ומי שהיה ילד פלג שהקליט את השיר הזה, ואתמול הופיע בהיכל מנורה, אחרי תקופה ארוכה ארוכה ארוכה שלא היה כאן בארץ, והגיע לביקור קצר, הנה אג'ר, שבוי לאהבה.

תפסת גל של אווירה. טוב, סוגרים את השעה הזאת עם אושר כהן. מתם אמן, יוני ביטון, אסי לוי הג'וקר, ליאור פרץ, אריה סופר ואני, אורני לנו עוד מעט.

0: עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: התחנה הבאה ב-101.5, תחנת מעבר עם ירון אילן.

0: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. 100 מוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
1: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפו, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפו עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'ק פוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
1: התקשרו כוכבית 8262.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
4: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: 101.5 התחנה.
8: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן.
7: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
11: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק של אפליקציה דיסקונט.
12: יש ארנק ירוק!
13: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
16: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התקיפות בעזה ברצועה טוענים כי מיליציה פועלת בשיתוף פעולה עם צה"ל, נכנסה לעיר עזה על גבי אופנועים וניסתה לחטוף בחיר, אלא שאז ספגה אש מסיבית. חיל האוויר נאלץ להתערב כדי לאפשר להם לסגת מהאזור. התושבים בעזה מספרים על יותר מ10 פיצוצים חריגים שנשמעו תוך מספר דקות. בבית החולים שיפה מעדכנים על 3 הרוגים ועוד 8 פצועים מהתקיפה. בתקשורת הקטרית מדווחים שהיעד הוא בכיר במנגנוני ביטחון הפנים של חמאס, בדרגה המקבילה לאלוף משנה, ומוסיפים שככל הנראה הוא ניצל מהחיסול. שר הביטחון ישראל כץ חושף כי ראש הביטחון הכללי של חמאס נעצר.
17: הפעילות של כוחותינו בעיר עזה נמשכת כל העת. לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם.
16: התקלה במתקני ההתפלה נמשכת לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה. הבוקר כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב הושבתו. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיע מכיוון מצרים שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. במשרד האנרגיה וברשות המים הורו להפעיל את אחד ממתקני ההתפלה למרות רמות גבוהות של אחירות במים. כתבנו יובל שדה מסביר כי המשמעות היא שייתכן וייווצר נזק למתקן ההתפלה בעלות של מיליוני שקלים שהמדינה תיאלץ לפצות, אך המים אמורים לצאת נקיים ללא חשש מזיהום. בהתאחדות חקלאי ישראל מגיבים לאירועים וטוענים כי הפסקת הספקת המים לחקלאות מסכנת את ביטחון המזון של תושבי ישראל ומאות משקים ישראלים, ודורשים מהמדינה פתרון ומתווה פיצויים באופן מיידי. פרשת פרינוק הוארך מעצרו של החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות לתינוקות, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
18: בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרו.

0: מעצרו של חשוד במעורבות בפרשת פרינוק. החשוד כבן 40 תושב הדרום, חשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מזון לתינוקות. לפחות 4 פעוטות הושפזו לאחר שיראו סימנים של ישנוניות, ובדם שלהם נמצאו חומרים שבדרך כלל משתמשים בהם בתרופות פסיכיאטריות למבוגרים. לטענת נציג היחידה החוקרת בדיון, החשוד עשה זאת במכוון, בניסיון להרעיל תינוקות.
1: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרטים חדשים על התקיפות העצימות בעזה, וגם שליחנו לאירופה אל הצמחיוף על התיירים הישראלים שהופכים למטרה ברחוב, במסעדות ואפילו בבתי החולים. כך תשמרו על עצמכם בטיול הבא, הערב ב-8, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: שלום לכם. שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטחה מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה, ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: 101.5 התחנה.
8: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת מעבר עם ירון אילן.

שלום לכם, צהריים טובים, רדיו התחנה 101.5 FM, אנחנו כאן לתחנת מעבר, שעה של הקלאסיקות הים תיכוניות, שעורך מתן ממן, יונית ביטון איתנו ואסי לוי הג'וקר. רגע לפני שנצא לדרך, אנחנו רוצים להזמין אתכם, אם יש לכם בקשות מיוחדות לשעה הזאת, קלאסיקות ים תיכוניות שאתם רוצים לשמוע ולהעביר דרכנו, אז אנחנו נשמח אם תשלחו אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-987-1015, 054-987-1015, ספרו לנו מה הבקשות שלכם ואנחנו נשמח גם לנגן אותם עבורכם. אז אנחנו יוצאים לדרך לתחנת מעבר, אני ירון אילן.

0: הולכים להפסקת פרסומות, אבל רגע לפני, אני מזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו, 054-987-1015. אתם מוזמנים לשלוח בקשות שירים, אם יש לעתים קלאסיים של המוסיקה המתיכונית שאתם רוצים לשמוע, אז אנחנו הכתובת, הפסקה קצרה, וכבר חוזרים לתחנת מעבר.
1: אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
6: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
7: בונג'ור.
8: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים וגוטלי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור. הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור. דרך הארבעה 22 מקום.
7: בונג'ור. כשר למהדרין.
8: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
1: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחו כל המבקרים, חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון

0: שקלים. פילה סלמון שלם כפוי עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
1: מחסני השוק.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
3: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
4: נטו מהפכה!
5: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יוסף ברזילאי 5, מתחם הקולנועים.
7: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים ל תחנת מעבר עם ירון אילן.
7: 101.5 התחנה.
9: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים עם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה התיכונית כאן בתחנת מעבר.

0: הפסקת פרסומות קצרה ומיד שווים אליכם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית, כאן בתחנת מעבר ברדיו התחנה.
1: אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.

0: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
1: השתלת שיניים ביום

0: כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
1: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
2: פוחדים מרופא שיניים? כאן דוקטור ערן שומר. אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר, בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות. לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד לטיפולי שיניים מורכבים, התקשרו כוכבית 8262.
3: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
0: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון, מי סודה ריבר, 24 יחידות, ב-42 שקלים.
4: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
0: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
5: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
6: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
7: נטו מרפחה,
8: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב29.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
10: ספא בנמי.
11: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
10: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
12: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
13: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
14: כל פעם אותו...
15: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
16: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
17: 101.5 התחנה.
18: אתם מאזינים ל... תחנת מעבר עם ירון אילן.
17: 101.5
19: חזרנו אליהם, אנחנו כאן ברדיו התחנה עם תחנת מעבר, הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית, ואנחנו ממשיכים.

עד כאן תחנת מעבר להיום, מקווים שנהניתם והיה לכם טוב, נגיד תודה רבה למתן ממן שערך והפיק, ליונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, נאחל לכולכם המשך האזנה טובה, ונהיה פה מחר בעזרת השם, יום מבורך.

0: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
4: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
5: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
6: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס, כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
7: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה. קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
8: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תאמרה.
9: נטו מהפכה.
10: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב-9.90 שקלים.

0: קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
2: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
0: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
3: 101.5 התחנה,
4: התחנה הבאה, התחנה המרכזית עם אבי קקון.
3: 101.5
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
10: יש ארנק ירוק!
11: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. התקיפות החריגות בעזה, שר הביטחון ישראל כץ אישר כי נעצר מחבל בכיר בחמאס.
13: הפעילות של כוחותינו בעיר עזה נמשכת כל העת. לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם.
12: על פי גורם ביטחוני, המחבל שנעצר הוא ראש הביטחון הכללי של חמאס, אשר נפצע בתקיפה, נלכד והובא לישראל, והוא מקבל טיפול רפואי באחד מבתי החולים בארץ. לפי דיווחים פלסטיניים, מיליציות המשתפות פעולה עם ישראל נכנסו לעיר עזה וניסו לחטוף את הבכיר, אך גורמי חמאס השיבו לעברם באש רבה. חיל האוויר תקף על מנת לאפשר למיליציות לסגת ולהעביר את הבכיר לידי ישראל. דובר צה"ל הודיע כי צה"ל תקף מספר יעדים ברצועה כדי להסיר איומים על כוחות הביטחון, והדגיש שאין נפגעים לכוחותינו. המתיחות בין חברת הכנסת טלי גוטליב לראש הממשלה, גוטליב כתבה היום כי נתניהו ויועציו פועלים להדיר אותה מהליכוד בניגוד לרצון הבוחרים. זאת לאחר הפרסום בחדשות 12 שלפיו השר בן גביר יהיה מוכן לשריין את גוטליב במפלגת עוצמה יהודית אם תעזוב רשמית את הליכוד ובברכת ראש הממשלה. במקביל לרמיזות גוטליב על רצונה לעזוב את המפלגה, עתירה הוגשה בוקר לבית הדין של הליכוד בדרישה להדיח אותה מהתנועה בשל איומים על נתניהו. פרשת פרינוק, הוארך מעצרו של החשוד בהחדרת חומרי ההרדמה למחיות המזון לתינוקות, מדווחת כתבתנו עם ברט ויזר.
14: בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרו של חשוד במעורבות בפרשת פרינוק. החשוד כבן 40 תושב הדרום, חשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מזון לתינוקות. לפחות 4 פעוטות הושפזו לאחר שיראו סימנים של ישנוניות, ובדם שלהם נמצאו חומרים שבדרך כלל משתמשים בהם בתרופות פסיכיאטריות למבוגרים. לטענת נציג היחידה החוקרת בדיון, החשוד עשה זאת במכוון, בניסיון להרעיל תינוקות.
12: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרטים חדשים על התקיפות העצימות בעזה, וגם שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף על התיירים הישראלים שהופכים למטרה בחול אך לא מוותרים. כך תשמרו על עצמכם בטיול הבא. הערב ב8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: שלום לכם. שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטחה מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה, ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: עכשיו ב-101.5 התחנה, התחנה המרכזית עם אבי קקון.

הבאים, מה שלומכם יקיריי? והנה הגיע לנו עוד יום יפה ומיוחד. פותחים תוכנית של התחנה המרכזית. איזה כיף, איזה יום מושלם.

שעתיים של מוזיקה ישראלית מזרחית ים תיכונית שתלווה אותנו כאן עם האומנים הכי גדולים בכל הזמנים, אלה שבנו אותנו, בנו את המוזיקה המזרחית בישראל, אלה שהביאו אותנו מצלילי הכרם ועד לקסריה. שלום לאסי לוי הג'וקר, שלום לאקל אשן, שלום ליונית ביטון, שלום למטל חיון. אני אבי קקון ואנחנו מתחילים.

0: הפסקת פרסומות, ומיד אחרי זה אנחנו חוזרים עם אחד השירים היותר יפים.
1: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

0: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
1: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
2: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
3: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
4: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר, דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
5: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות.

0: לקוחות, כוכבית 9036.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
4: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
5: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
6: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
8: נטו מהפכה.
9: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
12: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
13: 101.5 התחנה.
14: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר ב7, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
15: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7 עד 10 בבוקר.
13: התחנה.
15: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון, ב-101.5 התחנה.
16: שבנו עליכם, מקווה שאתם בטוב, כי אנחנו ממשיכים עם אחד השירים, כפי שהבטחתי לכם, השירים הטובים ביותר.

0: מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787. פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
1: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
2: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
3: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'קפוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
4: התקשרו כוכבית 8262.
2: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
6: נטו מהפכה.
7: לפני חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות כמחיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
9: 101.5 התחנה.
10: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון. ב-101.5 התחנה.

זהו חברים, עד כאן השעה הראשונה שלנו של התחנה המרכזית, רדיו התחנה 101.5. תודה רבה לאקל אשם, מטל חיון, אסי לוי הג'וקר ויונית ביטון. אני אבי קקון. פרסומות, חדשות, וחוזרים עליכם עם עוד מוזיקה טובה. אל תלכו לשום מקום.

0: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
1: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
3: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשת.
2: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים אוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: הבדוק.
1: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
2: והנה זה קורה בירושלים, קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
4: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאי. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
8: 101.5.

0: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
4: יש ארנק ירוק!
5: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. התקיפות בעזה. שר ביטחון ישראל כץ אישר כי נעצר מחבל בכיר בחמאס. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים.
9: על פי גורם ביטחוני, המחבל שנעצר הוא ראש הביטחון הכללי של חמאס, אשר נפצע בתקיפה, נלכד והובא לישראל, והוא מקבל טיפול רפואי באחד מבתי החולים בארץ. לפי דיווחים פלסטינים, מיליציות המשתפות פעולה עם ישראל נכנסו לעיר עזה וניסו לחטוף את הבכיר. אך גורמי חמאס השיבו לעברם באש עצימה וחיל האוויר תקף על מנת לאפשר למיליציות לסגת ולהעביר את הבכיר לידי ישראל. דובר צהל הודיע כי צהל תקף מספר יעדים ברצועה כדי להסיר איומים על כוחות הביטחון, והדגיש שאין נפגעים לכוחותינו.
8: ולאחר שפורסמו תיעודים של מעבר ארז מוכן לפתיחה מחודשת, שר הביטחון כץ אומר לפרשננו אלמוג בוקר בביקור בעוטף עזה, לא יהיה מעבר סחורות במקום עד לפירוז הרצועה.
10: אין מעבר סחורות בארז. יש מכשיר שיקוף שיכולים להשתמש בו בלי לחצות כדי לעזור למעבר קרן שלום במכשיר. אין שיקום בלי פירוז ואין מעבר סחורות בארז בלי פירוז.
8: לאחר הצטרפותו הרשמית של יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ, הרשימה המשותפת יוצאת נגד מנסור עבאס שלא הצטרף לשאר המפלגות הערביות. בהודעת הרשימה המשותפת נכתב כי עבאס העדיף שותף שמתגאה בציונותו על פני שותפים בני העם שלו, מה שחושף את נכונותו לפעול מעמדה נחותה תוך נרמול העליונות הציונית, לשון ההודעה. המתיחות בין חברת הכנסת טלי גוטליב לראש הממשלה. גוטליב כתבה היום כי נתניהו ויועציו פועלים להדיר אותה מהליכוד בניגוד לרצון הבוחרים. זאת לאחר הפרסום בחדשות 12 שלפיו השר בן גביר יהיה מוכן לשריין את גוטליב במפלגת עוצמה יהודית אם תעזוב רשמית את הליכוד ובברכת ראש הממשלה. במקביל לרמיזות גוטליב על רצונה לעזוב את המפלגה, עתירה הוגשה הבוקר לבית הדין של הליכוד בדרישה להדיח אותה מהתנועה בשל איומים על נתניהו. תאונה חריגה בקריית גת, רכב נפגע ממסעית והתנגש בחנות במרכז מסחרי. נהג המסעית נפצע בינוני ושתי נשים שהיו בתוך החנות נפצעו קל. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה את הפצועים לבית החולים ברזילי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
13: שלום לכם, שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטחה מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
8: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
15: צריכים מזגן?

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: עכשיו ב-101.5 התחנה, התחנה המרכזית עם אבי קקון.

שבנו לכם לשעה השנייה של התחנה המרכזית. שוב שלום לכם, ברוכים הבאים, הנמצאים, המצטרפים. שלום לאסי לוי הג'וקר, שלום לאקל אשם, שלום ליונית ביטון, שלום למטל חיון, שלום לכם יקיריי. אז מה שאני מבקש מכם זה עכשיו פשוט להגביר את המקלטים, להצטרף אליי עם הרבה מצב רוח ולעשות כיף. אני אבי קקון ואנחנו ממשיכים.

0: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה, על סביך אימם בתחינה, צברת גם לבילנה. נסעת על נטץ, חטפת דוח כמו סתומי, צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי, על התיקון של הברקסי,
1: צברת
0: על הגלח של רקסי,
2: על הקניות שעשיתי ברמי לוי,
3: חסכת וגם צברת.
4: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
5: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
6: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
7: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
8: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
9: בא לחבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בחוץ. כל קנייה, שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר, כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
12: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
13: מחסני השוק.
14: בבבדוק.
8: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
15: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
8: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
16: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
17: נטו מהפכה.
18: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
19: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
20: 101.5 התחנה.
21: דיווחי התנועה בחסות.
22: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
23: צהריים טובים מול אופן רדיו התחנה. דיווחי התנועה נכון לשעה זו. ישנו עומס תנועה בכביש 70 מצומת סומך עד צומת אבליים. עד כאן דיווחי התנועה בחזרה לתחנה המרכזית.
21: דיווחי התנועה בחסות.
22: בקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
0: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון. ב-101.5 התחנה.

0: הפסקת פרסומות ומיד לאחריה חוזרים עם הבחירה של העורכת המסתורית שלנו. אל תלכו לשום מקום.
1: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

0: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
1: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
2: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
3: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
4: מודיסה עולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
7: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
0: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
8: נטו מהפכה.
9: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
10: עם ישראל עושה חשבון. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
12: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
13: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
14: שימו יעד פרזול.
15: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.

עד כאן חברים, מקווה שהיה לכם כיף, כי לי היה מושלם, ברוך השם. תודה רבה לאקל אשם, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר שמיד אחריי ייכנס לאולפן, לעשות לכם הרבה שמח. תודה רבה למטל חיון וליונית ביטון, תודה רבה לכם, אהובים שלי, אנחנו נשוב נשתמע בעזרת השם. כמו בכל יום, 2-4, אני אבי קקון. תודה לאשם על הכל, שלום על כולכם.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
5: ספא בנמי.
6: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
5: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
7: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
8: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות.
9: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'קפוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
10: התקשרו כוכבית 8262.
11: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
12: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
2: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
6: 101.5 התחנה.
7: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
6: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
9: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
10: יש ארנק ירוק.
11: נרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור.

0: מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. התקיפות בעזה, שר הביטחון ישראל כץ אישר כי נעצר מחבל בכיר בחמאס. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מוסיף פרטים.
3: על פי גורם ביטחוני, המחבל שנעצר הוא ראש הביטחון הכללי של חמאס, אשר נפצע בתקיפה, נלכד והובא לישראל, והוא מקבל טיפול רפואי באחד מבתי החולים בארץ. לפי דיווחים פלסטינים, מיליציות המשתפות פעולה עם ישראל נכנסו לעיר עזה וניסו לחטוף את הבכיר. אך גורמי חמאס השיבו לעברם באש עצימה, וחיל האוויר תקף על מנת לאפשר למיליציות לסגת ולהעביר את הבכיר לידי ישראל. דובר צה"ל הודיע כי צה"ל תקף מספר יעדים ברצועה כדי להסיר איומים על כוחות הביטחון, והדגיש שאין נפגעים לכוחותינו.
2: בתקיפה נוספת, לפני זמן קצר, מפקד בחמאס חוסל בג'באליה שבצפון הרצועה. המחבל שהיה חלק מהזרוע הצבאית של הארגון פעל לשיקום יכולות חמאס ולקידום טרור וחוסל כדי להסיר את האיום. ולאחר שפורסמו תיעודים של מעבר ארז מוכן לפתיחה מחודשת, שר הביטחון כץ אומר לפרשננו אלמוג בוקר בביקור בעוטף עזה, לא יהיה מעבר סחורות במקום עד לפירוז הרצועה.
4: אין מעבר סחורות בארז. יש מכשיר שיקוף, ויכולים להשתמט בו בלי לחצות כדי לעזור למעבר קרן שלום במכשיר. אין שיקום בלי פירוז ואין מעבר סחורות מארץ בלי פירוז.
2: 12 סוהרים נאשמים בהמתה בקלות דעת של אסיר ביטחוני בחלק קציעות. על פי כתב האישום בחודש נובמבר 2023, שאל האסיר את הסוהרים על הפסקת אש במלחמה, ואז החליטו הסוהרים להיכנס לתא שבו שהה במהלך ספירת האסירים כדי להראות שאין הפסקת אש. הנאשמים תקפו אותו ושמונה אסירים נוספים שהיו בתא וגרמו לכולם חבלות של ממש. לאחר מכן התמוטט הקורבן ומותו נקבע בבית החולים. בנוסף, מיוחסות לשניים מהנאשמים עבירות של שיבוש חקירה. לאחר הצטרפותו הרשמית של יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ, הרשימה המשותפת יוצאת נגד מנסור עבאס שלא הצטרף לשאר המפלגות הערביות. בהודעת הרשימה המשותפת נכתב כי עבאס העדיף שותף שמתגאה בציונותו על פני שותפות עם בני העם שלו, מה שחושף את נכונותו לפעול מעמדה נחותה תוך נרמול העליונות הציונית, לשון ההודעה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: שלום לכם. שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטחה מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

שלום לכם ואחר הצהריים טובים, מה שלומכם מאזינות ומאזינים 4 ו-4 דקות. היום אני פותח את השידור כשבידיי בלון אדום, ואני רוצה לפתוח את התוכנית ולהתייחס לכך שהיום הרבה מאוד תלמידים בשעה טובה חזרו למסגרות, לבתי הספר, לגנים, למסגרות הלימוד, אבל יש ילדה אחת שנעדרת כבר שנתיים וחצי, היא הייתה אמורה לעלות לכיתה ו' ולשנת הלימודים החדשה, לצערנו, היא לא הגיעה. אני מדבר כמובן על איימנות קסאו, ואנחנו מכאן ממשיכים להתפלל ולקוות שבקרוב מאוד הילדה הזאת יימצא ותחזור להוריה ולמשפחתה ולמסגרות הלימוד ולחברים שמחכים ומתגעגעים. והיום אני יודע שבהרבה מאוד בתי ספר, בהרבה מאוד מקומות עבודה ועסקים הפריחו בלונים אדומים, אז גם אנחנו רוצים כאן להפריח אחד כזה. ובכלל להתייחס, שמענו על מקרה של חטיפה בפתח תקווה, ילד בן 10 שיצא לשחק כדורסל עם החברים במגרש קרוב לבית ולא חזר כי איזה מטורלל החליט לקחת אותו, לחטוף אותו ללילה שלם ולהשאיר הורים דואגים. ואני אגיד לכם משהו, שהוא לא פוליטיקלי קורקט ומשהו שאני לא יודע אם יש למישהו אומץ להגיד אותו. אתם מכירים את זה שיש את המושג צריך לחתוך לו את הידיים ואת הרגליים. אתם מכירים? זה נשמע כזה לפעמים פולני כזה, נכון? היה צריך לחתוך לו את הידיים ואת הרגליים. מכירים? אני חושב שבמדינת ישראל, ואני הולך לומר דברים קשים, אני חושב שבמדינת ישראל, ב-2026, אם היו מיישמים את המשפט הזה, ואותם אנשים, גנבים, אנסים, חוטפים, רוצחים, פושעים, אם היו מיישמים עליהם את המשפט הזה, זה לא היה קורה. לא מעצר בית אחרי יומיים, לא שחרור בערבות, לא איזה מאסר קטן ולחזור לסורם הדרך השלילית שאליה הם רגילים, אלא באמת לחתוך להם את הידיים ואת הרגליים. אם היו באמת חותכים להם את הידיים ואת הרגליים, הייתה כאן הרתעה, היה כאן חשיבה פעמיים, שלוש, אולי 4,000 פעם, לפני שכל אחד שרוצה לחטוף, לאנוס, לשדוד, לרצוח, או לעשות כאן משהו נורא, ולגרום להורים בבית להרגיש חסרי אונים, או לא בטוחים במדינה שלהם, תאמינו לי, פעם אחת שזה יקרה, פעם אחת שבאמת יחתכו ידיים ורגליים לפושעים כאלה, ותראו איך פתאום הפשיעה יורדת. לא בן גביר, לא שמן גביר. ואם בן גביר מאזין לי, אדון בן גביר, אני מעריך, כן? אני גם מאוד אוהב את חלק מהדברים שאתה עושה. אני לא בעד דיבורים. אני לא בעד ברברת. אני לא בעד פקה פקה לפני בחירות. אנחנו כהורים צריכים להרגיש בטוחים כל הזמן. הילדים שלנו על אחת כמה וכמה, כשילד יוצא למגרש, אני זוכר שכשאני הייתי יוצא למגרש, שעות יכלתי לשחק כדורגל, ואף אחד לא היה דואג, הדלתות פתוחות, שכנים נכנסים ויוצאים, היינו חיים בשכונה, שחבל על הזמן. היום צריך לנעול גם עם המפתח וגם מלמעלה וגם מצלמות וגם מזעקות, ולהתפלל שהילד יחזור כי הוא יצא לשחק כדורגל. באיזו מדינה? באיזו מדינה? לא כאן, תאמינו לי, תיישמו את זה. לא כמשפט, לא כקלישה. לחתוך להם את הידיים ואת הרגליים לאנשים הזבלים האלה, פעם אחת, פעם אחת, ותראו איך שזה לא קורה יותר. ואני מאוד מקווה שאיימנות קסאו תחזור במהרה, ושהילדים שלנו ירגישו בטוחים, שמחים ומאושרים בשנת הלימודים החדשה. עד כאן הקריזה של הספתח. עכשיו בוא נירגע עם עידן רייכל ומחכה. כולנו מחכים לאיימנות, תציפו את זה.

0: כולנו מחכים שהיום הזה יבוא, שנוכל לחיות כאן בשקט, בשלווה, בנחת, ושהילדים שלנו ירגישו בטוחים. תחבקו אותם חזק, את האוצרות הכי גדולים, הכי טובים, הכי טהורים והכי יפים שיש לנו. תשמעו אותם, ואוי ואבוי למי שיעז לפגוע בהם. אנחנו יוצאים לדרך, בריזה, שעתיים, כאן ברדיו צפון, 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. נאמר שלום לכל הצוות הנפלא, אני כאן איתכם באולפן, אסי לוי הג'וקר, אורך ומגיש את המוסיקה, והבטחתי לכם שמהרגע שהאלבום החדש של שרית חדד יצא, אנחנו כל פעם ניגע בשיר אחר, ואם אנחנו כבר מדברים ככה על ילדים, ועל כמה הם חשובים, לכל ילד יש את החלום שלו, לכל ילד יש את הרצונות שלו, את השאיפות שלו. יש אחת כזו שקוראים לה שרית חדד, שלפני 30 שנה היה לה חלום גדול להיות זמרת, ובתוך האלבום החדש יש שיר שנקרא הילדה מחדרה, ואני רוצה שנתייחס אליו ונקשיב למילים שלו טוב.
1: אז עצרתי לחשוב,
0: שימו אוזן.

אוקיי, אז אנחנו כאן גם היום, יום שלישי, ה-1 בספטמבר 2026, פעמיים כי טוב. הגיע הזמן לקחת נשימה, בואו נעשה קצת נשימות, נרגיע את הקריזה, נעשה לכם בריזה עד השעה 6, וואטסאפ פתוח. לאיחולים, להקדשות, התגובות שלכם, 054-796-1045. אם אתם רוצים לאחל מזל טוב לכאלה שחוגגים היום, אם אתם רוצים לברך את הילדודס שחזרו היום למסגרות, אם יש שיר שיעשה לכם בריזה בדרך הביתה, 054-796-1045. והערב אנחנו ממשיכים בחסות אפליקציית קשקש, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות. תשכחו מהריצות לכספומט, מהפקקים, מהזמן המיותר שאתם מבזבזים. קשקש זאת האפליקציה הצומחת ביותר בישראל. כמעט 2 מיליון ישראלים כבר הורידו לטלפון את קשקש. איתה אפשר לשלם במגוון חנויות וגם להעביר או לקבל כסף מאחרים בלי כרטיס אשראי. היא חינמית לחלוטין. אין דמי שימוש, אין עמלות, אין התחייבות, פשוט מורידים לטלפון ומתחילים להשתמש. ועכשיו לקראת החגים, הכי נוח, הכי מהיר והכי שווה, כי הרבה מאוד מבצעים מטורפים יחכו לכם שם. הנחות מטורפות במגוון סופרים ורשתות מובחרות. אז הורידו את אפליקציית קשקש, זה הכי בטוח בעולם. העברת הכסף היא בפיקוח מלא של הבנק שלכם שמזהה אתכם ומאשר כל פעולה. הפעולה הראשונה היא פעולה חד פעמית, להירשם. יש לכם כספומט פרטי משלכם בתוך הטלפון, זה גאוני. קשקש, הורידו עכשיו את האפליקציה, עוד מעט אספר לכם על המבצעים המטורפים. בינתיים ממשיכים עם פאר טאסי.

0: פרטס עם ילד יהלום, ואנחנו כמובן ממשיכים איתכם, והוואטסאפ נפתח, ואני רוצה גם להתייחס להודעות שלכם. ערב טוב לדודו נחמני מגדל העמק, רוצה לשמוע את שיר לוי מאנור אנור. שלום וערב טוב ללוי מאטלית, מבקש לשמוע את שירי לי אחותי, הוא ביקש את זה אתמול, או את נתי לוי מצייר, הוא אומר שזה מאוד מתאים עכשיו לימי הסליחות. ערב טוב לגילה אילוז, קריית אתא, מאחלת בהצלחה לכולם. ערב טוב ליוסי אמר, שלום לשולה יקרה מקריית אתא ולכל משפחת גבאי, שיהיה כמובן בהצלחה לכל הילדות שם. שלום גם לאמרם, מה אומר אמרם?
1: מה עשית אותך? כל מילה בסלע. ומה זה יעזור? נראה לך שהרשות המחוקקת או המבצעת או השופטת תגזור על עצמה כאלה עונשים? לא אחי, זה לא בן גביר, לא להגזים.
0: טוב, זה התגובה של אמרם, ואני באמת, אני מתכוון לכל מה שאמרתי. כשאני אמרתי שצריך לחתוך ידיים ורגליים, צריך לחתוך ידיים ורגליים, לא סתם. לא עוד מעצר כזה או שחרור בערבות תוך יומיים. ערב טוב לארז בוזלי, מבקש לשמוע את אוריאל שלומי עם הקסם השחור. הוא גם מספר לנו שאתמול מושי קפי הודיע בהופעה שלו במנורה שיצא אלבום חדש, ואכן אתמול יצא בזמן ההופעה, יצא אלבום חדש למושי קפיה, והוא עירח אתמול גם את בועז שרבי, מצד אחד עשה הרבה כבוד לבועז שרבי, אחד הזמרים הגדולים והוותיקים שלנו, וכמובן מצד שני הוא גם עירח את אג'אר, וזה גם יפה מאוד. והנה עוד הודעה מיאיר.
2: אסי, אין עליך, אחלה שדרן אתה, אוהבים אותך. אסי, אין כמוך בעולם, שאלוהים יברך אותך וישמח אותך כמו שאתה משמח את עם ישראל. אני רוצה לאחל לליאל ולחוסני מקריית אתא בהמון אהבה, שאנחנו אוהבים את ליאל וחוסני, אחלה חברים שבעולם. אני רוצה שתקדיש להם שיר בהמון אהבה של זהב הבן, אם אתה יכול במרוקאית החדש, אני מאוד יודע לך.
0: תודה רבה לך. שלום לאמיל.
3: אחר הצהריים טובים, אסתי לוי הג'וקר. כל מילה בסלע. אבל זה לא יכול להתקיים לצערנו. שיהיו בשורות טובות, אהבת חינם. אוהבים אותך אסתי לוי הג'וקר.
0: אמן, תודה רבה לך, ואני בעד איזה פיילוט כזה, כן. שלום לסידני שמיני, הוא כותב לי שבדיוק היום דיברו על זה בעבודה, אותם דברים והביטחון עם הילדים שהיה פעם, עכשיו אתה פוחד שיוצאים לך מהזווית של העין, כמה עצוב, איזה זמנים היו פעם. לגבי השיר של שרית חדד, הוא כותב אלופה, מרגש, הוא גם רוצה לברך את הבת שלו, האהובה מצדה, ליום ההולדת, המון המון מזל טוב, גם מאיתנו. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך עם זה.

0: פרוסק ענף, השיר הזה במקור שייך לשמרית, מי שעשה לו גרסת כיסוי יפהפייה זו אתי אנג'ל, או כמו שאתם מכירים אותה, אימא ל-11. אנחנו מדברים מקודם על הדאגה לילדים שלנו, היהלומים שלנו שחזרו היום למסגרות הלימוד. מה תגידו על אימא ל-11? אני רוצה לומר שלום לאתי אנג'ל. מה, אני שומע את עצמי פעמיים? למה אני שומע את אתי כפול? אני שומע את אתי פעמיים. יכול להיות שאצלך הרדיו דלוק או משהו?
1: עכשיו קיביתי אותו, עכשיו אתה שומע אותי,
0: טוב? עדיין עם אקו כאילו עוד בקיסריה. אנחנו תכף, אתה יודע מה, אנחנו תכף נבדוק את זה. אני כבר אבדוק את העניין הזה של הנושא של אתי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואנחנו נעלה את אתי מערוץ נוסף, ונבדוק למה באמת שומעים אותנו ככה עם אקו, כאילו אנחנו עכשיו בהופעה בקיסריה. אז הפסקה קצרה לפרסומות, ואנחנו כבר חוזרים. תישארו קרובים, אתי אנג'ל, אימא ל-11, מיד איתנו. כאן, נשאל אותה איך זה להתעורר בבוקר ולשלוח ילדים למסגרות הלימוד, ואיך בכלל היא מתמודדת, חופש גדול וכו', איך עבר עליה. אז הפסקה קצרה לפרסומות ואנחנו כבר חוזרים.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
1: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון, דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-0787.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל, 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
4: בונג'ור,
5: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
4: בונג'ור, כשר למהדרין.
6: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
7: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
8: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים.
9: ובנוסף ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
10: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
11: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר, ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
13: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים.

0: סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
1: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
4: חזרנו מהפרסומות, או לפני הפרסומות ניסינו לעשות ככה לשוחח עם אתי אנג'ל, וזה נשמע כאילו היא בקיסריה, כנראה שזה החלום הגדול שלה, אבל עכשיו אני רוצה ברשותכם לומר שלום לאימא ל-11, אתי אנג'ל, שלום לך. אתי? לא, אני לא שומע את אתי. אנחנו תכף נעשה עוד ניסיון. אנחנו נעשה עוד ניסיון אחד. נבדוק למה אנחנו לא שומעים את אתי. ובינתיים, אולי נעשה לכם בריזה או קריזה, או שמה אתה אומר, נחכה, בואו ננסה שוב להשיג אותה. אני מקווה שזה לא בעיה אצלה בטלפון, בקו. כל היום מתקשרים אליה מכל מיני ערוצים, מכל מיני... רוצים לדעת איך... תגיד, אתם עכשיו הורים שמאזינים לי. את האמת, איך הגעתם אתמול עם הלשון בחוץ, נכון? תגיד לה פשוט שתישאר על הקו, כן? אנחנו נעשה עוד ניסיון להעלות את אתי. עכשיו אני רוצה לומר שלום לאתי אנג'ל, אמא ל-11.
5: שלום, אסי!
4: השתבח, השתבח. מה העניינים?
5: אין עליך, אסי, אין עליך בעולם, על הנשמה שלך בעולם.
4: תודה, הנשמה שלי. את יודעת, אומרים שכשיש מניעות, בסוף קורה הכי טוב שיכול להיות. האמת שרצינו להעלות אותך בווידאו, כדי לא רק לשמוע את האנרגיות, אלא גם כדי להרגיש, לראות שזה אמיתי. כי אני חושב שכל זוג הורים שמאזינים לנו, לא רק זוג הורים, גם יש, לצערנו, יש גם הרבה מאוד הורים יחידנים שנאלצים עוד יותר להתמודד עם אתגרים, לעבור חופש גדול, לעבור חודשיים עם אטרקציות ועם ילדים שמטפסים על הקירות ולהחזיר אותם למסגרות הלימוד שפויים וכל הסכנות, ואני לא יודע אם יצא לך להאזין בהתחלה, דיברתי קצת על איימן עוד קסאו, על איך זה שהיום לצערנו ילדה אחרי שנתיים וחצי לא חזרה לבית הספר, ועל איך ילד נחטף בפתח תקווה, ועל כמה דאגות יש להורים. איך אימא ל-11 מתמודדת עם כל זה, תגידי לי.
5: אז אני אגיד לך, אני תמיד תמיד לוקחת את הכל, הכל, לא משנה מה, אני תמיד גם אומרת, כל דבר רע הוא לטובה, הכל. כל דבר אני לוקחת בכיף, בקלות, בשמחה, באהבה, בסובלנות, בנחת. וברוך השם, אתה יודע, ברוך השם, כל יום הוא יום. אבל הכי חשוב בעולם, זה להבין שהילדים שלנו גדלים כל כך מהר. כל כך מהר זה עובר, והכל... הכל צריך לקחת רק בשמחה.
4: הכל בשמחה, אבל את יודעת, אני מתאר לעצמי, אתי, שיש לא מעט בעלים שלפעמים נתקלים בסרטונים שלך ברשת. אני חייב להודות בשקט, כן? שנוי שלי לא תשמע את זה גם.
5: נוי הכי, הכי מושלמת בארץ.
4: אבל אנחנו ברוך השם הורים לארבעה. לפעמים אנחנו מסתכלים על הסרטונים שלך, אני אומר לך, שואבים משם השראה, מברכים אותך כל פעם, חמסה, חמסה, תפו, בלי עין הרע. אני אומר, אימא ל-11, כמה, מה זה בו? אין אצלך בוקר, זה לילה, היא קמה בלילה, להכין את הסנדוויצ'ים, ולקפל כביסות, ולחבס, ולנקות, והכל בשיא האנרגיה. אני מתאר לעצמי שיש לא מעט בעלים שלוקחים ככה את המרפק ונותנים כאלה קטנות, הנה, תלמדי, את מתלוננת על שניים, את מתלוננת על האחד שיש לנו, אימא ל-11, תארי לי איך נראה למשל היום הראשון בחזרה למסגרות.
5: אז ככה, קודם כל אני תוררתי ברבע לשלוש, התחלתי ככה לתקתק את כל העניינים שלי, את כל הדברים שלי שאני צריכה לקראת הבית ספר. אני תמיד חייבת גם להגיד לכולם, הנה, הזדמנות להגיד להורים, לאימהות, לא משנה, מי שעושה את כל העניין הזה של הבוקר. תמיד תחשבו, קודם כל, לא בבוקר להכין בגדים, יום לפני, תשימו את כל הדברים, כולל הגרביים, כולל הנעליים, הרי לא פעם, לא פעמיים קורה שאנחנו קמים, ונעל אחת נעלמת, איפה היא, זה קורה, לכן תשימו את הכל מסודר, יום לפני, בבוקר, פשוט לא צריך לחפש כלום בבוקר, תעשו הרגל כזה, אוקיי?
4: טוב, זה טיפ זהב, אבל תגידי לי, למשל, איך מכינים סנדוויצ'ים לכל כך הרבה ילדים? איך זוכרים אם זה רוצה פסטרמה והוא רוצה גבינה צהובה והוא רוצה גבינה...
5: גם על זה, גם על זה אני אתן לכם, אני אגיד לכם. קודם כל, לא לתת להם המון המון אופציות. אני נגיד, יש לי גבינת שמנת, יש לי פסטרמה. אני אומרת, אוקיי, ילדים, מי רוצה גבינת שמנת, מי רוצה פסטרמה? ואז הם אומרים לי, מי רוצה מה? אני רושמת, ואני גם שואלת. הכל לשאול, אני רושמת.
4: חביבתי, זה צריך פה כישורים של מסעדה, זה לא פשוט.
5: אני חיה.

0: ככה, אתה יודע, אני רגילה, זה ההרגל, זה תמוע בי, ולכן אני אומרת, אני מתנהלת, נכון, יש לי במגירה בחדר שינה רשימות, במטבח רשימות, ועל הדלת לפני שיוצאים יש לי רשימות. אני כזאת, אני חיה ככה.
1: איזה, אני יכול, אני חייב גילוי נאות. אני את אתי מכיר, אנחנו בעבר דיברנו כאן, עוד בסינגל ראשון שאת הוצאת, וסיפרת לי על החלום שלך להיות זמרת, ואז תוך כדי סיפרת לי שאת אימא ל-11, ואני אמרתי, אימא ל-11, זה הכינוי שלך. עכשיו, אני חייב לומר, אני הייתי אצלך בבית, ראינו את זה מקרוב, התארחנו אצלה, דרך אגב, היא מארחת חבל על הזמן, אור יהודה, נכון?
0: זה כיפי, נכון, אור יהודה, כן.
1: הבשרים על האש ובעל, שחייב לפרגן גם לבעלך, שהוא עושה עבודה נהדרת, רק אני חייב לומר, באינסטגרם ובטיקטוק, הכל תמיד נראה שמח ונוצץ ומלא אנרגיה, אבל עם יד על הלב, יש לפעמים רגעי שבירה, יש מצבים שבהם נגמר הכוח, או שאין חשק, או שלפעמים מצליחה קצת עזרה?
0: אז אני אגיד לך שלא, ואם נגיד אני מרגישה קצת, נגיד עייפות, אני יודעת להשתלט על זה, אם אני מרגישה קצת שבירה, אז אני עושה לנו, אתה יודע, אני ובעלי, עושים איזה יום כיף, ספה, משהו, זאת אומרת, אני לא נותנת לזה לקרות, אני לא רוצה שזה יקרה לי, אני תמיד אישה שמחה, תמיד עם אנרגיות, לא משנה באיזה שעה תתקשר. עכשיו, זה שאמרת גילוי נאות שאנחנו מכירים והכל, אז אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד עליך משהו, אני חייבת שכולם ידעו את זה. אתה בן אדם מפרגן, אתה בן אדם, אין נשמה כמוך.
1: את יודעת שאני פחות אוהב את זה.
0: אני, אבל אני חייבת להגיד את זה. אני חייבת שידעו שבאמת, אתה יודע, זה, אני כל כך בהתחלה שלי, שרציתי לצאת כזמרת, כל כך רציתי את הפרגון הזה, ואתה כל כך נתת לי אותו, ואני זוכרת לך את זה, ואני לא אשכח את זה בחיים. ותודה, אסי, כאילו אני זכיתי בך, ואחר כך גם הכרתי את האישה המהממת שלך והמיוחדת במינה. ובאמת,
1: בזה אני מסכים איתך, בזה אני נאלץ להסכים. אז את כבר לוקחת אותי לשאלת בונוס, מה שנקרא, לשאלת הכינוח, כי מעבר לזה שאת אימא ל-11, את עכשיו אמרת, רציתי להיות זמרת, חלמתי להיות זמרת, אני לא רוצה שתשתמשי בלשון עבר, אני רוצה שתגידי, אני רוצה, אני חולמת, כי את תקשימי את עצמך, בעזרת השם, את מדהימה ואת שרה מקסים, ואני רוצה שכל מי ששומע אותנו עכשיו, ונתקל בסרטונים של אתי אנג'ל, אימא ל-11, שהיא אולי היום כוכבת רשת, ואולי היום מכירים אותה בתור אחת שבאמת מקור השראה מדהים, מעבר לזה יש לה כישרון ויש לה חלום גדול, וזה להיות זמרת. אני יכול לומר לך שאם את היית גרה בצפון, את מזמן כבר היית איתנו כאן חלק מהווייב של התוכנית, והיינו עושים הרבה דברים ביחד, והיית יוצאת איתנו אפילו שידורי חוץ וכאלה. אבל ברקע מתנגן יממה, גרסת כיסוי לשיר של שמעון בוסקילה. קודם כל להגיד לך באמת שפו, ואת מקור להשראה. ותעקבו אחרי אתי אנג'ל, אימא ל-11 בטיקטוק ובאינסטגרם ובפייסבוק, ועוד יותר מזה, תעקבו אחריה גם ביוטיוב, כי יש לה מה להציע, ואני רק יכול לאחל לך שתמשיכי להיות אימא מקסימה כזו, אישה מקסימה כזו, וזמרת שעוד תגשים את עצמה בעזרת השם.
0: תודה, תודה, תמיד אתה מרגש אותי, תודה רבה, רבה, רבה, אין, השם פשוט, אתה מתנה בחיים שלי, תודה רבה, אסי, אין עליך.
1: ושנת לימודים פוריה ומוצלחת.
0: תודה, תודה, תהיה לכם שנה מבורכת.
1: כמה מתוך ה-11 במסגרות הלימוד?
0: השנה חזרו לי 6, ועוד חודשיים, אתה יודע, יש את המתגייס וכל הדברים, הולך לקרות לי שנה מטורפת של דברים.
1: השתבח, השתבח, תודה רבה, אתי אנג'ל.
0: תודה רבה, אסי.
1: אימא ל-11, ביי נשמה שלי, ביי ביי.
0: ביי נשמה טובה, ביי ביי, תודה.

מתוך אלבום חדש של בר צברי, וזה מתקשר לי כל כך טוב לספתח הזה של שנת הלימודים, ועל כל הנושא הזה שדיברנו עליו בפתיחה של התוכנית, ובאמת עד עכשיו אנחנו ככה עוסקים בזה ומשלבים את זה בתוכנית. לבר צברי יש שיר שנקרא ילד בתוך האלבום החדש, ואני רוצה להשמיע לכם אותו, לבקש מכם להתייחס למילים, ללחן ולביצוע, ולסכם לי את הכל במילה אחת, בריזה או קריזה, הצבעה דרך הוואטסאפ. אם אתם אוהבים, אתם שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או כתובה. אם אתם לא מתחברים, אתם שולחים את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אחד או אחד יקרים גם עסקי בפרסים, אבל קודם בואו נשמע את זה. בר צברי עם ילד. הנה זה.

0: בר צברי, ילד, ככה זה נקרא, וזה בתוך אלבום חדש שיצא לפני שבוע בדיוק. מה דעתכם על השיר הזה? בריזה או קריזה? אם אהבתם, שילחו בריזה. אם לא התחברתם, שילחו קריזה. 054-796-1045 זה המספר. 054-796-1045 מצביעים, משפיעים ויכולים גם לזכות בפרסים. לפני שנצא לפרסומות, שימו לב, אני מזכיר לכם שההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון בעיצומה. ואם אתם מסכימים שהגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון, אז זה הזמן עכשיו להירשם או לרשום את מי שאתם ממש מאמינים בו, כאלה שמרגשים אתכם, כאלה שאתם נתקלים בהם ברשת, או אולי באירועים פרטיים, במואבטים, בקריות. יוקי, אם אתם מכירים זמרים, זמרות מוכשרים ומוכשרות שחייבים לקבל חשיפה ולפרוץ את תעשיית המוסיקה בישראל, עכשיו זו ההזדמנות. אל תחכו שאנחנו נסיים את ההרשמה, וואי, לא הספקנו, אבל תן לי לא, עכשיו, קטע קול או קטע וידאו לוואטסאפ, ל-054-796-1045, ומי יודע, אולי אתם תהיו הכוכבים הבאים של הצפון. כל הפרטים גם בעמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון, אתם מוזמנים לעקוב. הנה שוב מספר הוואטסאפ, 054-796-1045, קטע קול קצר או סרטון וידאו, אפילו ביתי, שאתם שרים הכי טבעי שיש, תשלחו אלינו ואולי, אולי תיכנסו לתחרות. יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, חוזרים מיד עם עוד מוסיקה טובה וגם עם בריזה נוסטלגית אחת, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
1: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
2: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
3: שילמת על ארנונה? חזק.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים. חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
5: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
6: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
8: מחסני השוק.
9: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
10: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
11: נטו מהפכה.
12: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
15: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: 101.5 התחנה.
3: האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: דיווחי תנועה, שימו לב, נהגים יחסית הצירים די זורמים בכבישי הצפון, מלבד עומס בינוני בכביש 70 לכיוון דרום, וגם בכביש 85 מצומת קרמיאל לכיוון נחף שזור. הנסו לאט ושימרו מרחק, אנחנו חוזרים עם בריזה נוסטלגית.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.
6: לוי מעטלית ביקש את שירי לי אחותי בביצוע של צדוק צוברי. השיר הזה זכה לביצוע גם מישי לוי, זיכרונו לברכה. אבל הנה, זה יוצא אליך. תרים ווליום.

0: לוי כותב לי שהוא מחייך, ואין לי מושג כמה על השיר הזה. טוב, אתם ממשיכים עם הבקשות שלכם, אנחנו ננסה לגרום לכם חיוך, 054-796-1045, זה המספר. אני מזכיר לכם שאנחנו כאן בחסות אפליקציית קשקש, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות, וסיפרתי לכם ששווה לכם עכשיו לקראת החגים להוריד את האפליקציה, חוץ מזה שזה חוסך לכם את הזמן הזה של הפקקים והריצות לכספומט, ולמצוא חנייה וכו' וכו' וכו', הכל אצלכם בתוך הסמארטפון. אתם הופכים את הסמארטפון שלכם לכספומט פרטי משלכם, זה בתוך הטלפון וזה גאוני. כדאי לכם מאוד להכניס קצת כסף לקשקש, כי בקרוב מבצעים מטורפים לחגים במגוון סופרים ורשתות מובחרות. למשל עכשיו כבר זה רץ, כן? המבצעים של קשקש שכדאי שתכירו ותחסכו המון כסף, למשל במקסטוק, קשקש, אתם מורידים ועושים את הקניות שלכם במקסטוק, מגיעים לקופה, משלמים בקשקש ומקבלים הטבה של 20 שקלים. עכשיו תתארו לכם שיש לכם כמה מכשירים, כל אחד יש לו את הקשקש שלו, אתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף. ההטבה מופעלת אוטומטית, אותו דבר גם במקדונלדס, יש לכם 20 שקלים מתנה לקנייה במקדונלדס. עכשיו, אם למשל הארוחה עלתה לכם 50 שקלים, אתם משלמים 30, עלתה 100, אתם משלמים 80. אתם מקבלים 20 שקלים במתנה אוטומטית, תורידו את הקשקש, תתחילו ליהנות מההטבות. אפליקציה שכבר כמעט 2 מיליון ישראלים הורידו לטלפון, ועכשיו גם אתם חייבים להוריד כדי להתחיל לשלם גם במגוון חנויות, וגם כדי להעביר או לקבל כסף מאחרים, וזה בלי כרטיס אשראי. פשוט מאוד מכניסים את שם הבנק, את שם הסניף שלכם כמובן, פעולה חד פעמית, מספר חשבון, וזהו, מעכשיו יש לכם כספומט פרטי משלכם בתוך הטלפון. אתמול הייתה כאן מאזינה שביקשה את סבלימינל ועצל עם איתי לוי, ואני אמרתי לה שסבלימינל ועצל זה פחות ה-DNA של בריזה, אבל כשמגיע זמר ים תיכוני כזה או אחר שמשתף איתם פעולה, זה תמיד נשמע טוב. אז בוא נשמע את רק אל תתאהבי.
1: היי, לא אח שלי, תקלוט מי נכנסה הרגע.
0: נגיד שזה גם לאלי מאקו.

אוקיי, איתי לוי עם סבלי מנהל והצל. הנה סרטון למשל שקיבלנו מנוי שיון לכוכב הצפון. בוא נשמע את זה.

0: טוב, אז זה קטע שקיבלנו מנוי, ואם גם אתם רוצים לשלוח, תקשיבו טוב לפרומו הבא.
1: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום.

0: הצייר סוגר את השעה הראשונה. תיזהרו לברוח, אנחנו תכף חוזרים לעוד שעה אחרי הפרסומות. בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז, וכמובן גם באפליקציות. לוי, לא, אתה לא הולך להיות העורך של התוכנית, אבל כשאתה מביא יציאות טובות, אז אנחנו פרגנים לך באהבה גדולה. תודה רבה לכל הצוות הנפלא שלי כאן, אני כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר. ודרך אגב, אתם יודעים, ראש השנה מתקרב, אז גם העלינו לכם פוסט שקשור למצעד של בריזה, בעמוד הטיקטוק של בריזה, אתם יכולים להיכנס עכשיו ולכתוב לי שם תגובה, מי הוא לדעתכם זמר השנה, מי לדעתכם זמרת השנה, מה הוא שיר השנה, פריצת השנה, וכמובן אלבום השנה, כי היו כמה כאלה. ואנחנו אחרי הפרסמות גם נכריז על זוכה או זוכה, אז תישארו קרובים, הפסקה קצרצרה, אנחנו תכף חוזרים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
1: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
2: מודיסה עולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
3: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
4: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
5: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
0: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
6: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
7: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

מקייטן זיכרונו לברכה, למרות שביקשו כאן את הביצוע של אוריאל שלומי, אבל הביצוע של אוריאל שלומי נמצא בתוך מחרוזת ארוכה מאוד. שוב שלום לצוות, כאן איתכם אולפן אסי לוי הג'וקר, אנחנו עד 6, רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. שלום לכל מי שכותב ומקליט ומתייחס כאן, ערב טוב להני סאקר. שלום לרפי אוחיון, כותב כאן אחר הצהריים טובים, אסי יקר, תוכנית אש. מברך את הבת שיראל וזיו, החתונה שבוע הבא בעזרת השם, ומאחל להם את כל הטוב שבעולם. ערב טוב ליוסף אמסלם היקר, אחרי 850 יום לקח חופשה מהמילואים לטובת העבודה כנהג אוטובוס. הוא כותב לי כאן, טוב שאתה ברקע, כיף שאתם איתנו. שלום לישראל סופר מקריאת מוצקין שנותן בריזה לבר צברי, כך גם דודו ממגדל העמק. בריזה ועודך, כמה אמיתי ומרגש. תהילה ממושב תנועה.

0: הנה הודעה קולית, בוא נשמע את זה.
1: שיר מהמם, אהבתי את כל המילים שלו, ולגמרי בריזה. אחלה שיר.
0: תודה ענת.
1: ולך אסי, כל הכבוד על השידור. פשוט נהנית, אתה מלווה אותי הביתה. ואני נהנית מכל רגע ומכל מוזיקה שאתה משמיע.
0: איזה כיף, איזה כיף, תודה רבה.
1: ענת לוי.
0: תודה ענת. אני אתחיל לקחת מכם תשלום על בייביסיטר, באמת. רועי ראובני מבית שאן כותב, בדרך כלל לא מתרגש משירים, יש לי 5 ילדים, 2 מהם בצבא, והשיר בול לגמרי בריזה, יהיה שיר צלצול של הילדים כשהם התקשרו אליי, הוא כותב. ככה אני אוהב ששירים נוגעים. שלום לשלומי.
2: אני איי אסי הג'וקר, אנא על התוכנית שלך.
0: תודה.
2: זה שלומי.
3: הקסם.
2: שלומי מבאר שבע, כל היום בדרכים, שומע אותך מ-4 עד 6. רציתי לאחל הנכדים שלי ללימודים שלהם בהצלחה, וכל משפחת נחייסי המורחבת, אשדוד, אשקלון, תל אביב.
0: איזה כיף.
2: אסי הג'וקר, ערב טוב. שלומי נחייסי מבאר שבע. בריזה בגדול, שערב נעים לכולם.
0: ערב נפלא ושלום לכל משפחת נחייסי. ליז מבקשת לשמוע את בן צור עם איש הפלא, ולבר צברי נותנת בריזה בענק, מאוד מאוד מרגש. אשר מצפת אומר קריזה, אני מנסה להבין למה. המילים נהדרות, הלחן מקסים, הביצוע נהדר. צחי מקריית ביאלי כותב בריזה בגדול, אחלה שיר. בר צברי אחלה זמר ובתקופה נהדרת, שיצליח מגיע לו. שלום ליוסף רסנר, האיש והמדבקות. שלום גם ליוסף עזרא, רוצה לשמוע מחוזת של דוד חפצדי. דריה כותבת כאן בריזה, דריה בורוב נותנת בריזה לבר צברי, והאמת שבינתיים הרוב נותנים כאן בריזה.

טוב, אני נותן לכם עוד מספר דקות, המשיכו להצביע 054-796-1045, תכף נכריז על זוכה או זוכה ונפנק בפרסים שווים. לפני שאנחנו ממשיכים לשיר הבא, נזכיר שגם בשעה הזו אנחנו בחסות קשקש, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים במגוון חנויות, האפליקציה הצומחת ביותר בישראל, עם קרוב ל2 מיליון ישראלים שכבר הורידו לסמארטפון שלהם את קשקש, ועם האפליקציה הזו אתם יכולים לשלם כאמור במגוון חנויות וגם להעביר או לקבל כסף מאחרים בלי כרטיס אשראי. היא חינמית לחלוטין, אין דמי שימוש, אין עמלות, אין התחייבות, פשוט מורידים לטלפון ומתחילים להשתמש. ממש כספומט פרטי אצלכם בנייד. במיוחד עכשיו לקראת החגים, הכי נוח, הכי מהיר, הכי שווה והכי כדאי, שימו לב, מגוון מבצעים והטבות ברשתות וחנויות שוות, גם במקסטוק וגם במקדונלדס. קשקש, 20 שקלים במתנה בקנייה שלכם.

0: אותם האל בחיים מאושרים. דוד חפצדי, תרימו את החתן גבוה, גבוה, גבוה. רק תיזהרו עליו, כן, לא להפיל. אנחנו ממשיכים. 054-796-1045. מאיר זוהר מטירת כרמל מבקש שנזכיר גם את הילד משה מירושלים שנעלם במירון.
1: כפתור.
0: שהוא עובר במחלף חבצלת, יש את התמונה של הילדה שנעלמה ואין תמונה של מוישה לב, והוא מאוד רוצה שנציף את העניין הזה, אז הנה אנחנו מציפים. בינתיים אני רוצה להמשיך עם דקלה. שיר חדש יפהפה שנקרא חתולות רחוב.

0: רחוב תמיד נופנות על הרגליים, כלום לא מפחיד אותי, גם אהבה.
1: כלום לא מפחיד אותי כלה, גם אהבה. אנחנו נצא לפרסומות ונחזור מיד עם עוד מוסיקה טובה. אם יש לכם הצעות לבריזה כחול יוון, עכשיו זה הזמן להזרים אלינו לוואטסאפ ל-054-796-1045. תביאו לי איזו יציאה ככה מעניינת, איזה קלאסיקה או להיט טוב מיוון שבא לכם לשמוע, כזה שיגרום לנו לשלוף את האוזו ולהתחיל פה לשבור צלחות. 054-796-1045. הפסקה קצרה ואנחנו תכף שווים.
2: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
2: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כל פעם אותו...
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. נקניקיות טירה צבי, אוף או וינר, קילוגרם אחד ב-19 שקלים ו-90.
6: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
5: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
7: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
8: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
9: אלירן עזריאל עיצוב שיער. כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים. עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
10: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
11: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
12: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע, קריית אתא.
13: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
14: השתלת

0: שיניים ביום אחד? עושים רק אצל המיוחד? דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

סיפרתי לכם שמושי קפלי היה ירח את אג'אר בבנורה, ו... ביקשתי מכם גם לשלוח הצעות לשירים של אג'אר, וחלקכם כתבתם שבוי לאהבה, ויש כאלה שאמרו בן יקר, ויש כאלה שאמרו בידיים התמונות. אז אתמול מושי קירח את אג'אר, אבל בזמן ההופעה קרה משהו שלדעתי קורה בפעם הראשונה. האלבום של מושיק, האלבום החדש, יצא בזמן ההופעה. הוא ממש הכריז בזמן ההופעה במנורה על אלבום חדש. אנחנו עוד ניגע באלבום הזה ואנחנו נתייחס אליו בהמשך. אבל בתוך האלבום יש חידוש. לשיר של אג'אר. בידיים התמונות. אז רגע שאנחנו נותנים קפיצה ליוון, בואו ניתן קפיצה קטנה לטורקיה.

0: יושי גפיה מחדש את בידיים התמונות של אג'אר, ועכשיו...
1: ועכשיו, בריזה כחול יוון.
0: בריזה כחול יוון, בוא ניתן קפיצה קטנה ליוון. הנה סטליוס קסנג'ידיס. טראגודו. טראגודו.

טדוס קזנג'ידיס עם טרי אגודו, ואנחנו רוצים להכריז עכשיו על זוכה. יש לנו כאן את דריה מחיפה, שלוקחת מאיתנו פרס כפול, קודם כל, כפול ומכופל אפילו. קחי לך ארוחה זוגית מפנקת בשיפודי הבוסטן. הם הגיעו לחיפה, מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, עם שני סוגי שווארמות, גם עגל וגם הודו, שיפודיית פרימיום במחירים לכל כיס, והכל כשר, בדרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות. יש לך שם ארוחה זוגית מפנקת, וגם שובר על סך 150 שקלים רק בשמחות קריית ביאליק. כי איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, גם למגזר המוסדי וגם לפרטים, מבלונים, אביזרים למסיבות, ההצלחה שלכם זאת ההצלחה.

0: 84 לחברי האגודה כפוף לתקנון
1: 101.5 התחנה.
2: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית 054-310-787. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, ראיתי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
3: בונג'ור.
4: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוט לימי הולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
3: בונג'ור, כשר למהדרין.
4: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
5: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחו כל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
8: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר, ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
1: 101.5 התחנה.
11: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: 101.5 התחנה.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
14: כן, עכשיו דיווחים, שימו לב, נהגים עדיין עומסים בינוניים לכביש 85 לנוסעים לכיוון מזרח, כביש 70 מאזור צומת סומך לכיוון צומת אבליים. אתם סעו לאט ושימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
11: ועכשיו...
14: עכשיו תנו לו צ'אנס, הפינה שבה אנחנו נותנים במה לזמרים ויוצרים צעירים ומוכשרים וגם לשירים חדשים, ואחת כזו היא, אי אפשר לומר שהיא בתחילת הדרך, היא כבר עושה וואח הדרך, קוראים לה ספיר סבן, שגם זכתה בדה וויס, אבל האמת שאנחנו עדיין מחכים לשירים מספיר שבאמת נראה שהיא מוצאת את ה-DNA

0: נכון לה, עכשיו היא משחררת שיר חדש שנקרא שירים עצובים. אני חושב שעם גוון קול והגשה כמו של ספיר, אני אמרתי את זה לא פעם, אנחנו צריכים לקבל מן השירים שהרבה יותר מתאימים לסגנון שלה, וזה עדיין לא קורה. אבל בוא ניתן צ'אנס לשיר החדש הזה.
1: הכל בסדר, זו הייתה
0: שימו אוזן.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: טוב, חברים, שימו לב, אני מזכיר לכם שאנחנו כאן בחסות אפליקציית קשקש, אפליקציית ענק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים במגוון חנויות, ועכשיו למשל ברשת מקסטוק אתם משלמים עם קשקש ומקבלים 20 שקלים במתנה בקנייה במקסטוק. איך נהנים מהכסף הזה? פשוט מאוד מורידים את האפליקציה שהופכת לארנק דיגיטלי וגם משמשת אתכם להעברות כספים. יש כבר לקרוב 2 מיליון ישראלים שהורידו לטלפון את קשקש, וכמובן יכולים גם לשלם במגוון חנויות, גם להעביר כסף או לקבל כסף מאחרים, והכל בלי כרטיס אשראי. זה בטוח, היא חינמית לחלוטין, אין דמי שימוש, אין עמלות, אין התחייבות, פשוט מורידים לטלפון ומתחילים להשתמש. עכשיו אמרנו במקסטור, גם במקדונלדס אתם מזמינים ארוחה, בקופה בוחרים תשלום בקשקש, משלמים ומקבלים 20 שקלים במתנה. 20 שקלים פחות מהמחיר שמופיע בקופה של מקדונלדס. לדוגמה, אם יצא לכם 80 שקלים, תשלמו 60. עכשיו שימו לב לזה, לקראת החגים ממליצים לכם. עזבו רגע את הקטע של לחכות בתורים לכספומט, והפקקים, והחנייה, והזמן החשוב. זה הזמן לשלם עם הקשקש שלכם במגוון חנויות, וגם ליהנות ממבצעים והטבות במגוון סופרים ורשתות. לקראת החגים יחכו.

קחו לכם שם מבצעים מטורפים והנחות מטורפות, אז שווה לכם כבר עכשיו להוריד את קשקש אליכם לסמארטפון. זה שווה וזה כדאי, ותודו לי אחר כך. אנחנו בינתיים רוצים להמשיך עם עוד מוסיקה, ואתם כמובן בהחלט מוזמנים להרים את הווליום, כי אנחנו ממשיכים עכשיו עם שטיח אדום של אליאור זנדני.

אליאור זנדן עם שטיח אדום, בקרוב אנחנו נצטרך לפרוס לו כאן שטיח אדום, כי הוא מגיע אלינו לאולפן עם ה-IP החדש. מקווה שאבא אמנון מגיע איתו, כן? תביא את הטופים, אמנון, תביא את הטופים. טוב, אנחנו מגיעים לקו הסיום. פתחנו עם שרית חדד, אנחנו נחתום עם שרית חדד, כי יש לה אלבום חדש, 30 שנות קריירה, ושיר אחד שהצליח לעשות לי צמרמורות בכל הגוף, הוא נקרא מלך הסודות. באווירה של חודש אלול, עם זה אנחנו חותמים.

0: איזה בסה שצריך לחתוך את השיר הזה ולסיים ולומר לכם תודה גדולה, אני מאוד מקווה שנהנתם. מחר נשמיע שוב את השיר, מה יש? תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. תודה רבה לכם שבחרתם. מיד ברדיו צפון תוכנית הספורט, ב-101.5 התחנה, התחנה הישנה. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם, ממני אסי לוי הג'וקר, ניפגש מחר ב-4. יאללה ביי.
1: התחנה הבאה. התחנה הישנה.

0: בית גדול, מרווח ומואר. 100 מוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
2: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
3: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: בוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
3: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
7: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
8: יש ארנק ירוק.
9: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
12: תוסו להזמין.
11: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
13: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאג-אין הייבריד.
14: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בנק ישראל הודיע על הורדת הריבית בפעם השלישית ברציפות, והיא תעמוד על 3.25%. כתוצאה מהורדת הריבית, גם ריבית הפריים יורדת לשיעור של 4.75%. בכירים בתעשייה ובמגזר העסקי ברכו על המהלך, אך קראו להפחתות נוספות ודחופות יותר בריבית למען המשק הישראלי. נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, הסביר את ההחלטה בראיון לאיפה הכסף עם ענת דודוב ב-103 FM.
15: מצד אחד האינפלציה והפעילות, מול כמובן המשך אי ודאות גבוהה. האינפלציה נמצאת מתחת למרכז היעד ב1.5%, ולמרות שאנחנו מודעים לזה שהיא צפויה לעלות בחודשים הבאים, היא אמורה לשעות בשנה הקרובה סביב מרכז היעד.
14: שבוע לפני מועד סגירת הרשימות, מפלגת הציונות הדתית של השר סמוטריץ' צפויה להודיע הערב על איחוד עם מפלגת זהות של משה פייגלין. פרשננו עמית סגל מוסר כי השניים יחתמו על הסכם שלפיו פייגלין יקבל את המקום השני ברשימה.

0: ולחברי זהות יוקצו גם המקום השמיני, עשירי ואחד עשר הלא ריאליים. בהמשך יעשו מאמצים נוספים לצרף לאיחוד גם את מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר, שלה יוקצו במידת הצורך מקומות נוספים בעשירייה הראשונה. התקיפות בעזה. בחמאס מאשרים כי ראש הביטחון הכללי של הארגון נעצר והובא לישראל. על פי הפלסטינים, מיליציות בתמיכת ישראל חטפו את המבוקש מביתו, וחיל האוויר תקף באזור העיר עזה לחיפוי כדי לאפשר את העברתו לידי ישראל. הבכיר נפצע בתקיפה והועבר לטיפול בבית חולים בארץ. בתקיפה נוספת, לפני זמן קצר, מפקד בחמאס חוסל בג'באליה שבצפון הרצועה. המחבל שהיה חלק מהזרוע הצבאית של הארגון פעל לשיקום יכולות חמאס ולקידום טרור, וחוסל כדי להסיר את האיום. ובלבנון, כוחות אוגדה 91 ממשיכים לפעול במרחב הביטחון בדרום לבנון לטיהור השטח מתשתיות טרור. במסגרת הפעילות אותרו ציוד ואמצעי לחימה רבים, ובהם טילים, משגרים, רימונים, רובים, ציוד טקטי ועוד. בנוסף, הושמדו תשתיות טרור של חיזבאללה, שהוקמו בין תשתיות אזרחיות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
2: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית. מחר נמשיך מגמת התחממות בעיקר בפנים הארץ עם עומס חום כבד. בהמשך השבוע צפויה קלה קטנה והדרגתית בעומס החום, החל מחמישי, גם לתוך סוף השבוע.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: 101.5 התחנה.
7: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה.

אמנם יודעת, אך לא יודעת כמה. אומר את זה בכל הרצינות, אוהב אותך חזק ושאת יודע למה. זה בא בכיף,

0: היי, hey, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
1: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
2: פוחדים מרופא שיניים? כאן דוקטור ערן שומר. אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר, בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות. לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד לטיפולי שיניים מורכבים, התקשרו כוכבית 8262.
3: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
4: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
7: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
8: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
4: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
9: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
10: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
11: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבקריית אתא.
12: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.

0: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת רוח. אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכל מאזינים 101.5 FM. שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. עובר השם מדבר חודש אלול, לקראת ראש השנה, ימים קדושים, ימים יפים, ימים של אמירת סליחות, שבכל קהילות ישראל באים ואומרים סליחות ברוב עמדת מלך, שברוך השם, תודה להשם על כל החסדים והחמים שהשם עשה ועושה ועשה איתנו. היום בעזרת השם נגיד מהו הדבר החשוב ביותר בחודש אלול. איזו מצווה, איזה דבר, השם מאוד מאוד מאוד רוצה כל השנה כולה, אבל במיוחד מתי? בחודש אלול. בעזרת השם הזה אנחנו נדבר, וגם בעזרת השם ניגע בנו, יספר לכם סיפור נדיר על מרן רבנו עובדיה יוסף זכותו הגיעה עלינו אמן, שתראו מה זה מסירות נפש, תראו מה זה אהבת ישראל, מה זה אכפתיות, מה זה דאגה לכל יהודי באשר הוא, ולא משנה מה אדם, דתי, חילוני, מסורתי, כל יהודי באשר הוא, איזה כבוד ואדם. אנחנו יודעים שהחודש אלול זה חודש החיים הסליחות, ויש מצווה שהשם מאוד אבל מאוד אוהב אותה, במיוחד בחודש אלול. ומהי המצווה? איזו מצווה השם כל כך אוהב בחודש אלול? וזוהי מצוות זיכוי הרבים. תראו מה כותב חובת הלבבות, שזה רבנו בחי. מצוות זיכוי הרבים כל השנה כולה יש לה מעלה שללא גבולות. עוד מעט אני אסביר בדיוק מה אני מתכוון לזיכוי הרבים. אבל בחודש אלול כתוב בספרים הקדושים שמצוות זיכוי הרבים היא שווה בהרבה הרבה יותר. ולמה? בגלל שכל ליבם של כל בני ובנות ישראל פתוחים לאביהם שבשמיים, וכל אחד באשר הוא, כל אחד באשר היא, יותר קל להם להתקרב להשם יתברך, יותר נמשכים להתקרבות להשם, יותר מתקרבים ומשנים את מעשיהם הרעים, יותר משתדלים בכיבוד הורים, בתפילה לחיילים, בתפילה על עם ישראל. וזה הדבר שנקרא זיכוי הרבים. ומה, איך אני יכול לזכות הרבים? איך אותו הבחור חמד שימצא בעכו, בנהריה, או בדימונה, או בירוחם, או בתל אביב, או ברמת גן, או בירושלים, מיר הקודש, יכול לזכות הרבים? איך אותה הבחורה יכולה לזכות הרבים? אז קודם כל, מה פה זיכוי הרבים? במילים פשוטות, במילים הכי ברורות, שאתה גורם ליהודי לעשות מצווה. שאת גורמת לחברה שלך, לבת של מלך, לעשות מצווה, שאת מקרבת אותה לאבינו שבשמיים, שאתה גורם ליהודי לעשות מצווה שעל ידי זה הוא מתקרב לאבינו שבשמיים, מזכה את הרבים. זה פירוש פשוט שאתה עושה זיכוי, כמו שיש לך זיכוי על דבר מסוים, על איזה חפץ מסוים, אז זה אתה עושה זיכוי הרבים, מקרב את עם ישראל לאביהם שבשמיים. תדע לך, זה הדבר שהוא המצווה הכי חשובה בחודש אלול. ולמה דווקא בחודש אלול? נכון, כל השנה זה המצווה הכי חשובה, אבל למה במיוחד בחודש אלול? שהקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים את זה שבראש שנה, כל אחד וכל אחת מאיתנו, נותנים דין וחשבון לפני השם יתברך, על כל העבירות, על כל המצוות ועל הכל. וביום הזה, נגזר על כל אדם מאיתנו,

בעזרת השם לחיים, פרנסה, זיווגים, רפואה שלמה, שלוות נפש, זרע קודש, כל אחד, כל אחת מאיתנו, מה שצריך מהשם. ראש השנה נכתב מה יהיה עם כל אדם ואדם, חד ושעון מצא דרה רק על שונאי ישראל, מדי לה מבין, וביום הכיפורים נכתם. בא הקדוש ברוך הוא, אומר, אהובה, ידידה, יקחו את חודש שלול, יותר תשתדלו להתקרב אליי, יותר תשתדלו לשנות את מעשיכם הרעים, יותר תשתדלו בלעשות מעשים טובים כגון כיבוד הורים וכדומה, ואני גוזר עליכם שנה טובה, וגם, שזה גם גדול, שאם אדם לא היה בסדר כל השנה, אבל בחודש שלו הוא מתקרב להשם, השם גוזר עליו שנה טובה. עכשיו, למה זיכוי הרבים זה דבר שכל כך מאוד מאוד חשוב בחודש אלול? שהקדוש ברוך הוא עושה מידה כנגד מידה. מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, מי שמכבד אותי בחודש אלול? שזה אומר שאתה דואג לבנים שלי להתקרב אליי? שאת דואגת לבת שלי לתרחת בצניות לעשות הרצון שלי? שאת דואגת לבת שלי לשמור שבת כלחיתה? שאתה דואג לבן שלי, השם אומר, שיגיד שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד? הקדוש ברוך הוא אומר, גם אני אדאג לאותו האיש או לאותה אישה ביום הדין. מה הם זקוקים לשנה טובה? אפילו שאם חס ושלום, חס וחלילה, לא מגיע להם, השם אומר, אני גוזר עליהם בכל זאת שנה טובה. למה? מי שדואג לילדים שלי לקרב אותם אליי, אני גם דואג לו ברגעים שהוא צעיר שאני אדאג לו, שזה בימי ראש השנה, שאז אני דן אותו, ואז אני גוזר עליו שנה טובה ומתוקה, וגם חס ושלום, חס וחיה, היה צריך להיות הפוך מזה. למה? בגלל שהוא דואג לילדים שלי. לכן, אחים יקרים, כמה אנחנו צריכים להשתדל עכשיו בחודש אלול, לקראת ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, להשתדל כמה שיותר במושג הזה שנקרא להרבות, להרבות זיכוי הרבים. ואנשים מה חושבים? שלזכות את הרבים צריך ללכת להיות רב גדול, כמו אמרנו ראש הישיבה רבי ראובן אלבז, ואז לעשות שיחות שאלפי אנשים הגיעו, ואז אתם תשיעורים. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם דבר, שכל אחד וכל אחת מאיתנו יכולים לזכות את הרבים. ואני אגיד לכם יותר מזה, אפילו בחור חילוני, אפילו בחור חרדי, אפילו בחור מסורתי, ואותה בחורה חילוני, לא משנה מי, לא משנה מה, כל אדם בעולם שלו, כל אחד מאיתנו, יכולים לזכות את הרבים. אז בואו ניתן דוגמאות פרקטיות. האדם שבו רושם הוא בחור שהוא אולי לא הכי דתי, אבל הוא כן מתקרב להשם. אז שהוא הולך לסליחות, הוא דואג, הוא תקשר לחברים שלו, פיני, אתה בא איתי גם לסליחות? גברי, אתה בא איתי לסליחות? שאתה דואג שיבוא איתך חברים לסליחות, שאתה דואג שעוד יהודי יבוא לסליחות, זה גם נחשב שאתה מזכה את הרבים. שאותה הבחורה באה ואומרת לחברה שלה ככה, בהערת צדדית, בואי נשתדל יותר בצניות בחודש אלול. שהרי כתוב בזוהר הקדוש, שהשכפ"ץ של חיילי ישראל, זהו צניעותם של בנות ישראל. כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמור על החיילים, כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמור על עם ישראל. אז אותה הבחורה אומרת לחברה שלה, בואי נשתדל בלי נדר יותר ללכת בצניות בחודש אלול. ואותה חברה שומעת לאותה הבחורה, תדעי לך את זה, את מזכת הרבים. את גרמת ליהודיה לעשות מצווה, את גרמת ליהודיה ללכת בצניות כמו בת של מלך אמיתית, את הולכת בדרכיה של אבות אבותינו סוליקה, קדושים וטהורים. השם אומר, את מזכת הרבים, את דואגת לבת שלי שתתקרב אליי, אני אדאג לך ביום הדין שלך. השנה הכי טובה, הכי מוצלחת, זיווג, גון, פרנסה, בריאות, מה שאת רוצה, יש לך. למה? בגלל שאת דואגת לבת שלי. שאותו היהודי הולך לשיעור תורה, הולך, אומר, מה, אני איך לבד? בוא נשכנע חברים שעבו איתי לשיעור תורה. כל שבוע, פעם בשבוע, מתי שהוא יכול. הוא משכנע את החברים, תדע לך, אתה מזכה את הרבים, אתה לא משנה. אדם, יש שכונה ברלוקר, רחוב ברלוקר בירושלים, מי שלא יודע איפה זה, זה בשכונת פת. שכונת פת, יש צומת פת, ואז לעד קטמון, ויש שכונה עצמה שיש ברחוב שנקרא ברלוקר, זה באזור שכונה, זה בשכונת פת. ושם היה לי שיעורי תורה, יש שם בתקנת את הכיפות, אני בכוונה מפרט, שתראו מה זה. ואני אומר, וזה היה לי שיעורי תורה במשך שנים, יותר בימי הצעיר, שהייתי יותר צעיר לימים. אבל איך הייתי מגיע לבוחרים האלה? אני לא גר, אני גר בירושלים, אבל אני לא גר באזור פת, קטמון, ובשכונת פת, ובכל האזורים.
הייתי מוצא בחור, פשוט מאוד, תקשיבו אותו, שהייתי שם לב שהוא מאוד טוב בחברה, שכולם אוהבים אותו, והייתי מתחבר אליו, ולאט היה אמרתי, אני רוצה לעשות שיעור תורה, בוא תעזור לי. ואני אומר לכם, הרבה את הפעמים זה היה בחורים חילונים, עד כדי כך, כן? ואחים אחרות הקרים, והיינו מתחברים, ולאט לאט הוא היה דואג להביא את החברים שלו, וזיכוי הרבים, שאני אומר לכם, עשרות בחורים נכנסו לישיבות, שחוזרי בתשובה בכל מיני מקומות, אם זה בקטמון, אם זה פסגת זאב, ואם זה ברחוב בתלפיות, מי שמכיר דרך חברון, בכל מיני אזורים כאלה ואחרים, שאני אומר לכם, עד היום הזה, הזיכוי הרבים של אותם הבחורים, שלכאורה אינם דתיים, עומד להם לנצח, שהם גם ברור השם זכו לחזור בתשובה. כל אחד, כל אחת מאיתנו בעולם שלו, יכול לזכות את הרבים, ולא קשור מה אדם דתי, חילוני, מסורתי. ואתם יודעים מה? בואו ניקח את זה יותר מציאותי, בואו ננחית את הדבר הזה של המושג, שנקרא זיכוי הרבים. אותו אדם בא לברך על מים. אדם צמא בעבודה, או בבית, או לא משנה איפה. הוא מברך, עכשיו, סתם דרך אגב, ברכה זה לא קשור למה אדם. גם אדם שהוא חילוני, מה השאלה בכלל? בטח שיברך. למה אני אומר את זה? למחד היה שיעור תורה בתל אביב, אז דיברתי איתם על הברכות, אז בא אליי איזה יהודי, אומר לי, הרב, אני מקבל על עצמי לברך חוץ מבשבת. לא הבנתי למה אומר חוץ מבשבת. אמרתי לו, מה? אומר חוץ מבשבת, בשבת. שאלתי אותו, אפשר לשאול למה לא בשבת? אני לא נעים לספר לך, כבוד הרב. פשוט עדיין הוא לא זכה לשמור שבת, אז מה, הוא יחלל שבת ויברך? קודם כל, תפילתנו להשם שגם הוא יזכה לשמור שבת. אבל זה לא קשור. גם אם אדם חד ושלום מחלל שבת, השם מחכה, הוא מצפה, אבל מאוד מצפה למושג הזה שנקרא, שתברך על מה שאתה אוכל ושותה. למה? בגלל שיש לנו כלל שאומר שכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. זה לא קשור מה אדם שומר, מה אדם לא שומר. זה לא קשור מה אותה הבחורה מקיימת, מה היא לא מקיימת. השם תאב ורוצה בכל מצווה של כל יהודי ויהודיה בעולם שלה, בעולם שלו. אז עכשיו, אז אותו אדם בא לברך על מה שהוא אוכל ושותה. איך הוא מזכה את הרבים? הוא יכול לברך על המים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, בשקט. אבל אם הוא רוצה לזכות הרבים, הוא מברר בכל רם, לא לצעוק, הוא צריך לצעוק, אבל כן לברר בכל רם, שכל מי שעונה שומע אותו עונה אמן. נכון, עכשיו כמה אנשים ענו אחריך אמן? שתי אנשים? נשמה תורה, אתה נקרא מזכה את הרבים. אתה יודע למה? בגלל ששתי יהודים זכרו לענות אמן בזכותך. אם היית מברר בשקט, הם לא היו עונים אמן. בזכות זה שעכשיו ברכת בכל רם, הם ענו אמן, ותדע לך זה על הראש שלך. אותה הבחורה נמצאת בעבודה. היא שמה, היא יושבת על המחשב, והיא קמה פתאום להשתדל באיזו מצווה מסוימת של לברך על מה שאוכלת ושותה. תדעו לכם את זה, תדעי לך את זה, את מזכת הרבים. אני אגיד לכם, יש מקום אחד פה בירושלים, באחות צבים, שאיזה אחת האנשים שם קיבלה על עצמה, היא בחורה לא דתי הייתה, ליטול ידיים לפני שאוכלת לחם. ואז היא התחילה ליטול, והייתה מברכת ככה. אז לאט לאט, החברות שלה היו מזהות את זה. אמרת, מה את הולכת? נוטלת ידיים. את נוטלת ידיים? מתי? סתם, אני קיבלתי על עצמי. הייתה באיזה שיעור תורה, לנשמת איזה חייל. אני שמעה שכל אחד, כל אחד ייקח על עצמו איזה דבר מסוים, להתחזק, לנשמת אותו החייל, והיא לקחה על עצמה את המושג הזה שנקרא נטילת ידיים, שלפני שאוכלים לחם. והיא בחורה לא דתייה. אחים יקרים התחילה ליטול ידיים, בעבודה שם בירושלים, באחות צבים, ולאט לאט החברות שלה, שגם הן לא דתיות, התחילו לזהות את זה, תראה, היא אוכלת לכם, לפני כן היא נוטלת ידיים. פעם, פעמיים, לאט לאט גם הם התחילו ליטול את הידיים, אחים ואחרות יקרים. לאט לאט גם הם התחילו לברך על נטיית ידיים, והמוציא לכם, עכשיו הם נטלו ידיים, לא יבחור מוציא לכם מן הארץ. והדבר שהכי שימח אותי, שהם הגיעו גם למצב, שהם אחרי שהם אוכלים את הלחם, הם גם ברכו ברכת המזון. הם מברכות ברכת המזון. למה? למה? תראו מה זה זיכוי הרבים של אישה שנראית שהיא מאוד רחוקה מהשם, חס וחלילה, לכאורה, ותראו מצווה אחת, מה היא השפיעה על כל הסביבה של החברות שלה. אכן, אחים יקרים, אני מבקש מכל אחד וכל אחד מאיתנו, בחודש אלול כולנו רוצים סליחות והכל, הכל טוב, הכל טהור, הכל קדוש, אבל תדעי לך את זה, אבל תדע לך את זה, שהמצווה הכי חשובה, אבל הכי הכי חשובה בחודש אלול, זיכוי הרבים, שאתה גורם ליהודי להתקרב להשם, שאת גורמת לבת של מלך לבוא איתך לסליחות, שאתה גורם לבן של מלך להגיד קריאת שמע על המיטה. ואני רוצה להגיד לכם דבר,
יש ספר שנקרא פלא יועץ, זה

רבי אליעזר פפון, שהפלא יועץ כותב שהרבה פעמים, תראו מה זה דבר כל כך אמת לאמיתה, שסתם דרך אגב אם הזכרנו את הספר הזה פלא יועץ, אני מאוד אבל מאוד ממליץ לכל אחד וכל אחת מאיתנו, שיהיה לכם בבית את הספר הזה פלא יועץ, שהוא כתב את זה לפני עשרות שנים, כן? הוא היה קצת אחרי רבי חיים פלאג'י, כמעט 200 שנה, והוא, תדעו לכם אחים ואחרות יקרים, והוא מדבר שם בשפה כזו עממית, הוא מדבר שם בגובה העיניים לכל אחד, כאילו הוא חי איתנו בדור הזה. אני לא אומר לכם, אין לי ספק שרוח הקודש התנבא באותו הצדיק שהוא כתב את ספר פלא יועץ, שאתה רבי אליעזר פפו, קראו לו רבי אליעזר פפו, ואתה רואה שהספר שלו, הספר המוסר הזה, הוא לא רק במגזר של אנשים מסוימים, זה אצל כל בית ישראל, אשכנזים, ספרדים, חסידים, לטאים, כל בית ישראל עוסקים ולומדים בתורתו של הפלא יועץ רבי אליעזר פפו, ורואים שהוא זכה לדברים שהרבה הרבה צדיקים שכתבו ספרים לא זכו לכזו זכות. אז תראו מה שהוא כותב, דבר עצום וכל כך אמיתי. הוא כותב שהרבה פעמים אדם יכול לשמוע אלף פעמים הערה מאבא שלו. הוא עושה דבר לא טוב אותו אדם, דבר שאינו צריך לעשות, ואבא מדבר איתו על זה, אבל הוא לא מתייחס. האמא תדבר איתו וגם הוא לא יתייחס. אתם יודעים, הרב שלו ידבר עם אותו אדם וגם הוא לא יתייחס. אין, הוא לא מקבל. ידברו איתו עשרות פעמים והוא יהיה בשלו. ופתאום יבוא חבר שלו, שאולי ככה אפילו פחות ממנו, אבל הם חברים. והעיר לו את אותו הערה דרך אגב כזה. הוא לא יתכוון להעיר, אבל הוא יעיר לו את זה דרך אגב והוא יקבל ממנו. וואי, כולם בחו לו בדמעות. כולם העירו לו ודיברו איתו ואין, הוא לא אטום. ופתאום החבר שלו דיבר איתו סתם דרך אגב על הנושא הזה, וזה נכנס לו פנימה לתוך הלב. כן, אומר הפלא יועץ, הרבה פעמים מהערה שאדם מקבל מהחבר שלו, מהעבודה, מהשכונה, מאיפה שהוא נמצא, זה נכנס לו ללב בהרבה יותר מאנשים שלכאורה הם בהרבה יותר חשובים מאותו אדם. ולמה? ככה. יש כאלה מושגים שנקרא שאדם פתאום הוא כן נכנס לתוך ליבו. תדע לך את זה, תדע לך את זה, זה נחשב מזכה את הרבים, שאתה נותן את הנגיעה הזאת בקטנה, שאתה משפיע על החבר שלך, שאתה משפיע על החברה שלך, פיו פיו, יש אפילו אנשים, יש להם כל מיני קבוצות של חברים, יש כל אחד יש לו את החברים שלו, זה נקרא. ומדי פעם עושה מפגשים, תדעו לכם, במפגשים האלה, יכול להיות הרבה עבירות, כמו למשל, יושבים, מדברים, שותים, הכל סבבה, ואחד מתחיל לדבר לשון הרע לשני, אחד נספר, זוכרים, מכירים טעו? כן, מכירים. איזה נוכל. מתחיל לדבר עליו, לא יפה. תדע, אתה במפגש הזה הפכת אותו לטועה. למה אתה מדבר פה לשון הרע על יהודי, והשם שונא לשון הרע? אבל יכול להיות אדם מפוך. הוא מספר להם, שמועים, אני התחלתי באורך השם, להשתדלת בעשות מעשות. וואי, מאז שאני עושה מעשות, איך השם שופך עליי שפע גדול, איך השם עוזר לי, איך השם משתבח שמו מסייע בידי. כל החברים שומעים את זה, תדע לך אם שמעת את זה, כולם שתקו, אבל תדע פתאום זה יתחיל לגעת להם בלב, בנשמה, תיארת להם פה איזה נקודה, דרך אגב בתור חבר, וזה ידבר בעד עצמו, ואתה לא יודע איזה זיכוי רבים עכשיו עשית. זה לא משנה מה אתה, וזה לא משנה מי את. את יושבת עם החברות שלך, ואת סתם מסתפרת במקריות, שומעים, שמעתי שיש סגולה באמת עוזרת ללילה טוב. מה? היא קריאת שמע על המיטה. שהולכים לישון, להגיד קריאת שמע. ואפילו שמעתי שהרב עובדיה כותב שאם אותה בחורה, היא לא הספיקה להגיד קריאת שמע בישיבה ארץ. אתם יודעים, צריך להגיד קריאת שמע שיושבים על המיטה. לא ששוכבים. אבל אותו אדם לא יודע, הוא התבלבל על דעתו, הלך לישון כולו הסחות. ושכבר הוא שם את הראש, נזכר, וואי, לא אמרתי קריאת שמע. אותה הבחורה נזכרה, לא אמרתי קריאת שמע. האם היא צריכה לקום עכשיו מהמיטה ולשבת, או שהיא יכולה גם לומר את אותה קריאת שמע בשכיבה אותו האיש? התשובה היא, הרוב הדקות, אם קשה לאותו האיש לקום, בסדר, יאללה, תגיד בשכיבה, יקרא לו תשכב על הגב, אלא תשתהיה על הצד, ותגיד קריאת שמע על המיטה. היא מספר את זה לחברות שלה. תדעי לך את זה, את נוגעת להם ברגשות שלהם, בלב שלהם, והדלקת להם פה נקודה, וברוך השם זה השפיע עליהם לטובה, וזה בחשב זיכוי הרבים. ושמעו סיפור נדיר. אוי, כמה שאני אוהב לספר את הסיפור הזה, על מרן רבנו עובדיה יוסף, כמו שאמרתי לכם בתחילת התוכנית, שאני הולך לספר עם את הסיפור הזה, על הרב עובדיה יוסף, שתראו, מרן רבנו עובדיה יוסף,
שהוא איזה מסעות.

נפש של זיכוי הרבים. איזה אדם שאני לא יודע אם קורא לו אדם, אלא זה מלאך. וסתם דרך אגב, רואים כמה שאדם, תראו, הוא זכה, הרב עובדיה יוסף, זכה ללוויה ששום צדיק לא זכה. הרי הוא נפטר באחד בצהריים, בשעה 4 התחילה הלוויה. תוך מ-1 עד שעה 4 בצהריים, זאת אומרת, התראה של 3 שעות, הגיעו למעלה מ-900,000 בני אדם ללוויה של הרב עובדיה יוסף. אתם יודעים, להבדיל, שיש איזו הופעה, או איזה אירוע מסוים, לא של 100,000 איש, של 10,000 איש, של 20,000 איש, כדי להתכונן לאותה הופעה, צריך להתכונן לאותו אירוע לפחות כמה חודשים, כדי שיבואו אנשים באמת ביום הזה, וכולם יתמקדו ויהיו באותה הופעה, או באותו אירוע. כמה חודשים כדי להביא 10,000 או 15,000 איש למקום אחד. מרן רבנו עובדיה נפטר בזין במחשבן, בשעה 1 בצהריים, ליתר דיוק 1:02, ובשעה 4 התחילה הלוויה שלו בירושלים, והגיעו לאותה הלוויה למעלה מ-900,000 איש, כמעט מיליון בני אדם הגיעו ללוויה שלו, בהתראה של 3 שעות, של מרן רבנו עובדיה. אבל למה הוא זכה את זה? מה, הרבה צדיקים יש, אתה רואה באור השם, יש הרבה רבנים, הרבה גדולים בתורה, אבל הרב עובדיה יוסף היה לו דבר, שהיה בנשמה שלו, אהבת עם ישראל, זיכוי הרבים. אז בואו ישמעו סיפור אדיר של זיכוי הרבים של מרן רבנו עובדיה. פעם אחת עשו כנס חיזוק גדול בחיפה, באזור הקריות, והגיעו לאותו אצטדיון, לאותו המקום, 14,000 איש. הידוע שהרב עובדיה יוסף מגיע לאותו המקום, 14,000 איש הגיעו לאותו המקום. וידוע שהרב עובדיה מגיע עם מסוק, והוא בא ודיבר למעלה מ-53 דקות, עמד על רגליו, וזיכוי הרבים, וזיכוי הרבים, ומדבר. אדם מבוגר, שהוא סיים את הדרשה, הגיע הזמן שצריך לומר סליחות. הרי אתם יודעים, סליחות אפשר לומר רק מחצות הלילה. ואז כיבדו שהרב עובדיה הוא זה שיהיה חזן. היה לו קול נעים, ידוע שמרן רבינו עובדיה היה לו קול מאוד מאוד ערב. אז רצו שהוא יהיה חזן, הוא סירב. הוא היה הרבה פעמים נהיה חזן, זה לא שזה היה נדיר, הרבה פעמים הוא היה גם נהיה חזן. העם היה אוהב אותו מאוד, כמו שכולנו יודעים. אבל פעם הזאת הוא לא הסכים משום פעמים באופן. אמר, תגידו לרב אחר שיתחיל את הסליחות, שמישהו אחר יתחיל. אומרים לו הרב, אבל כולם רוצים שאתה, אמר שמישהו אחר יתחיל. התחילו את הסליחות. איך שהתחילו, הוא קורא לאחד מבני המשפחה, למקורבים אליו, דחוף אמבולנס. אמר, מרן היה חולה לב, הוא עבר כמה וכמה צנתורים. אמר, הוא חש לו ביתו, יש לו כאבים בחזה, בלב. ישר לקחו אותו, בדקו אותו, אמרו, חייב צנתור במיידית. השפזו אותו בחיפה בבית חולים הרמב״ם, שתבינו כמה זה היה בדחיפות. ולאחר מכן ברוך השם עבר יומיים, הצנתור עבר בהצלחה והכל בסדר. אז בני המשפחה שאלו את מרן, מה קרה? מה זה? אתה בחיפה, נותן שיעור תורה כמעט שעה שלמה, איך שאתה מסיים את השיעור ישר אתה אומר להזמין אמבולנס? מה פתאום הרגשת לא טוב? ממתי לא הרגשת טוב? תקשיבו מה הוא ענה להם, אחים ואחרות יקרים. עוד מלפני שהוא עלה למסוק, וואי, עוד מלפני שהוא עלה למסוק, בדרך מירושלים לאזור חיפה, הוא כבר לא הרגיש טוב. אבל הוא אמר, אם הוא יגיד את זה שהוא לא מרגיש טוב, עוד מלפני שהוא יעלה למסוק, ישר ישפזו אותו. ומה יהיה עם אותם 14,000 יהודים שמחכים לשמוע דברי תורה? אמר לכם, הוא קודם כל יעשה עוד השתדלות, מאמץ אחרון, וייתן פה את הזיכוי הרבים ל-14,000 איש, שהוא יסיים שאחרי זה רק ישפזו אותו, שלזכות את הרבים. הבנתם מה זה אחים האחרות יקיים, מה זה זיכוי הרבים? הבנתם מה זה מסעות נפש ועל למה מגיל 80? למה אני אומר לכם אחים האחרות יקרים? כל אחד, כל אחת מאיתו, כולנו נשתדל זכות הרבים. ואני אגיד לכם יותר מזה, אפילו בטלפונים, אני קודם כל יש לי פלאפון הכי פשוט בעולם, אפילו SMS אין לי, תודה רבה להשם, שהשם יזכה אותי עד 120 שנה להיות עם פלאפון הכי פשוט בעולם, שכמו שגדולי ישראל רוצים. אבל גם אם האדם יש לו מכשירים כאלה ואחרים, שהם יכולים לעשות זיכוי הרבים, לשכול מיני דברים, שעוד אנשים יראו, עוד שיעורי תורה, עוד זיכוי הרבים, במקום להחתית הרבים, אפשר לזכות את הרבים. וכל אחד במה שהוא יכול, וזה הדבר הממליץ יושר בגדול והענק שיש לנו. ותדעו, אגיד לכם את האמת, גם אני הרבה פעמים

בתוכניות שיש לפנינו, אני הרבה פעמים אומר עם חבר'ה, אני היום צריך עזרה לשתי זוגות תפילין. למי? לחיילים. רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. היום אני צריך 4 זוגות. היום אני צריך 10 זוגות. כמו שאתם יודעים, כבר תקופה לא קצרה, אני חייב להגיד שקודם כל הכל בזכות השם יתברך, ובזכותכם, שאתם השליחים שלו, שמזכה אותי לדאוג לעשרות יהודים, חיילים, נשמות טהורות, לדאוג להם לתפילין. ואני חייב לומר שאתם השליחים של השם, וזה בזכותכם. אבל אתם לא מבינים כמה פירות יש לכם במעשה ידיכם האלה. יש אנשים באים תרמו תפילין, אותו אחראי מספר לי, אחים כאם לא אחד או לא שתיים, הרב, אל תחשוב זה רק אני הנחתי את התפילין האלה. כל יום איזה 4-5 חבר'ה מניחים את התפילין האלה איתי בזכותך, בזכות התפילין האלה שדאגת לי. זה לא רק אני, זה אני, ובאו השם עוד חבר'ה מהחבר'ה שלי, מהחדר, גם הם מניחים תפילין. אמרתי, אכילה מגבותך, זה לא אני, אני אולי רק צינור קטן, זה אלו הצדיקים האלה שתרמו את התפילין האלה. למה אני אומר לכם? זה גם בכלל מזכה את הרבים. אז כל אחד, כל אחת מאיתנו, כמה שיותר להשתדל בזיכוי הרבים. טוב, אחים ואחרות הקרם, אני רוצה לעבור להתנחת הקלה, לשים איזה שיר, ככה שידבר אל חודש החיים והסליחות, ככה שינעים לנו תמשך התוכנית הנפלאה הזאת. אבל מלפני כן, אחים ואחרות הקרם, אני רוצה ופונה ללב שלכם. אתם יודעים את זה, שאני תקופה לא קצרה, בעזרת שמיים ובעזרתכם, עושה הכל לדאוג לעוד יהודי לתפילין, לעוד לחיילים במיוחד לתפילין. ואנשים באו רשם עושים מסעוד נפש ובאים ורוצים שיהיה טוב ושמיע לחיילינו. ותדעו לכם, הדבר שמאוד מאוד שמיע לחיילי ישראל זה הדבר שנקרא תפילין, שהגמרא עומד ויראו כל המעט כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממכה. ואנחנו פה בצורה תרופה זקוקים לשישה זוגות תפילין, שיש חיילים שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין, יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין כמו שאתם שומעים. ואנחנו כבר תקופה לא קצרה עושים הכל, אבל הכל כמה שיותר לדאוג לעוד יהודי תפילין, במיוחד לחיילים האהובים שלנו. ויש לנו עכשיו מסיעה מול עינינו שישה זוגות תפילין. אנשים מאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה לנשמת יקיריהם אשריהם, אבל תדעי לך את זה, שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל, ואת מקדישה את זה לנשמת אבא שלך, לנשמת אמא שלך, שאתה מקדיש את זה לנשמת ההורים שלך או לכל נשמה אחרת. אתם לא מבינים כמה נחת רוח גדול, אבל באמת גדול, זה עושה בשמיים לאותם הנשמות. אז בטח שאת התרומה הזאת של התפילין לחיילים האהובים שלנו אתם יכולים להקדיש את זה לנשמת יקיריכם, או להבדיל, להבדיל לרפואה שלמה. כמה אנשים שקוקים לרפואה שלמה, או לרפואת הנפש, או לפרנסה, או לזיווג, או לזה הקודש, אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לאותה ישועה שאתם צריכים. ואני פה מודיע הודעה כללית, באותה נשימה שאני מבקש מכם, אבל יש לי עוד הודעה. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים אלינו למספר שעכשיו אני הולך להזכיר, ובעזרת השם ובעזרתכם נעשה הכל גם לא לדאוג לתפילין. אבל מה שלחו אותנו עכשיו זה שישה זוגות תפילין. כמה כזה ביקשתי מכם, לא אמרתי להם פה הוראות קבע, לא אמרתי להם פה $1,000 ולא $2,000. כמה כזה שאתה יכול מצומש יש אחד, תגיד הרב אני רוצה בלי נדר שתדאגו לשתי תפילין עליי, לשתי חיילים, אמן סלע ועד. אחד יגיד אני רוצה תפילין אחד לכמה תשלומים, אחד יגיד חצי זוג, אחת תגיד תרומה חד פעמית של 400 שקלים. כמה כזה שאתה יכול לתרום? כמה כזה שאת יכולה לתרום מצוין, ובטח שתקבלו גם קבלה מסודרת על כל התרומה. חשוב לנו הנאמנות הזאת ומגיע לכם הנאמנות הזאת. אז מה אתם עושים עכשיו ברגעים אלה, אחים ואחיות יקרים? פותחים את לבכם ותורמים את אותה מצווה לאותם החיילים. מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו כוכבית 5937 ותקדישו את התרומה הזאת לרפואה שלמה, לזיווג ולזה הקודש, או להבדיל לעיון שמת יקיריכם. ובטח שגם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר. שואלים האם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר, אני לא מבין מה השאלה הרטורית הזאת. תגידו לי, יש לך יותר מצווה גדולה מזו שיהודי יניח כל יום תפילין בזכות מכספי מעשר שלך? אז בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר לאלו ששואלים. אבל זה לא העניין עכשיו, העניין הוא שעכשיו אנחנו זקוקים פה שישה זוגות תפילין לאותם החיילים, לאותם היהודים, שזה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, או כמו שאמרתי, אתם תקבלו קבלה מסודרת. חשוב לנו הנאמנות הזאת, מגיע לכם, וזה זיכוי הרבים. תוכנית שלמה אנחנו מדברים, זיכוי הרבים, זיכוי הרבים. תדעי לך את זה, תדע לך את זה, שאתה דואג ליהודי להניח כל יום תפילין, שבזכותך הוא

0: יניח, שאת דואגת לבן של מאיר שיניח כל יום תפילין, שבזכותך הוא יניח, זה נחשב זיכוי אבים, במיוחד עכשיו בחודש אלול, שזה סנגור גדול, סנגור עצום נורא ונשגב לקראת יום הדין. מה אתם עושים עכשיו? מתקשים עם מספר טלפון, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו. תתעזרו בסלמות, בעיקר שנעמוד במשימה הזאת למען חיילינו אהובים, שבאמת, אני כואב לי לומר את זה, אבל זה האמת, שבאמת אנחנו זקוקים שהשם ישמור עליהם ויציל אותם מכל מיני מחבלים, מכל מיני אסונות, כל מיני דברים רעים, תגידו אמן. אז מה אתם עושים? כוכבית 5937, כוכבית 5937. אתה נעבור להתנחת הקלם, ומיד מיד נשוב אליכם.
1: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים שלנו אחרי התנחת הקלה, וכמו שאמרנו בתוכנית הנפלאה הזאת, אנחנו מדברים על חודש אלול, מהו הדבר שמאוד מאוד חשוב לאדם שעל ידי שאותו הבחור או על ידי שאותה הבחורה יעשו בחודש אלול, זה יהיה סנגור גדול, ובזכות המצווה הזאת השם ישמור על אותו אדם ויציל אותו מכל צער ומצוקה. מה הדבר שאותה הבחורה תעשה בחודש אלול, שבזכות הקדוש ברוך הוא גוזר עליה שנה טובה ומתוקה, ואפילו מחד שם יש דברים לא טובים מסביב. ומהו הדבר? זיכוי הרבים, שאת גורמת לבת שמלך להתקרב להשם, שאתה גורם לבן שמלך להתקרב לאבינו שבשמיים, תדעי לך, זה המצווה שהכי חשובה כל השנה, ובמיוחד בחודש אלול, אבל מה? זה הבטחה, שהשם אומר, מי שדואג לבנים שלי להתקרב אליי,

בחודש אלול, אני דואג לו ביום הדין. אני דואג לאותה בחורה ביום שיש לה משפט אצלי, ואני גוזר עליה שנה טובה. מה היא רוצה? יש לה. מה הוא רוצה? יש לו. אבל לא מגיע לו. הוא עשה ככה, הוא עשה ככה. כל מיני מחבלים, כל מיני מלאכים שרעים, שנברו מהמעשים הלא טובים של אותו אדם, באים ומקטרגים אצל השם יתברך על אותו אדם בראש שנה. אבל השם אומר, עזבו, חתום פה שטן, ואל יסטין עלינו. הוא מזכה את הרבים, הוא גרם להרבה יהודים לבוא לסליחות. היא גרמה לחברה שלה ללכת בצניעות. הוא גרם לאותו בן שמח להתחיל להניח תפילין. הוא מזכה את הרבים, אני איתו עד הסוף. אני רוצה לפתוח בסיפור כל כך מרגש, שתראו מה זה כוח של זיכוי הרבים. תראו מה זה דבר עצום, נורא ונשגב, שיהודי לכאורה, יהודי פשוט, עושה דבר שהוא נראה פשוט, אבל תשמע, תשמע טוב טוב טוב. זה בצדקתו עומדת לעד. זה נשך על הנצח נצחים, ולמה? בגלל שאתה מזכה את הרבים. אז בואו תשמעו סיפור, אתם יודעים. אני כל הזמן אומר לכם, כל מי שרוצה, גם עכשיו, אתם יודעים מה? גם עכשיו אני אומר לכם את זה. כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה, לעשות שיעור תורה באזור מגוריכם בחינם, ללא עלות. איתי הקטן הרב ישראל אורי, זה אני הכתובת. שזה אומר אפילו דלק, אתם לא צריכים לשלם לי. זיכוי הרבים בכל רחבי הצחיני חינם, בלי נדר איתי הקטן, זה אני. מה אתם צריכים לעשות? התקשרים מספר טלפון, כוכבית 5937. כוכבית 5937, זה אתם יודעים. תשמעו סיפור אדיר, שיהודי מאזור מעלות, מי שלא יודע איפה זה מעלות, זה ליד נהריה, זה נקרא צפון הרחוקה, זה אחרי אקו, אחרי נהריה, לכיוון יותר מירון, מי שקצת מבין בעניין. אני, אז יהודי אחד שמע אותי שאני אומר את זה, באחד הערוצי הרדיו, אמר, תשמע, בוא נעשה זיכוי הרבים בחודש אלול. נו, מה? זיכוי הרבים, נעשה שיעור תורה. והוא הזמין אותי למעלות, אני אגיד את האמת, זה לא קל, מירושלים עד מעלות, נסיעה של כמה שעות טובות, אבל זיכוי הרבים זה עד הסוף. אחים יקרים, אותו האדם הביא לשם כמה שיותר אנשים. ואחד מהאנשים שהוא הביא, זה אדם אחד שלא עליכם, אמו מאוד חולה במחלה ארורה, הייתה חולה במחלה מאוד ארורה. ואז הוא אמר, תבוא, תבוא לשיעור תורה, אני עושה שיעור תורה, מביא רב מירושלים, ישראל אורי, וגם הוא יברך, נזכיר, יגיד לו שיברך את אמא שלך. טוב, אחים יקרים, בא, אני חייב לומר, חמד בחורים, ארגן, השתדל, התעד... באמת עשה מאמץ גדול, אמר זיכוי הרבים. ובסוף השיעור גם הוא ביקש שאני אברך את אמא של אותו החבר שלו, ובירכנו אותה. ואז אותו הבן של אותו האישה שיכולה אומר לי, מה אני אקבל עצמי להתחזק, שבזכות זה השם יש לה רפואה שלמה לאמא. הוא סיפר לי שלא עליכם, אמא הוא במצב לא פשוט, יש לה את המחלה, שלא נדע משצרות. אז אני אמרתי לו, דיברנו ביחידות, כן? אמרתי לו, אתה שומר שבת? אומר לי, הרב, לא כל כך. תראו, תקשיב, שתדל על עצמך, לקבל על עצמך לשמור שבת בלי נדר, ואתה יודע, כתוב, כל השומר על השבת, השבת שומרת עליו. ותקדיש את השבת הזאת לרפואה של אמא של אמא שלך. תגיד לה, השם יבואו של העולם, קשה לי מאוד לשמור שבת. תגיד לה, השם את זה, ובכל אותה משתדל לשמור שבת. וזה יהיה לרפואה שלמה אמא שלו, ובזכות זה תשתה רפואה שלמה. אחי מקיים אותו הבחור החמד, קיבל על עצמו את הדבר הזה, שהוא קיבל על עצמו מעכשיו לשמור שבת, לרפואה שמה של אמא שלו. אחים ואחרות יקרים, 7 חודשים מאז, 7 חודשים מאז, ברוך רופא ומרפא לך, ברוך רופא חולים, עד כדי כך. אמו, מיום ליום, מרגע לרגע, ברוך השם משתבח שמו נשיא הנפלאות, 7 חודשים מאז, אני הייתי במסיבת תודעה של אותה אמא, שאותה אישה שברור השם הלכה והתנקה מכל החולי הרע הזה, והיה נתונים מאוד לא פשוטים, היה צפי שאמרו להם דברים קשים על האימא הזאת. ואז שהגיע הזמן שאני רצו שאני אדבר במסיבת הודעה, אני ביקשתי מאותו הבחור שיביא גם את החבר שלו שהוא דאג שיהיה את כל השיעור תורה שהיה אז שעשינו אז. ואז הוא הביא אותו גם לשיעור, ואז אמרתי להם, מורי ורבותיי, אתם יכולים להגיד הרבה דברים, שבזכות זה שהוא בירך, ושהוא התפלל, והוא שמח שבת, הכל אמת, אבל תדעו לכם, הגורם העיקרי, ככה אמרתי, אני נהנה כולם, לעיני עשרות אנשים שהיו שם, הגורם העיקרי, שברור השם נגרם לאמא של אותו האיש רפואה שלמה, זה בזכות אותו חמד בחורים,
שהוא שמע שחשוב לעשות זיכוי הרבים, ובמסירות נפש הוא דאג לעשות שיעור תורה, ודרך אגב הוא הביא גם את החבר שלו שאימא שלו חולה, והחבר שלו בא והתחזק וקיבל עצמו לשמור שבת, והוא הקדיש לזה רפואת אימא שלו, ובזכות זה נהיה לרפואה שלמה. אבל מאיפה זה התחיל?

מתחיל בזכות זה אותו הבחור שהוא בא וארגן שיעור תורה. הבנתם מה זה זיכוי הרבים? אז תדעו, מי שכואב לו על המצב של עם ישראל, מי שכואב לו על מה שעם ישראל עוברים בכל מיני דברים כאלה ואחרים, תדעו, זיכוי הרבים זה התרופה להכל. אין זה דבר שייתן את התשובה לכל הבעיות, ייתן את השם אוהב את זה, השם מאוד מאוד, אתם יודעים, שמעתי את זה גם ממרן רבנו עובדיה יוסף, כתוב, מה יעשה אדם ינצא מחבלי משיח? צריך לעסוק בגמילות חסדים ולימוד תורה. ככה כתוב. מה זה יעסוק בגמילות חסדים ולימוד תורה? שיעשה גמילות חסדים, שילמד תורה. מה זה יעסוק? יעסוק שאתה גורם שעוד אנשים ילמדו תורה, שאתה גורם שיהיו גמילות חסדים לא רק פה, לא רק אתה, אתה גורם לעוד יהודי שגם הוא ישותף איתך באותו גמילות חסדים. זה העניין של זיכוי הרבים, שאי כמה צריך להשתדל. ומה ההבטחה לאדם? שהגמרא אומרת, כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו. שהגמרא אומרת שכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו. ומי הוא סמל זיכוי הרבים? רגע, כל דבר שיש ביהדות שלנו, יש לנו את המקורות שלנו. אנחנו לא יכולים להמציא פה הלכות, אתם יודעים. יש לנו הלכה שאומרת שאדם לא יכול להמציא הלכה חדשה. כמה הרב עובדיה יוסף, מרן, רבנו עובדיה, שהרבה, מה זה הרבה? כל עם ישראל באים, כל דבר שרוצים לדעת מה מותר, מה אסור, פותחים את הספרים של מרן רבנו עובדיה, מה מותר, מה אסור. למה? למה הוא כל כך זכה שהספרים שלו ככה הם מפוצים? אתם יודעים למה? כל ההלכות שלו, הוא אומר, זה לא הלכות שלי, מי אני שאני אגיד הלכה? הכל על פי דעת הפוסקים. הוא פוסק את זה על פי מרן בית יוסף, על פי הרמב״ם, מריב. אין לאף אחד כוח לבוא ולהמציא הלכות משלו. היה ונגמר, זה בזמן הגמרא, אין לנו רשות להוציף עוד הלכות. ואנחנו יודעים את זה, דברים פשוטים וברורים. כל הפסקי ההלכות שאתם רואים היום, זה על פי רבות אבות של הרבות רבות אבותינו, שהם אין שנתנו לנו את הדרך של ההלכות של הפסיקה. אבל עכשיו אנחנו מדברים פה על זיכוי הרבים. מי הוא הסמל של הזיכוי הרבים? משה רבנו ראיה מימנה. שמשה רבנו עליו השלום, אף אחד ואף אחת מאיתנו לא יודעים את מקום קבורתו עד היום, עד היום הזה. לא יודעים איפה משה רבנו קבור. איפה הוא קבור? באורר. איפה באורר? לא יודעים. למה אבל לא יודעים איפה משה רבנו קבור? למה, למה, למה? שהיינו באים, מתפללים את צילונו של משה רבנו. כמו שאנחנו באים לקבור של רבי שמעון בר יוחאי. כמו שאנחנו באים מתפעמים על ציונו של הבבא סאלי, אצל ציונו של מרן רבנו עובדיה יוסף, אצל ציונו של רבי עקיבא, ככה היינו רואים איפה הקבר של, איפה הציון של משה רבנו, והיינו באים מתפללים להשם. למה כל כך זה נסתר מעם ישראל? יש בזה כמה סיבות. סיבה שכולם יודעים אותה, שהשם אמר, אם ידעו את מקום קבורתו של משה רבנו, שחד ושלום לא יבוא הגויים ועשו מהקבר שלו אליל, וכאילו התחילו להשתחוות לקברו של משה רבנו ועשו אותו אלוקים. יש עוד סיבה שכל כך התחברתי לטעם הזה, בגלל שהקדוש ברוך הוא ידע שאם עם ישראל ידעו את מקום גבורתו של משה רבנו, הם יבואו לציון שלו, לקבר שלו, ועשו תפילות, ומשה רבנו לא ישאר חייב על התפילות האלה, ויפקו למשה רבנו שיתפעל לפני השם שהביא את המשיח קודם הזמן, והשם יביא את המשיח קודם הזמן. והשם לא רוצה להביא את משיח בן דוד קודם זמנו, אז אכן השם מילים את מקום גבורתו של משה רבנו כדי לא להביא את בן דוד קודם זמנו. למה? בגלל שהשם ידע שאם בית ישראל התקבצו על ציונו של משה רבנו, משה רבנו לא יעזוב את השם עד שהוא יביא לנו את משיח בן דוד, ואפילו קודם הזמן. והשם לא רוצה להביא את משיח בן דוד קודם הזמן, לכן עד היום הזה אף אחד מאיתנו לא יודעים את מקום גבורתו של משה רבנו. זה דברים. עכשיו תראו, משה רבנו, מה העניין עם משה רבנו? זיכוי הרבי, מנהיג גם של עם ישראל. והרבה פעמים אדם צריך, יש לו בושת פנים, יש לו כל מיני דברים לא כל כך נעימים, יש לו אפילו אנשים שאולי חז ושלום רק על שונאים ישראל יביישו אותו, בגלל שהוא בא ומזכה את הרבים. אבל תדע לך את זה, לא יבוש ולא יחלם, עד רבה, שיתעלה ויעלה מעלה מעלה בזיכוי הרבים. שכמה שיותר אדם עושה את הדבר הזה, זה הדבר החשוב ביותר. וזה הדבר. אני רוצה לספר עם סיפור, שתראו מה זה כיבוד הורים. אנשים מכבדים את ההורים שלהם. אל תחשבו שאתה עושה כיבוד הורים, זה עושה לך רק בעולם הבא. אל תחשבי לרגע שאת עושה כיבוד הורים, זה כבר בעולם הזה. כל מצווה שכל אחד ואחד מאיתנו עושים, זה כבר בעולם הזה. אנחנו רואים את הישועות, רואים את הברכה של כיבוד הורים. אז בואו תשמעו סיפור על היום

שבת שלום. אוי, אמא, מה שאתה אומר, הכל טוב, מה? אמא, מי איתך בחג? היא אומרת לו, אחותך הייתה צריכה לבוא עם בעלה ושתי הילדים, אבל פשוט בעלה לא מרגיש טוב. לכן הם הדיעו לי ממש לפני חצי שעה, שעה, שהם בסוף לא יבואו אליי שבת ובחג. לכן היא תהיה לבד, אמא חד-הורית, ולכן היא תהיה לבד. אז הוא אומר, מה, אז תהיה בשבת לבד, אמא? שמחת תורה? שבת קודש תהיה לבד? היא אומרת, הכל טוב, הכל לטוב. אז הוא אומר, אבל למה היא לא באה? היא סגרנו שהיא באה אלייך שבת. אבל הסברתי לך שפשוט בעלה לא מרגיש טוב, ולכן הם לא יכולים לבוא. אומר לה, אמא, אני דקה חוזר אלייך. הוא אומר לחברים שלו, שמעו, הוא היה הוא ועוד שתי חברים במסיבה בנובה, ערב שבת קודש. הוא אומר, שמעו, אמא שלי תהיה לבד, מה זה לא כבוד? הם אומרים, מה יש לך? אתה מה? אתה באת לשגע אותנו? הוא אומר, אם אתם אוהבים אותי, אם אתם מכבדים אותי, אתם באים איתי שבת ושמחתו על אמא שלי, אני לא רוצה שהיא תהיה לבד. בבקשה מכם, בוא איתי, תחיל לשגע אותם. לא רוצה שאמא שלי, אם לא, אני הולך לבד. תבוא איתי. האמא אמרו, יאללה, באים איתך. עוזבים את המסיבה, באים איתך להיות שבת, שנוכל ונשמח עם אמא שלך שהיא לא תהיה לבד. אחים יקרים, הוא מתקשר לי, אמא שלו, ערב שבת, יום שישי, אמא. אמא, אני ושתי חברים נבוא אליך בחג ובשבת, זה טוב? וואי, כפרה עליכם, בטח, שמחה גדולה היא בשבילי. להיות לבד זה לא נעים, קשה לי הלבד. אומר לה, אמא, אני ושתי חברים בדרך אלייך, שבת אנחנו אצלך. אחים יקרים, יום שישי, השתבח שמו בצהריים. אותו הבחור ושתי חברים שלו, שלושה חבר'ה, עוזבים את המסיבה בנובה, והולכים להיות עם אמא, כיבוד הורים, מכבד את אמא של אותו הבחור. וממה הם ניצלו? ממה הם ניצלו? תגידו לי אתם, אחים אחיות יקרים. מאיזה אסון? שלך תדע איפה חד לשם היו צריכים להיות חטופים, או זה שם נרצחים, הולך תדע איזה טראומה עליהם כל החיים. אבל בזכות מה הם ניצלו? בזכות זה שהם, הוא אותו הבחור אמר, אני מכבד את אמא שלי. ואני לא אתן שתהיה לבד בשבת ובחג. אני עכשיו נוסע עליה ביום שישי בצהריים. למה אני אומר לכם את זה, אחים אחיות יקרים? למה אני מדבר איתכם על הנושא הזה? שתבינו, תבינו, תבינו שאתה עושה מצווה, שאת עושה מצווה. זה לא עוזר רק בעולם הבא, כבר בעולם הזה זה עוזר. וזה חודש אלול, חודש השמח ביותר שיש לעם ישראל, חודש המיוחד ביותר שיש לעם ישראל, חודש שהקדוש ברוך הוא נמצא בשדה, אני לדודי ודודי לי, זה חודש אלול. אבל מה זה אני לדודי ודודי לי? אני יוד בסוף, לדודי יוד בסוף, ואני יוד בסוף, לדודי יוד בסוף. כמה יודים יהיה בסך הכל? אני לדודי ודודי לי ארבעה יודים. כל יוד כמה זה? עשר. עשר כפול ארבע זה ארבעים. שזה ארבעים יום שבדיוק מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, שהמלך נמצא בשדה. השם נמצא איתנו כל הזמן, אבל בימים האלה עמוק עמוק בתוך ליבנו. שהשם אומר, בניי אהוביי, אני אוהב אתכם. אני רוצה שיהיה לכם שנה טובה ומתוקה. אני רוצה לכתוב את כולכם לספר חיים טובים ושלום. אני רוצה שהשנה הבאה לנו טובה. לא יהיה את המושג הזה, אותו לפרסום, חס וחלילה, זהו. אני רוצה לשמוע על כל החיילים, על כל עם ישראל. אני רוצה להרים קרנה של תורה מעלה מעלה. אני רוצה שיהיה אחדות בעם ישראל, אני רוצה שיהיה לכם בריאות, פרנסה, זיווגים הגונים לרווקים והרווקות, כמה עם ישראל זקוקים לישועות. השם אומר, אני אוהב אתכם, אני רוצה לגזור לכם שנה טובה, אבל תקרבו אליי, תראו לי שאתם איתי, תראו לי שאתם צועדים איתי בחודש אלול, כל אחד, כל אחד, במשהו אנחנו נתחזק, בלי נדר, חס וחלילה, שום דבר אנחנו לא לוקחים בנדר ושבועה, הכל בלי נדר, אבל נראה להשם, אני מתחזק יותר בצניות של בת של מלך, אני מתחזק יותר בשמירת שבת, אני משתדל יותר בכיבוד הורים, אני מתחזק לברך על מה שאני אוכל לשותה, אני מתחזק בקריאת שמע על המיטה, אני מתחזק איתו לידיים כל בוקר, אני מתחזק לפני שאני אוכל לחם, כל אחד יראה להשם, אני מתקרב אליך בחודש אלול, אני מתקרבת אליך ריבונו של עולם, והשם אומר, את מתקרבת אליי, אתה מתקרב אליי, ואני גוזר עליך שנה טובה. למה? בגלל שאתה הבן שלי, אתה אהוב שלי, אתה בלב שלי, ואני דואג שיהיה לך שנה טובה בזכות שאתה מתקרב אליי. אז לכן, אחים יקרים, בואו כולנו נשתדל עכשיו חודש הרחמים והסליחות, עוד כיבוד הורים, עוד ואהבת לך כמוך, אבל תדעו לכם, אל תחשוב לראה שאתה עושה מצווה ומישהו אחר עושה מצווה, זה אותו דבר, לא. או לראה שאותה הבחורה עושה מצווה ומישהי אחר עושה מצווה, זה אותו דבר, לא. יש לנו כלל מוביל ביהדות. מהו הכלל? לפונקציה הרע, אגרה. כמה שיותר קשה לאדם לקיים מצווה, ככה השכר שלו יותר גדול. יש אדם, אתה שואל אותו, תגיד, מה עם שבת? איך אחד אמר לי מקריית מוצקין, הרב חבל שאין פעמיים בשבוע שבת,

זה כיף לשמור שבת. אבל יש אדם, וואי, וואי, וואי, קשה לו מאוד עם שמיעת שבת. הוא משתדל בכל בשמיעת שבת, תדע לך את זה, תדעי לך את זה. השבת שלך שווה פי אלף ממי שקל לו לשמור שבת. השבת שלך, שלך שווה הרבה יותר ממי שקל לשמור שבת. אתה יודע למה? בגלל שהשם יודע שקשה לך ואתה משתדל בכל זאת, שווה הרבה יותר ממי שקל לו. יש לנו, תגיד, מה עם תפילין? לא יוצא מפתח הבית בתפילין. אבל יש לנו שהוא לא רגיל. משתדל בחוד בתפילין, לשווה הרבה יותר מי שקל לו. צניעות! של בת של מלך, כותב רבי שמעון ברוך הוא, שאכפת לחיילי ישראל, שזהו צניעותם של בנות ישראל. אז יש בחוד שקל לה, אבל יש בחוד שקשה לה. משתדל בחוד זה שווה הרבה יותר, לכן הכי מכירים. בואו כל אחד, כל אחד מאיתנו, עוד התקרבות. עוד עירת שמיים, עוד התחזקות, ואין לי ספק שבזכות זה, אבל בזכות זה, השם יגזור לנו שנה טובה. בזכות זה השם ייתן לנו כלבבינו. כמו שאמרתי, אחים, כי אנחנו לקראת סיומה של התוכנית. כמו שאמרתי, אנחנו נחוץ לנו, באמת דחוף לנו, 6 זוגות תפילין לחיילים אהובים מתוקים שלנו, יהודים נשמות טהורות שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמו שאתם יודעים, כבר תקופה לא קצרה, אני עושה הכל בעזרת שמיים ובעזרתכם לדאוג לעוד לחיילי תפילין, לעוד יהודים תפילין. ואנשים, מה לא עושים? מאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה משמעת יקיריהם, השם ישראל, כן, דבר עצום, נורא ונשגב, אבל תדעי לך את זה. תדע לך את זה שאתה בא ומשתדל שלדאוג לחיילי תפילין, ואתה מקדיש את זה משמעת יקיריך, את מקדישה את זה משמעת אימא שלך, למשמעת אבא שלך. אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות טהורות שאתם מקדישים את אותם התפילין למשמעת יקיריכם. אז בטח שאת התרומה של התפילין האלה אתם יכולים להקדיש את זה למשמעת יקיריכם. שתדעי לך את זה, שתדע לך את זה, כל יום חייל להניח את התפילין האלה. יש מצווה שאתה עושה פעם אחת וזהו, אבל תפילין זה כל יום עוד פעם הוא מניח, עוד פעם הוא מניח, עוד פעם הוא מניח. זה מצווה שמתחדשת, מתחדשת, מתחדשת. ואתה מקדיש את זה למשמעת יקיריך, או להבדיל, אנחנו יכולים להקדיש את זה לרפואה שלמה, לזיווג עגון, לזה הקודש, או לכל הישועה שאתם רוצים. ובטח שתקבלו קבלה מסודרת על כל תרומה ותרומה, חשוב לנו הנאמנות הזאת. ואני מודיע פה הודעה כללית, באותה נשמע שאני מבקש מכם אותם 6 זוגות תפילין, אני מודיע פה עוד הודעה שאני חושב שהיא יותר חשובה. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים אלינו עכשיו, למספר הזה שאני הולך להזכיר, ובעזרת השם ובעזרתכם נכניס אותו לרשימת ההמתנה את אותו החייל ונעשה הכל לדאוג גם לתפילין. אבל מה שדחוף לנו עכשיו זה 6 זוגות תפילין. כמה כזה ביקשתי מכם? לא אמרתכם פה עוד קבע ולא $1,000 ולא $2,000. כמה כזה שאתה יכול מצלן? יש אחד יגיד לארבע, אני רוצה 3 תפילין, 3 זוגות תפילין לדאוג ל3 החיילים שתקנה להם, ואתה מקדיש אינשאללה מסל הוועד. אחד יגיד לארבע, אני רוצה תפילין אחד, כמה תשלומים? אחד חצי זוג, אחד יגיד תרומה אחת פעמים של 400 שקלים. אחד תגיד אני רוצה תפילין שלמות, כל אחד, מה אתם יכולים לתרום? מצוין, העיקר שנעמוד פה במשימה הזאת של 6 זוגות תפילין להצחת חיילנו, בשביל חיילנו, בשביל יהודים נשמות טהורות. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו ותתעזרו בסנות וענו לכם. שואלים פה עוד פעם מההפקה אם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר. אני לא מבין מה השאלה הזאת, זו שאלה רטורית לגמרי. תסבירו לי, יש לך יותר מצווה חשובה מזו שיהודי כל יום מניח תפילין בזכות הכספי מעשר שלך? אז בטח שאפשר לתרום מזה מכספי מעשר. ואני אגיד לכם יותר חידוש, הרב עובדיה יוסף כותב שאם אדם כבר נתן את המעשרות שלו, דוגמה, הוא נתן כבר, אותה הבחורה נתנה כבר את הכספי מעשר שלה, היא יכולה עכשיו לתן עוד פעם מעשר, אפילו לפני זמן של המשכורת שלה, שאז שיגיע למשכורת היא צריכה לתן עוד פעם, בגלל שהקדימה את המעשרות. העיקר לעשות את אותה המצווה, לדאוג לעוד חייל שניח תפילין, שאנחנו יודעים את זה, כמה זקוקים שהשם ישמור על החיילים שלנו, תגידו אמן, כמה זקוקים שהשם ישמור על עם ישראל. בואו תפתחו את לבכם, תעזרו במשימה הזאת, 6 זוגות תפילין לאותם החיילים, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו, כוכבית 5937, ובעזרתכם ומעל הכל עזרת שמיים, נזכה לעמוד באותה המשימה של 6 זוגות תפילין, כוכבית 5937. וכמו שאמרתי, עוד פעם אני חוזר ואומר, כל מי שרוצה או כל מי שרוצה לעשות שיעור תורה באזור מגוריכם בחינם ללא עלות,
איתי הקטן ישראל לורי, מה אתם צריכים, אפילו דלק אתם צריכים לשלם לי. בכל אזור הארץ, דרום, צפון, מרכז, בלי נדר, אני הכתובת. כן, אחים, אחיות יקרים, אתם גם מתקשרים למספר כוכבית 5937, בעזרת השם עשה הכל לזכות את הרבים, לעשות עוד שיעור תורה, עוד זיכוי הרבים.

0: כמו שאמרתי, אל תעמדו מנגד, תעזרו במשימה הזאת, שזה שישה זוגות תפילין לאותם החיילים המתוקים, לאותם היהודים, שזה יכול להיות רק בזכותכם או רק בזכותך. תתקשרו, כוכבית 5937. שיהיה לכם בשורות טובות, שנה טובה, ניכתב וניחתם בספר חיים טובים והשלום. אמן, כן יהי רצון.
1: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

רדיו 101.5 התחנה, רק ביחד ננצח. בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית, כוכבית 9717.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 101.5
1: התחנה. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
3: אוקיי.

0: Earth, Wind and Fire, אדמה, רוח ואש. פותחים לנו כמו בכל שנה את חודש ספטמבר. ראיתי הרבה אנשים מחויכים היום, שמחים במיוחד. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, תלמידות ותלמידים, מורות ומורים, גננות וגננים. 1 בספטמבר 2026, היום שכל כך חיכית לו, שותף גנרי מחוייך שכמותך. מה אומר?
1: אתה לא יכול לתאר מה אני מרגיש עכשיו, באמת, זה לא...
0: תנסה לתאר לי.
1: זה כאילו רצת מרתון על קורקר, בחום של 38 מעלות, ורצת, ורצת, ואתה לא האמנת שתצליח לסיים בכלל. ואז הגעת לסוף המסלול, הגעת לסוף המסלול ונזרקת על מזרן, ויש עליך מעברר בווליום המדויק, עם בקבוק מים קרים, ואתה עכשיו, אתה מתחיל להסדיר את הדופק אחרי.
0: אני לא רצתי מרתון אף פעם, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
1: אז אוקיי, אז אני אתן לך דוגמה אחרת, בסדר?
0: אוקיי,
1: זה כאילו טיפסת ברגל.
0: אוקיי.
1: על האברסט. אוקיי. הגעת לפסגה, תקעת דגל, אוקיי?
0: באברסט?
1: על האברסט, אתה על האברסט עכשיו.
0: אוקיי.
1: הסתכלת על הנוף, על הנוף מהפסגה של האברסט. אתה איתי?
0: כן, כן.
1: ואז מישהו הגיש לך לימונדה, אחי. ואמר, תרגע, מפה רק ירידה.
0: וואלה, אני בחיים לא טיפסתי על האברסט. אני

0: לא, לא יודע על מה אתה מדבר.
1: נו. זה כאילו עבדת עם רון שלום, האובססיבי, המעצבן הזה, שנתיים וחצי, שנתיים וחצי, אוכל לך את הראש, גמר לך על החיים, ואז, טק, יצאת לחופה.
0: אוקיי. עכשיו הבנתי.
2: הבנתי. שבוע, למוזדה.
0: הבנתי, אתה מדבר על ההקלה הזאת, שאסי חזר לגן, ואת מדברת פרלה על ההקלה הזאת, שזוהר...
2: כן, אני רק מה שהוא אמר, רק שנה וחצי ברצף. לא חודשיים, שנה וחצי, אוקיי?
0: אוקיי. עכשיו אני מבין, לא, אתה לוקח אותי, אני בחיים לא הייתי באברסט.
1: סבבה, סבבה, לא באברסט. מה, כל כך קשה. אתה יודע מה זה דימוי?
0: עכשיו, כן.
1: אתה יודע מה זה דימוי? אוקיי.
0: עכשיו, כשאתה מסביר כל כך יפה, אז אני מבין.
1: אני סליחה שאני עוצר אותך, אני פשוט רואה שהרב שרב מגיע, ואני לא מבין מה הוא עושה פה, אני לא מבין למה הוא פה, כי נגמר החופש.
2: נגמר החופש.
3: וואי,
1: וואי.
3: קומו מהמקום שם ישראל!
1: וואו, רגע, אוקיי, מה...
3: אני באתי לעשות היום ספירה!
1: כן.
3: כפי שחיבר הורי הדעות, פלוני אלמוני!
1: איזה ספירה? מה, כבוד הרב? כבוד הרב, התלמידים היום חזרו ללימודים, הילדים הלכו לגנים, אין מה לספור!
3: יום שלישי פעמיים כי טוב!
1: אוקיי.
3: פעם אחת הילדים חזרו לבית הספר, פעם שנייה הילדים חזרו לגני הילדים. הספירה היום היא ספירה לחופשת חגי תשרי. תן לי את המוזיקה בשביל.
1: אוקיי,
3: תן לי את המוזיקה.
1: אוקיי.
3: תנו אמן, אבל שאני אומר לכם, גם את גברת שם
2: שושבת. אין בעיה, אין בעיה.
3: יהי רצון מלפניך אלוקנו ואלוקי אבותינו שתעשה שהימים יעברו לאט.
4: אמן.
3: לאט מאוד.
4: אמן.
3: שכל יום ירגיש כמו יום רביעי בשעה 4 שתקוע אחר הצהריים. שכל שעה תרגיש כמו שעתיים.
4: אמן.
3: שכל דקה תתארך לפחות לשלוש דקות וחצי.
4: אמן.
3: יותר חזק.
4: אמן, אמן.
3: אנא אלוקנו, אל תמהר להביא עלינו את ראש השנה.
4: אמן.
3: אל תמהר להביא לנו את יום כיפור.
4: אמן.
3: אל תביא במהרה את סוכות ושמחת תורה.
4: אמן.
3: רק עכשיו התחלנו ליהנות.
4: אמן.
2: ממש, אמן.
3: אנא תן למורות ולמורים עוד זמן להתלונן.
4: אמן.
3: לתלמידים עוד זמן להתרגל לקום בשבע.
4: אמן.
3: ולהורים עוד זמן ליהנות מהשקט היחסי של הבית.
4: אמן, אמן, אמן.
3: ואשכח מהילדים כסף לבזבוזים.
4: אמן.
3: יהי רצון שנגיע לחופשת חגי תשרי לאט.
2: אמן.
3: בנחת.
4: אמן.
3: בלי קפיצות.
4: אמן.
3: בלי קיצורי דרך.
4: אמן, אמן.
3: עכשיו כולם ביחד ענו לי אמן חזק. שיהיה לנו שבוע ארוך.
4: אמן.
3: שיהיה חודש ארוך.
4: אמן.
3: ושחודש ספטמבר ירגיש לנו כמו ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר.
4: אמן, אמן, אמן.
2: אמן.
3: אני הייתי הרב של רב.
2: וואו.
1: כל הכבוד לרב.
2: מתאים, תמיד הוא נכנס יש עוצמה כזאת.
1: וואי.
2: זה מחלחל.
1: כן. אני ממש התחזקתי בה.
2: וואו, איזה אילה.
0: וואי, בהלם. Okay. אני הייתי בטוח שהוא כבר לא יבוא יותר.
1: גם אני, הפתיע את כולם.
2: אבל הוא צודק, זה כל ברכה שלו, זה סוכר.
5: הוא גם לא הלך מכות היום.
0: זה מוקדש לכל הילדים. היהלומים, שמתחילים היום את גני הילדים, את בתי הספר. פרטס ילד יהלום מתוך ילדי השטח.

0: ואיך היה הבוקר שלך, הגברת פרלה דנוך?
1: וואו, אני הטילו עליי וטו להישאר בבית, ולא לקחת את זוהר לגן.
0: למה?
1: כי מני אמר פה כמה שפחות דרמות.
2: החלטה מאוד נבונה.
1: כן, אומרים שאתה משחרר את הילד לגן, צריך להיות עם ההורה הכי פחות דרמטי. עכשיו אני לא מבינה מה דרמטי בי.
3: את דרמטית?
1: אני באמת, אני דרמטית.
3: לא.
2: מה פתאום?
1: תודה.
2: מה פתאום?
1: ואני לא כל כך הבנתי, קצת נפגעתי, אבל אמרתי למני אין בעיה, אתה רוצה, תיקח את זה.
2: מה עשית שנפגעת, כאילו קפצת לזה וצעקת?
1: לא, פשוט השארתי לישון עד 10.
0: ואיך היה הבוקר שלך, דני קרפל, לקום כשהילדים כבר מזמן סיימו גן הילדים?
2: זה יש איזשהו עושר גדול בידיעה שאתה עכשיו אין, כולם, תראה מה זה, הם הולכים, איזה חמודים, ואתה לא.
1: כן, אתה לא חלק מזה.
2: אתה לא, אתה סתם שותה קפה.
1: זה זיכרון ישן.
2: כן, שותה קפה. אין זה...
3: אתה יודע מי עוד התחיל היום את שנת הלימודים שלו?
0: מי התחיל את שנת הלימודים?
3: יאיר פרץ.
0: יאיר פרץ של מאירה שלנו.
3: כן. אנחנו מקדישים ליאיר המתוק את השיר ילד יהלום.
0: ומאירה אתמול אמרה לי, וואי, מחר אני עם מאירה, עם יאיר, בבית הספר, ואני מצטערת, אני אגיע מאוחר, אני אומר לה, מתי? היא עומדת לי בעשר.
1: לא נעים.
0: כן, קרדיטים, אתה יכול לעשות
3: אב
0: מאושר שכמותך?
3: בוודאי, בוודאי. אז קודם כל, אנחנו נגיד שלום לעורך הראשי שלנו, דני קרפל, היום בתפקיד דני קרפל, כמובן. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ. תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, איתנו בצוות, פרלה דנוך.
1: זאת אני, זאת אני.
3: יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, וגיא רביב על הסאונד היום. שימי חביב, חברים.
0: הוא לא סתם נמצא פה, תכף אנחנו נאמר לכם, למה שימי חביב נמצא כאן היום, וזה לא יום חמישי. רדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103, איציק אהרון, שלום איציק.
4: שלום. למה לא שאלת אותי איך עבר הבוקר שלי?
0: כי אתה עם מישמיש, מה אתה יכול לעשות? לרדת איתה לטיול?
3: אין לה בית ספר.
0: אין לה בית ספר. כן, לגן שעשויים, היא עושה שם, ואז הוא אוסף עם הסקיות.
1: עם הקקית.
0: קקית. פעם קראו לזה סקי קקי.
1: נכון.
0: אסי לוי הג'וקר, אנחנו גם בדרום באפליקציות, בממירי הטלוויזיה בתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו שלנו ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק. והיום, גבירותיי ורבותיי, יש לנו אורחת באולפן.
3: מי? בוא, תגלה כבר, נו.
0: נו, כאילו שאתם לא יודעים.
3: תגלה.
0: אמרנו גם אתמול, משי קליינשטיין. משי קליינשטיין תגיע לכאן, וזה אומר שהיום אנחנו לא נשחק כנולו, אלא אנחנו נעשה התאמות מיוחדות לאירוח, ונשחק משחק שעוד מעט אנחנו נספר לכם. בכל מקרה, פרלה.
1: כן.
0: מה רצית לאמור?
1: מה רציתי להגיד? שאתם עוקבים אחרי קצת בסטורי?
0: לא.
3: לא. מה פתאום?
1: אני חייבת להגיד איזה משהו לעוקבים. שעוקבים אחריי. Okay. כולם יודעים שמני נפל בחל התרבות בערד, על ילדים. הוא ניסה לעשות חיקוי של ססון שאולוב, הוא עלה על הכיסאות ונפל, וקיבל חתיכת פצצה ברגל. ואז אתמול, בזמן שישנתי, הוא הלך לזרוק את הזבל, והוא רץ אחרי כוחי, החתול, יש לנו חתול שאימצנו, אבל לא ליחסים קבועים.
3: כוחי
1: החתול, הוא רץ כי ישב על פוף של זוהר, ואז פשוט החליק. אבל של החיים. והוא החליק על הפצצה של הסגות. בקיצור, הכל יש באינסטגרם שלי. לכו לצפות, וכל מי שמגיב שמני איך הוא כוכב ילדים, והוא ככה מתייחס לחתולים, אז סתמו.
0: מני חולה על בעלי חיים.
1: אנחנו מעודדים אימוץ, ואנחנו אוהבים בעלי חיים, וכוחי הוא חתול אהוב וסנו במקביל. הכל בסדר.

0: בסדר, מותר להגיד קישטה.
1: מני מאוד אוהב בעלי חיים, הבעיה שבעלי חיים לא אוהבים אותו.
2: לא תמיד, לא תמיד
1: אוהבים אותו.
0: זהו, זה לא כל כך הדדי לפעמים. אבל זה מראה נהדר, אתם חייבים...
1: ממש מראה נהדר.
0: זה קורע מצחוק.
1: איפה אודי מולאיוב שצריך אותו? אתמול הייתי בפריקרס, הבאתי לכם חולצות.
2: פריקרס?
0: כן.

שומעים את זוהר ארגוב, נכנסה לכאן רזית, ככה במפתיע, ללא ידיעתנו, אין לי מושג מה הביא אותה לכאן, תכף נברר את זה.

0: שמלה חדשה?
1: עוד שמלת וינטג' חדשה, מסוג בצלל.
2: את מתאמנת? את עושה כושר?
1: תראה, אני עושה כושר קולי.
2: זהו?
1: רק תרגילים של קול, רק תרגילים של רגיסטורים.
0: אולי תרגיל.
1: ממש ככה כל ערב, זה מאוד מפתח. חוץ מזה אני לא עושה כלום.
2: מה הביא אותך לכאן? 1 בספטמבר זה לא סתם תאריך, זה תאריך שאת יודעת, הילדים חוזרים לבתי הספר.
1: נכון.
2: לגני הילדים.
1: נכון.
2: אני, תני לי לנחש. יואב, בטח היא לקחה את אחת הנכדות שלה לבית הספר.
0: יש גם לירי, אבל יש לה גם...
1: תנור.
0: כן.
1: לירי ותנור עלו לכיתה ג'
0: כן.
1: רגע, אני שמה אודם ברשותכם.
2: אוקיי.
0: אנחנו ברדיו, אני מזכיר לך, כן.
2: כן, אבל יש לה, היא מאוד פעילה ברשתות החברתיות.
0: כן, פעילה מאוד.
2: במקושרים, בפייסבוק, כאלה, נכון?
1: היה לי ICQ, אני סגרתי אותו, כי אף אחד לא מתחבר.
2: את עדיין מורידה שירים באימיול, נכון? עם החמור?
1: בקאזה.
2: בקאזה, אוקיי. היא מתקדמת.
1: בכל מקרה.
0: כן.
2: כן.
1: אני סיימתי את החופש הגדול הזה, איך אומרים? לא בריאה בנפשי. קצת קוקו, כמו שאומרים.
2: אוקיי.
1: נחקה לא עזר לי בכלל. נחקה ברח, והשאיר אותי עם הנכדים.
0: יואו.
1: אבל היום...
0: כן.
2: כן.
1: זה יום חג, זה יום מרגש, זה יום שבו כולנו יצאנו לחופשי.
0: בהחלט.
1: ולכן הגעתי הנה. מאוד מזדהה. הרי אתם יודעים שלא הייתי פה זמן רב.
0: נכון, נכון.
1: בגלל החופש הגדול הפקקתי הזה.
2: כן.
1: מאוד גדול וארוך. אבל הנה אני כאן, ואתם יודעים בדרך כלל שאני מגיעה ונראית כל כך יפה, אפשר לראות בטיק טוק.
2: מיני לנחש. בטח הכנת לנו איזה שיר.
1: הכנתי, ביצוע לייב, מרגש, לאן לזוז מהירה? תוך כדי פה.
2: ביצוע לייב למה?
1: ביצוע לייב מרגש לשיר אוף גוזל.
2: וואו.
1: שיר שמסכם תקופה. שיר שמביא אותנו לכדי מעוף.
0: קלאסיקה, קלאסיקה.
3: אני זוכר ששמו לי את זה בגן, ואמרתי, חבר'ה, יש עוד הרבה שנים, אולי זה לא...
1: ואהבת?
3: לא, לא, לילד שמו, והוא אף אחד לא אף, בקיצור. אבל רק אחרי זה.
1: אבל הנכדים שלי סוף סוף אף, הוא פקקת למסדרות, ואני נורא נורא שמחה ומאושרת, ואני רוצה לשיר את זה שם.
2: אנחנו נשמח מאוד לשמוע ביצוע לייב באולפן של רזית שלנו לשיר אוף גוזל, בבקשה.
1: כן? אם אפשר להגביר לי קצר, תטר פלייק.

את החופש. גמרו את סבתא ואפו. ואני ציפור חופשייה נשארתי בקן. מקווה מאוד

0: מלחמה.
1: הכי הגיוני. מוקדש לכל ילד וילד, לכל ילד וילדה. טוסו לגן, טוסו לבית הספר. ולהורים, תחיו כמה שניתן.
2: ריגשת.
1: תודה, תודה רבה.
2: הלם.
3: שמעי, גם עשית את הסולו רגיסטרים הזה באמצע.
2: וואו. תגידי, אפשר ללמוד את זה? אפשר ללמד את זה בכלל?
1: מה, סולו רגיסטר?
3: כן, איך עושים סולו רגיסטר?
1: ודאי, אבל צריך ממש שעתיים מלאות, רק לזה.
2: אין בעיה, לי יש זמן פנוי, אתה יודע.
1: לא, שעתיים ממש בשידור.
2: בשידור.
3: אולי נקבע.
1: אולי המאזינים רוצים גם ללמוד, אפשר ללמוד את זה תוך כדי נהיגה.
2: מבחינתי, בשמחה, אפשר בכל המועד סוכות.
1: אז מתאים.
2: אנחנו לא כאן. רזית, נעמת לנו מאוד.
1: תודה לכם.
2: אני רוצה שתשמעי שיר של להקה ישראלית שנקראת טמפר סיטי, שמוציאה את הסינגל השני שלה, שאין לי ספק שגם הוא יתפוצץ בעולם. זה נקרא פסיכולוגיה הפוכה, אחי.
3: פסיכולוגיה הפוכה.
2: שיר חדש, כן.
1: איפה משי?
3: אמא, אחי בשם?

0: מה, מה שנייה, מה היא רוצה עכשיו?
1: שנייה, רגע, אימא מתקשרת, נו, מה, אימא מתקשרת, רגע. אני שנייה רגע עונה לה, טוב?
0: טוב, נו, מהר.
2: הלו?
1: אימא?
2: הלו?
1: אימא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: מה, מה קרה?
2: מה שלום אסי? איך היה לו להיכנס היום לגן?
1: היה לו אחלה, היה קצת בשוק.
2: אוח, בונבון של סבתא. אוח, יש איתו חברים משנה שעברה. אמילי, תורידי את הסיגריה, את בת 14 למען השם.
1: מה זה, אימא, איפה את? איפה את, אימא?
0: שנייה רגע, מה קורה?
2: קאי וטאי.
1: שנייה, אהרון.
2: מה זה נכנסתם לפה עם סכינים? חנטרישי. אני עכשיו אני שולחת אתכם למנהל.
1: אימא, אימא.
2: אז מה, מה שלום אסי?
1: מה?
2: אוח. שנייה רגע, לא נאסיך, לא.
0: הוא מדבר עם אמא שלו,
1: נאסיך? מי זה נאסיך?
2: איזה שמות יש היום, נאסיך.
1: מה זה?
2: לא הייתי נותנת לו לנקות את החצר של המלך גם. לא, לא, אני לא נותנת לך 100 תמורת 100 שקל. לא, תלמד כמו כולם. שיעור ראשון לשנה החדשה, כסף לא קונה הכל בחיים.
1: אמא, איפה את?
2: אני חזרתי לחטיבה לכמה ימים.
1: מה, חזרת ללמד?
2: התחננו שאני אחזור מפרישה, נו.
0: מה, אימא של יואב, חזרת לבית ספר?
2: יש מחסור במורים, אין מורים.
0: נכון, דיברנו על זה.
2: גם מי שמלמד, לא יודע מימינו ומשמאלו. לא, לא, עברית, עברית קוראים מימין לשמאל.
1: יש ילדים שלא יודעים לקרוא בחטיבה?
2: זה מורה, יואב. יש מורים שלא יודעים לקרוא בחטיבה.
0: אוי, לא מאמין לך, יאללה.
2: וכל הורה חושב שלבן שלו מגיעות דרישות מפה אדון הלולו.
1: איזה דרישות? על מה?
2: יש פה איזה תלמיד, תורמוס.
1: תורמוס?
2: ההורים שלו טבעוניים כאלה, אז הוא לא מדליק פלורסנט, הוא צריך ללמד אותו בחושך.
0: מה, רמה גרועה כזאת אמא של יואב?
2: איזה תת רמה.
0: די, יאללה.
1: כמה זמן חזרת לבית ספר?
2: עד שגייסו עוד מורים, אני יודעת, אני די נמאס לי
1: כבר. רק היום חזרת, מה את כבר נמאס לך?
2: זה לא מה שהיה פעם, ילדים דרק, אין טיפה דרך ארץ. אלבי, אלבי, בכיתה אין טלפונים. תלך לגמילה מצידי. אז מה שלום אסי?
1: אמא של ענת מוציאה אותו היום.
2: טוב.
0: וואי וואי, איך לסירי.
1: מה, את מקנה?
2: מאוד, מאוד. תן לי להיות עם הבונבון הזה, אוח, רק לא להיות שוב פה בבית ספר.
1: טוב, בהצלחה אמא, שיהיה לך בהצלחה שם, טוב?
2: תגיד לאמא של ענת, שאסי ישן אצלי צהריים שעה וחצי בשבת.
1: היא בדיוק כתבה לי שהוא ישן אצלה כבר שעתיים עכשיו.
2: אז אצלי הוא ישן שעתיים וחצי, בסדר?
1: בסדר, אז הוא ישן אצלך שעתיים וחצי, בסדר.
2: חוץ מזה זה לא חוכמה, הוא בטח מותש מכל הגן החדש.
1: זה לא תחרות, אמא, זה לא תחרות.
0: ואיזה? איי, הוא יוצא לך.
2: נגמרה לי הפסקה.
1: טוב, בהצלחה, אמא.
0: ביי אמא של יואב, איך נכנס טיבול עלייך,
1: ביי אמא,
0: ביי אמא של יואב, אני מריח אותה,
1: ביי
0: אמא של יואב,
2: ואני פה רצו בהפסקה,
0: ביי,
1: כן, טוב, ביי
0: אמא של יואב,
1: ביי
0: אמא של יואב,
1: ביי נו
0: די, יאללה, איזה טיימינג.
1: מה קורה, ארון, ארון?
0: אלק, עשר, באתי היום, אנו כולי באדרנלין, חבל לך על הזמן.
1: כן, כן.
0: קרפל, מה קורה, אח שלי?
3: בסדר גמור.
0: ראיתי שידורים חוזרים את משה איש החרגול.
3: ראית אותי קופץ?
0: היית פעם יותר יפה בתוך החרגול.
3: יותר יפה, לא בטוח.
0: מה זה? אתה יכול להתמקח איתי על הטעם? מה קרה לך, אתה? מה, הנה, איציק ארון, מה קורה?
3: וואלה, עשר.
0: תקשיבו טוב, צאו לפרסומות רגע. אני הולך להכין קפה, מה עם משיק לאינשטיין?
1: היא עוד מעט פה, היא עוד רגע מגיע.
0: יאללה, ארון שלום, איך אתה? בסדר, צא לפרסומות בינתיים.
4: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות.
1: אני אשמח, כפית, אתה יודע, קדושה, אבל זה כן.
5: עם רון שלום ויואב כהן.
6: אני הולך כמעט שעה.
4: תלך!
5: עם רון שלום ויואב כהן. היי!

0: טוב, היא שחקנית מאלפת, היא כוכבת תיאטרון, קולנוע, דיבוב, היא זמרת על. יש לה רזומה של מישהי שכבר 30 שנה בתעשייה הזאת.
1: אתה יכול לעשות לך מישהי אגדה.
0: אפשר לעשות לך מישהי אגדה.
2: היא לא נורמלית.
0: תגידו שלום למשי קליינשטיין.
3: עולה!
0: אני רוצה לברך אותך ולומר לך שהבאנו לך את הברקה. ברגע זה יש לך 100,000 עוקבים באינסטגרם.
1: מה אתה לוקח קרדיט? איזה, סליחה, אני עמדתי פה וזה היה לה צריכה עוד 2 ל-100,000 ועשינו פה עבודה.
0: כן?
1: שאלנו
4: מי לא עוקב, אתה עוקב?
0: אני עכשיו יעקב, את עוקבת? רגע, אני חושב שאני עוקב, שנייה.
2: רגע, אני רק בודק שנייה.
4: איתי גם מביא לי את הברקה, אבל הוא לא עוקב.
0: אל תעשו לי בושות, רגע, אני אגיד לך, שנייה.
4: אני רוצה הוכחה.
1: וגם, המאזינים, כל מי שלא עוקב אחרי משי קליינשטיין, באמת, זה הזמן.
4: שזה בושות.
1: לקחת את הטלפון, לחפש משי.
0: למה אני לא מוצא, אבל זה, רגע, משי.
2: תעשה לה עוקב לפני שתגרום לה...
4: שקט.
2: תעשה לה עוקב לפני שתגרום לה לבכות.
4: M-E-S-H. כן. זה כבר אמור לעלות לך.
0: אז זה לא עולה. זה עניין, את חסומה אצלי.
4: משי,
0: תכף אנחנו מחליפים עוקבים, אבל רגע. תקשיבי, אני באמת, יש לך רזומה של מישהי בת 60, ואת עוד לא בת 30, קצת מעל 30.
4: אני קצת, בדיוק בעלי היום אמר לי, מה זה בת כמה? את בת 32?
0: איך את מסבירה?
2: הוא לא יודע.
4: אני בת 34.
1: יואו, זה ממש צעיר, כן.
5: כי את באמת לא צעירה.
0: תגידי רגע.

0: לא, באמת.
1: קיבלתי עוד שנתיים.
0: את עשית כל כך הרבה דברים עד היום. אני זוכרת היום שהיא נולדה, שזה היה כאילו הכי מוזר בעולם, כאילו משי, היה כאילו, השיח היה...
1: היה הייפ.
0: השם הזה כאילו משי.
1: היה טרנדי להיוולד. כן. השיקו אותה. הייתה מסיבת השקה.
0: מתי התחלת עם כל הכישרון הזה? תגידי לי.
1: זה פשוט, קודם כל, עוד מהזרעים כנראה.
2: נכון.
1: כי זה בא מאיפשהו. וזה היה כאילו מאוד גדול להיוולד באותו רגע, כי היה רק תחנת רדיו אחת, ועיתון אחד, וערוץ טלוויזיה אחד.
2: נכון.
1: אז כאילו הכל היה אחד.
0: היה כיף, אבל באחד הזה היה הכי כיף בעולם.
1: היה נורא נורא כיף. היית מוכנה לוותר? היום הכל נורא מבלבל.
0: שנייה, היית מוכנה לוותר עכשיו על כל 100,000 עוקבים שלך באינסטגרם?
1: בטח.
0: וואי.
1: בטח.
3: בשביל ערוץ אחד.
1: ברור.
2: וואו, לגמרי.
1: זה כל כך מתיש.
2: ממש,
3: זה too much, זה too much.
0: מה יותר מפחיד, לעשות כאילו דמות מול אלף איש, או להיות משי מול אלף איש?
1: להיות משי.
0: להיות משי, נכון? דיברת על זה גם הרבה, נכון?
1: נורא כיף להיות דמות.
2: ממש,
1: בגלל זה עשיתי את זה.
0: להסתתר מאחורי דמות זה הכי נוח.
1: אני כבר 10 שנים מתחבאת מאחורי דמויות.
0: כן, אני מכיר פה עוד כמה אנשים, אני מכיר עוד כמה אנשים שמתחבאים, איפה אושרית ואהרון ויעקב? רגע, רבותיי, משי קליינשטיין פה.
4: משי קליינשטיין נשמה.
5: משי קליינשטיין נשמה.
4: משי קליינשטיין נשמה.
0: צור הכל, קודם כל, אני המנהיג פה, אני חייב להסביר לך, אני אהרון אהרון מהג'ור, אני נהג מסעית,
4: אין עליו, אין עליו.
0: ביצים, זיתים, טעינים. עכשיו, מרוב שאני כבר נמאס לי להשיג את עצמי, אז יש לי תעודת זהות. סבבה? רוצה לשמוע את התעודת זהות שלי?
1: מאוד אשמח.
0: בבקשה, זאת התעודת זהות שלי, תכף תשמעי אותה.
1: היא מוקלטת.
0: היא לא מוקלטת.
1: אה, אוקיי.
0: זה שיר, שהוא תעודת זהות.
1: יאללה. בבקשה.

0: מה קורה?
1: זה היה ניקי גולדשטיין.
2: מדהים.
1: נכון? מה את אומרת? עכשיו אנחנו יודעים,
2: וואו,
1: אנחנו
2: עכשיו מכירים. וואו, עכשיו אני יודעת הכל.
1: כן, עלייך. אז רק רציתי לספר לך, זה יעקב יעקב.
3: מה קורה? מה אני אני?
1: תכיר את מישהו.
3: רגע, אבל בא, אני בשביל, תציג אותי.
1: אני לא יודע איך להציג אותך, אני לא יודע מה אתה.
2: אין לך שיר?
3: אני לא, מה פתאום, אני לא שר כמו, מה, אני לא, זה, מה
1: קרה? הוא, תראי, הוא, אנחנו לא יודעים אם הוא בן דוד שלי, אם הוא אח שלי.
3: אתה לא בדקת?
1: בדקנו, עשינו בדיקת DNA.
3: אין עליך,
1: ועדיין לא קיבלנו את התשובות. אז אני לא יודע אם הוא בן אחותי, בן אחי.
3: שוליה, אני אוהב להיות השוליה שלך.
1: וזאת אושרית חביה.
4: אלן, מה קורה נסיכה?
2: איי, איי, חיים
1: שלי. היא הייתה אהבת חיי עד שגיליתי שהיא בכלל אסבה, ואז...
4: אין, אני לאסבה ויש לי מועדון הקודן. ברחוב התקרה 5 ברחובות, את מוזמנת לבוא להופיע אצלי. בטח, לא משלמים, רק תוגנים.
1: מה נפלתם עליה ככה? אני לא מבין, אהרון, שחררו.
3: היא אוהבת צ'יפס, היא אמרה שהיא אוהבת צ'יפס, אז זה טוב לה, תוגנים, זה טוב לה.
4: תבוא, אני אביא לך תוגנים, נפנק אותך.
1: טוב, אנחנו, יש לנו פה צ'רפאיה, זה ספה, אנחנו הולך נשב על הצ'רפאיה, אושרית, יעקב, בואי לצ'רפאיה, תשאירו אותם לבד פה.
5: אני מאוד מקווה שאת לא בעלם תרבות.
2: אני משתדלת.
6: היא התכוונה לומר לא.
2: ממש משתדלת.
6: היא התכוונה לומר לא.
2: שאני לא.
6: לא, מה פתאום?
2: אתם מקסימים, זה מדהים.
4: לאט לאט אנחנו נכין אותך לבאות.
6: לא, יש לנו קבלות גם על זה. יש לנו קבלות על זה.
2: עלה, כן. בטוח.
6: תעודות שחרור וכאלה.
2: רגשתי במופע.
5: טוב, אנחנו היום בעצם ביום מאוד מאוד חגיגי ומיוחד בשבילך, משי, לא רק בשבילך שהחזרת את אסי לגן, ולא רק
2: בשביל... גם אני.
5: גם אתם?
2: שניים.
6: של השני ילדים?
2: הם בגן? הכנסתי שניים למסגרת חדשה שהם לא מכירים.
4: וואו.
6: בני כמה? בני כמה?
2: בכיתי כל הבוקר, רואים עליי?
6: לא, לא, לא. מה פתאום?
2: העניין הוא שבכיתי כל כך הרבה, ואז הם גם חזרו איתי הביתה.
5: אה, יאירה.

0: ליבירן המלשן הזה גם כן מרוקן לנו את כל המחסן.
1: לא יהיה לו.
0: לא יהיה לו.
2: לא, אנחנו לא נביא לו יותר. לא נביא לו.
3: מה זה? מה זה?
1: אני אשמור לחנוכה.
3: זה לא של פסח?
0: לא, זה הכי טעים בעולם.
3: זה טעים?
1: את לא מכירה?
3: לא.
0: זה הכי טעים. לא, לא, לא, יש פתוח, יש פתוח.
1: יש לך פתוח.
0: תביאו לצנצנת.
3: תביאו פתוח.
0: יש לה את זה כל הזמן. טוב, תשמעי, היום זה יום חג, לא רק בגלל שזה 1 בספטמבר, סינגל חדש שיוצא.
2: עולה.
1: שיר שני מתוך אלבום בכורה.
0: מה, את מספרת לנו את הראשון אנחנו משמיעים כל הזמן.
1: באמת?
0: באמת?
1: אתם מקסימים אליי.
0: אנחנו דיברנו איתך והודענו לך בלייב שזה נכנס לפלייליסט.
1: השבועי, לא ידעתי אם זה נכנס מאז.
0: לא, זה נכנס, ברור. מה זאת אומרת? מה זה שבועי? אנחנו תוכנית יומיומית.
1: אתם מקסימים.
3: מה, את לא מקבלת את המסמסים האלה שישמיעו אותך?
0: לא קופץ לך כזה מדיה וזה ועניינים, זה מאוד מעליב, תדעי לך.
1: לא, חס ושלום.
3: לא, הוא נעלב הרבה.
0: ועל זה אנחנו נספר למאזינים שלנו שאנחנו משחקים היום את המשחק החדש שלנו, שהוא משחק יומי, רק להיום. מי מכיר את משי קליינשטיין?
4: בואו נשחק את מי מכיר את משי קליינשטיין.
1: אני נהנית מאוד.
0: זה משחק מאוד פשוט. אנחנו משחקים את המשחק כמו שאמרנו, מי מכיר את משי קליינשטיין? 5 שאלות בלבד. לכל שאלה. לא,
2: את לא יכולה להשתתף, משי.
1: אוקיי, אז
0: את רק תגידי.
1: אבל אתם לא קיבלתם רמזים?
0: רגע.
1: סבבה.
0: שלוש, יש 5 שאלות, לכל שאלה 3 תשובות, 1 נכונה. סבבה? ידעתם את כל השאלות, חבילת פרסים ענקית על... מה? לא נכון, פרסומות, לא נכון, טוב, תכף נסביר, אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות, חוזרים.
1: ביי, היה כיף.
0: ביי, משי, נתראה.
3: הנה שי אמבר.
4: מפרסומות, חכו.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: אילי בוטנר ו... ואת. ואת.
1: וילדת הפנים.
0: טוב, שעה שנייה שלנו של שניים עד ארבע, כמו שאתם יודעים, משי קליינשטיין איתנו כאן באולפן.
2: עולי!
0: נגיד שוב, תודה לכל מי שמעביר את השידור הזה, רדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו קול.
3: רגע!
0: אופיר מו יוסף, רדיו 103 FM איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, חפשו אותנו גם בטיק טוק, בוואלה, בפייסבוק.
1: בתדרים הנקלטים, כמוני.
0: בתדרים הנקלטים.
1: אני נקלטתי בסוף.
0: אני יודע, אני יודע. לא צריך לחזור על זה ולספר על זה. טוב, מקודם סיפרנו לך שאנחנו משחקים היום את המשחק שלנו, מי מכיר את משי קליינשטיין?
1: בואו נשחק את מי מכיר את משי קליינשטיין.
0: חמש שאלות לכל שאלה, שלוש תשובות, אחת נכונה. ידעתם את כולם, חבילת פרסים ענקית. אם התשובה נכונה, תשמעו את הדבר הבא.
1: כל הכבוד, תשובה נכונה. אתם מכירים את משי קליינשטיין.
0: אבל אם אתם תטעו, זה מה שתשמעו.
1: צורה לכם, אתם לא מכירים את משי קליינשטיין.
0: שערוריה. ממש. אז אם אתם חושבים שאתם מכירים את משי קליינשטיין, חייגו אלינו בבקשה. סליחה, שותף שלי.
2: 055-2-103-103
0: 055-2-103-103 יאה יפה.
2: מה, אנחנו צריכים לעשות מבזק ספורט, אתה יודע, אהרון לא יאהב את זה בכלל, את מה שקורה פה.
0: זה רק אם משי מאשרת לנו.
2: משי, איך את עם ספורט?
4: אל תשאלו אותי, פשוט תעשו.
2: כן?
4: כי אני בספורט.
2: עד כדי כך?
4: גם אני לא. אני במקסימום פילאטיס.
2: מהמם. גם רון. יש לך הרבה ניסיון בפילאטיס. כן?
4: בטח.
0: תראה.
1: זה חשוב לרצפת הגן.
2: כן. פילאטיס. ככה רון שומר על הרצפת הגן שלו.
4: ככה צריך.
0: ככה צריך, הם לא מבינים את זה.
4: זה הכי חשוב.
2: יש לו פרקט ברצפת הגן היום, תראה אותו. לא סתם.
0: שוב נחזור על מספר הטלפון 055-2-103-103. מבזק הספורט של אהרון אהרון, איפה אתה אהרון?
5: פה על הצ'רפה. אין עליך, אין עליך.
1: אין עליי.
5: בטח שאין עליך.
6: אין עליי. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
5: משי, את מוזמנת להצטרף. המילים זה אין עליו. אין עליו. את תביני לבד מתי.
8: אין עליו.
6: אין

0: הוא אומר, קודם כל בחיים זה צניעות, תהיה צנוע, עם אנשים בגובה עיניים, בלי פולחן אישיות,
1: אז אני מבקש.
2: אין עליך.
1: עליך ולפולחן.
0: טוב, אז נגיד קודם כל לכל הצוות שעוסק במלאכה, צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
0: שאם ראש ריתך ולא היית מסתירת המצלמות, היו גם רואים אותי בצ'רלטון ספורט אחת, עכשיו כנראה רואים אותי.
1: מה העורף שלי נשמע?
0: יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, הם האנשים שעסוקים במלאכה, יש לי גם דש.
2: למי?
0: רמי שנהב, שחקן הכדורגל שעבר בפועל רעננה, היום הוא איש גבס, כל שחקן שיש לו נקע הוא שם לו גבס, וזה עשה לו חשק לפתוח
2: קיר גבס.
0: קיר גבס, כן.
3: משי, יש לך דש?
0: דשים למי שבא לך.
3: אני רוצה למסור דש לבעלי, שנראה לי שהוא לא זוכר אותי כבר מרוב שלא הייתי בבית.
0: לא נכון. רגע, איך קוראים לו?
3: קוראים לו מתן מצפי.
0: מתן מצפי, תקשיב טוב, תקשיב טוב.
2: בוא.
0: קודם כל, בוא. אתה מוזמן לבוא אלינו לפה, למה אשתך נמצאת פה, מתנהגת, יענו, חבל לך על הזמן, אין דברים באפלות, כאלה.
1: יש באפלות בתוקף.
3: אני טובה.
0: יש באפלות והיא טובה, והיא לא בעלם תרבות בכלל.
3: לא.
2: והיא מרגישה בנוח.
0: היא מרגישה בנוח. איך,
2: מה קרה לך?
0: טוב, אני חייב להתחיל את הספורט, אז נעשה ספורט, תן לי יואב לשבת, בבקשה.
2: יאללה, יאללה, בוא יואב.
0: בוא יואב, בוא.
4: אוקיי, כן. אהרון, היום סוף עידן.
0: מה?
4: סוף עידן, קצת עצוב.
0: מה ביתם? זה תחילת עידן, דיברנו על זה אתמול, עידן נחמיאס חתם באר שבע, למה אתה מנחס אותו?
4: לא, תן לסיים. סוף עידן, לאו מסי עזב את נבחרת ארגנטינה, הוא פורש מנבחרת ארגנטינה, זה סופו של חתיכת עידן.
0: בטוח את מכירה את מסי, נכון?
3: בטח, הוא חולק איתי שם חיבה.
1: מה, נכון, מסי ומשי.
0: נכון, וואי, לאו מסי.
1: לאו מסי.
0: וואי, לא חשבתי על זה, וואי, ריגשת. את רואה שאת מבינה בספורט?
1: ומה הוא יתפרנס עכשיו? מה הוא יעשה?
0: כן, זה גם בעיה. כמו רונלדו, מסכנים.
3: מה אם לא לאכול?
0: לא, הוא פורש מנבחרת ארגנטינה, הוא נשאר עדיין לשחק. אבל שים לי מוזיקה עצובה, בבקשה. שים לי מוזיקה עצובה. מסי פורש, לא נשים לו מוזיקה עצובה, באמת.
3: אבל יש אותי.
0: את הכי שמחה בעולם, נשמה.
1: היא יכולה לעשות לך קולות שלי עצוב.
0: אני פונה עכשיו לכל אוהדי נבחרת ארגנטינה וללאו מסי, אני יודע שאתה שומע אותנו.
4: מאזין קבוע.
0: לאו מסי היקר, נבחרת ארגנטינה בלי מסי זה כמו אייפון בלי סוללה, זה נראה יוקרתי אבל זה לא זז.
1: לא זז.
0: נבחרת ארגנטינה בלי מסי זה כמו על האש בלי בשר, זה כמו סרט קולנוע בלי מסך, כולם יושבים בחושך. נבחרת ארגנטינה בלי לאו מסי זה כמו יוטיוב בלי אינטרנט. את תפקי, אושרית.
1: אני רואה שאת...
2: זה נוגע.
0: נבחרת ארגנטינה בלי משי זה כמו פרארי, בלי מנוע, בלי מושבים, בלי הגה, בלי לוח מכוונים.
1: מאוד עצוב.
0: נבחרת ארגנטינה בכדורגל בלי משי זה כמו טסלה הכי משוכללת בעולם, בלי עץ ריח.
4: אני חושב שזה קצת פחות מתאים.
0: בסדר, סעת באוטובוס ריח, מה קרה לך?
4: לדעתי זה היה קצת פחות מתאים.
1: יש אוטובוס אחרון לחיפה, אם אתה רוצה.
0: זהו, מקווה מאוד שריגשתי. ריגשתי, אהרון אהרון.
1: סמררת אפילו.
0: משי.
3: כן.
0: רגשת מהזה?
3: מאוד, הדמעות שלי הן...
1: כן, הסתרות.
3: מופנמות.
1: כן.
3: אני מופנמת
1: בבית. היא בוכה פנימה.
0: אני איתי אהרון אהרון.
5: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה? אני אגיד לך מה קרה, משי, לפני שתגרמי לי לבכות, אני רוצה שנשמע אותך שר עכשיו באולפן.
3: יש.
7: מה בא לך?
3: מה, את השיר החדש שהוצאתי?
7: וואי, א', אם את שר אותו עכשיו. רנדומלי את השיר החדש.
3: לך בלי שהתכוונתי.
4: במקרה, ככה, יאללה.
7: אבל באמת זה כבוד גדול לנו שהיא הוציאה את הסינגל רק היום.
3: וזה פעם ראשונה שאני שרה אותו בלייב אי פעם.
7: אז זה כאילו, אנחנו שוברים פה סינים.
3: כן.
7: ואני חושב שאולי זה...
3: גם 100,000, גם זה.
7: אין,
1: זה כל הסינים פה היום.
4: הכל פה.
3: ניסים ונפלאות.
7: בואי נדבר רגע על השיר, אבל יש לו סיפור מעניין מאוד מאחורי השיר הזה.
3: נכון.
7: רוצה את לספר?
3: אתה רוצה לספר? אני אספר.
7: את תספרי.
3: אוקיי.
7: לי לא מאמינים.
3: אז אני אספר שכשהייתי נערה, לא, האמת כל חיי אני מתאהבנית כזאת. אני מתאהבת מאוד מאוד מהר.
0: תפרי לי על זה, אל תתערב אותה, אהרון.

0: כן.
1: ובכל הלב, כאילו, בהגזמה, אנשים לפעמים שהם, שאני לא יודעת בכלל איך קוראים להם, אני מתאהבת.
0: את כזאת.
1: כן. כן, אני שנתיים הייתי מאוהבת בשכן מבניין ליד, ולא ידעתי איך קוראים לו. אבל ידעתי מתי הוא חוזר מהבית ספר.
2: וואו, קוראים לזה סטוקרית.
1: תראו, בחיים שלי הכלבה שלי לא הייתה כל כך למטה. בחיים לא עשתה כל כך הרבה פיפי.
0: איך קוראים לכלבה?
1: קוראים לו מואנה, אבל האמת שזה היה אז כלב.
0: אה, זה היה כלב.
1: היום יש לי כלבה, אבל זה כאילו...
3: זאת שמשתינה על שתי רגליים.
1: זאת שמשתינה על שתי רגליים, כן. היא מתעמלת...
0: איך אתה יודע את הכל?
3: היא נדה קומונשת.
1: וזהו, אז היה איזה בחור רווק תל אביבי הולל, שהייתי מאוד מאוהבת בו, ואני לא יודעת אם לקרוא לזה קשר אפילו, בטח כאילו לא, הוא לא קרא לזה קשר בעצמו, אבל מבחינתי, אבל מבחינתי אנחנו יצאנו, והייתי ממש, וכאילו, אתה יודעת, לפעמים מתקשר, לפעמים לא התקשר, לפעמים ענה, לפעמים לא ענה, לפעמים נפגשנו, לפעמים לא נפגשנו,
0: בטוחה שהוא היה רווק.
1: כן, כן, כן, כן, כן,
0: בטוחה, בטוחה.
1: לא, זה כאילו, אני יודעת מי הוא, עד היום אני יודעת מי הוא.
0: אה,
1: אוקיי.
2: זה היום מסתוקרת שלו, מה אתה
1: קרוא? זה לא השכן ההוא שלא ידעתי. אבל לא, לא, ידעתי, ידעתי, והוא פתאום יום אחד נעלם, ולא כתב יותר, ולא... והגיעה הודעה בסוף, אבל כבר הלב שלי היה במקום אחר. אז על זה השיר.
0: והשיר הזה נכתב מזמן.
1: זה שיר שנכתב ממש ממש ממש מזמן מתן בעלי. שיר נכתב שאני ממש ממש ממש מזמן, וכשהחלטתי ליצור אלבום בכורה ראשון, אז הסתכלתי ככה במגירה, גדי גידור, המנהל האומנותי שלי, אמר לי, אבל תשלחי לי גם דברים שלך, כאילו, בואי לא רק ניצור חדש, תשלחי לי גם מהמגירה, והיו דברים שהוא הסתכל, וזה השיר שהוא אמר, בונה, יש פה... יש פה משהו, אז אני כזה חוזרת, אז אני חוזרת לילדה הזאת שאהבה בטוטליות, המאוהבת שאהבה מכל הלב, ואני גאה בה, אני גאה בה שהיא לא פחדה לאהוב כל כך כל כך עד הסוף.
0: מה היית אומרת לה היום, לילדה הזאת?
1: שכל הכבוד לה, אני חושבת שאנשים שנותנים את כל הלב שלהם לא משנה למה, אז כל הכבוד להם, כי אנחנו חיים רק פעם אחת.
3: נכון.
1: ואם אנחנו לא נשתמש בכל מה שיש לנו ונפחד עליו, אז בשביל מה אנחנו פה?
3: לגמרי.
1: כדי לשבת ולפחד?
2: יאה! יאה! על המשי!
1: כן, אני הייתי אני.
0: טוב.
3: אפשר את זה בפודקאסט?
2: כן.
0: אפשר את זה. טוב, אנחנו נשמע את זה בפעם הראשונה. שאת בחורה תציגי רק את הנגנים המאמימים שלך, שיואב, אתה תציג אותם?
2: אני אציג. אילון לוי על הקלידים. אילון לוי על הקלידים וגל רוט על הגיטרה, חברים, איזה
3: קשור לפיטר רוט. בהצלחה.
0: משי קליינשטיין, בבקשה.
1: לפני שתגרום לי לפקוט, פעם ראשונה. I'm excited.

0: Whoa!
1: Oh my God!
2: אתם שמעתם ביצוע בכורה לסינגל שיצא רק היום, ואני חייב, אתם משפחה מעצבנת, אתם
1: כאלה מלחב.
3: ביני מת, לזזן!
2: כל אצלכם, כל אצלכם מדויק, כל אצלכם, כן.
1: זה הכל החזרה לגן.
2: תשאירו משהו גם לנו, זה לא יודע, לקחתם את כל הכישרון, זה מעצבן.
4: יו, תודה, הכי התרגשתי.
1: וואו, זה כמו בנו, זה כמו כאילו זה היה באולפן. כאילו אנחנו שומעים סינגל אחרי שהוקלט באולפן, ועבר מיקס, ועבר הכל.
5: היא פשוט שרה מושלם.
2: אני שמעתי את השיר הזה היום פעם ראשונה, כי גם חיפשתי אותו בבוקר שהוא עדיין לא עלה, כי הוא עלה אני חושב בעשר, משהו כזה, אני חיפשתי אותו כבר.
1: וואי, הוא הכי קלי קלרקסוני כזה, הרגשתי זורקת אותי למשהו טוב כזה של פעם.
2: הוא הכי משי קליינשטיין.
1: וואו, מושלם.
2: מה זה הדבר? כבר מאזין על הקו, אבל... טוב, אנחנו משחקים את המשחק רגע שנייה, אני לא הייתי מוכן לזה. שנייה, שנייה, לא הייתי מוכן למאזין. טוב, אני מוכן.
5: איתנו על הקו. שלום,
2: שלום.
6: הלו.
5: שלום. מי איתנו?
6: אורי.
5: אורי, אורי, זה דחוף?
6: מאוד דחוף.
5: אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
2: ספר לנו מה אתה עושה בחיים, מהיכן אתה? אורי, כן.
6: אני מיבנה.
2: יבנה.
6: יש לי קו חלוקה של לחמניות.
2: וואו, יפה. זה כמוקדם.
6: כן, מאוד.
5: אז מה, עכשיו זה כבר לילה מבחינתך, אני מבין.
6: עכשיו אני כבר מקונן לקראת עוד יציאה.
5: עולה.
2: ואתה מכיר, אתה טוען שאתה מכיר את משי קליינשטיין?
6: אני לא יודע אם יש מישהו שמכיר אותה יותר טוב ממני.
1: די, באמת?
6: כן, מה זה שנים?
1: יו, איזה כיף להכיר אותך.
6: שנים. משי, אני מתרגש עכשיו שאני מדבר איתך.
1: יו, איזה כיף לי.
2: איזה כיף. אז אנחנו נשחק את המשחק, מי מכיר את משי?
1: אני יכולה לחמניה אבל?
2: בטח, הוא ירגן לך.
6: את יכולה אפילו שקית.
2: תגיד לך, כמה פחממות את רוצה? הוא לקח דגטניו.
1: אני אדם של פחממות, לא יעזור.
2: מי לא, מי לא. טוב, פשוט אורי אין לנו הרבה זמן, אז אנחנו נתחיל את המשחק שלנו. חמש שאלות, ידעת את כולן, אתה מקבל מאיתנו ערימה של פרסים שווים.
6: אוקיי.
2: מוכן?
6: בטח.
2: בואו נתחיל.
7: בואו נשחק את מי מכיר את משי קליינשטיין.
2: מה המאכל האהוב עליה? א', פיצה, ב', גלידה, לא נתת לי לומר.
1: אבל הוא צדק.
6: כן, אבל תעדכה אותי, זה שאלות קלות.
2: תשובה נכונה.
7: תשובה נכונה. אתם מכירים את משי קליינשטיין.
1: מה מלך, איך הוא יודע?
2: אני לא יודע. שאלה מספר 2, איזה כישרון מיוחד יש לה? א', פיסול, ב', מסאז', ג', קריאת שפתיים.
6: מסאז', מסאז', זה קל.
2: כן?
5: באמת? כן?
6: מסאז'.
5: כן,
6: לא
5: משי.
1: כן, כל הכבוד.
2: תשובה נכונה.
7: תשובה נכונה. מי זה? אתם מכירים את משי קליינשטיין.
2: בשם אורי. שאלה מספר 3, שים לב. תהיי איתי משי כי אני צריך גשעה טענים, זה נכון או לא נכון. מה התוכנית האהובה עליה?
6: פרנט.
2: רגע, עוד לא נתתי לך אופציות בכלל.
1: הוא יודע.
6: אבל אני יודע שזה פרנט.
2: תני לתת לך אופציות.
1: מישהו אמיתי?
2: כן.
1: הם עובדים עליי?
2: לא, אני לא. תן לי לתת לך אופציות, אולי אין פרנדס בכלל באפשרויות.
1: יש פרנדס, כתבתי פרנדס.
2: כתבתי חברים, לא פרנדס. א', חברים, ב', הכוכב הבא, ג', המרוץ למיליון. אתה רוצה לשנות?
6: כן.
1: מה?
2: כן.
6: לחברים.
2: חברים, תשובה נכונה.
7: תשובה נכונה. אתם מכירים את משי קליינשטיין.
2: איזה אוסף יש לה? א', תמגוצ'ים, ב', ברביות, ג', מפיות.
6: זה שאלה כאילו להפיל אותי... אבל לא, אני יודע, זה ברביות.
5: יש לך אוסף ברביות?
2: תשובה נכונה!
7: תשובה נכונה. אתם מכירים את משי קליינשטיין.
1: זה לא מישהו.
2: למה שנעבוד עלייך? למה תוכנית שעובדת על אנשים?
1: לא יכול.
2: שאלה מספר 5, מה היה המקום הכי מוזר שיופיע בו? א', בית כלא, ב', חדר אוכל בצבא, ג', סאונה.
6: נו, זה חדר אוכל בצבא, זה בעלת הצבאית.
2: כן? תשובה נכונה?
1: כן.
2: כן, תשובה נכונה.
7: תשובה נכונה.
2: כיכרון, הוא ענה על כל 5. הוא ענה על כל 5. טוב, אורי, אתה יודע מה? שאלת בונוס. אני אתן לך שאלת בונוס, הכל או כלום?
6: הולך על זה.
2: אוקיי. מה הדבר הראשון שהיא עושה כשהיא נכנסת לבמה בהצגה מיקה שלי?
6: צורכת רוחים בנעליים.
2: זה נכון?
1: פותחת את השרוך.
2: איך אתה יודע?
6: זה דורון אורן אמר לי.
2: מי זה דורון אורן?
6: אני.
5: דורון! שובב אתה.
2: וואי, איזה שובב.
1: וואי,
2: אבל היא חדה, היא לא
1: חיה. הקול שלו, כל הזמן.
4: עדתם עליי.
2: לא עבדנו, את היית חדה מאוד. איך לא עשית את דורון? דורון אורן הוא חלק מהתוכנית שלנו, חלק מהצוות שלנו, והוא גם שיחק איתך, ואתם חברים טובים ומכירים. דברו, דברו.
4: חיים שלי!
6: אני אגיד לך, שתי מילים.
4: אהוב שלי.
6: זה יסגור בינינו הכל. גילה בלוט.
4: גילה בלוט. זה הדבר הכי מצחיק שקרה לי בהצגה הזאת.
2: גילה בלוט. חשבתי גילה, זה כאילו גילה.
4: הוא פשוט הציג את המחנכת שלי כגילה בלוט.
2: גדול. גדול.
4: מדהים.
2: דורון אורן שלנו. דורון, אין באמת
6: מזל. מאמי, מזל טוב על הסינגל המדהים.
4: תודה, חבר שלי. אני אוהב אותך. תודה.
6: אני אוהב אותך.
2: אני מקווה מאוד ששמעת את הביצוע, נכון?
6: נו באמת,
2: ברור. שאלה רטורית. דורון אורן, את יודעת שדורון הוא בעצם הזמר הכי מושמע בארץ? את יודעת את זה?
4: אני, בזכותי אבל.
2: הוא באמת? לא, עכשיו באמת, לא, עכשיו אמיתי לגמרי.
4: לא, אני.
2: Happy Birthday של להקת עדן, זה שיר שמושמע כל יום אלפי פעמים.
4: תמיד. אני אומרת לו, יו, חגגנו איתך הבוקר, יו, זה כל
2: יום. דורון אורן, יקירנו.
6: טוב, יאללה.
2: אוהבים אותך פה כולם.
5: אוי, אלוף.
4: ביי, אור שלי, ביי.
2: טוב, תגיד, נצא לפרסומות.
4: אתם, אני הרגשתי שאתם עובדים עליי.
2: אתה התחדה מאוד.
4: נכון.
2: באמת, אבל איך לא זיהית את
4: האור? מאיזה שאלה הבנתי שאתם עובדים עליי?
5: מאיזה שאלה?
4: לא, מלפני כבר הבנתי.
1: מה?
4: מהצ'יפס, לדעתי.
2: מהצ'יפס זו הייתה השאלה הראשונה?
4: תודה. לא פספסתי.
5: הברביות, אז האוסף עדיין קיים של הברביות?
4: בטח, בדיוק אמא שלי עברה דירה, והעברתי את הברביות לדירה החדשה שלה.
2: וואלה. מה אמא עושה בחיים?
5: זה נשמע דבר הגיוני לבחורה בן 34.
2: מוכרת בלונים?
4: כן. אז אם אתה צריך מתישהו בלונים.
5: אז יאללה, אני אשמח.
2: יאללה. אז מי שרוצה בלונים, אמא של משי מוכרת בלונים לאירועים.
1: בלוני צורות, לא סתם, זה בלוני צורות.
5: כן.
2: טוב, משי, תוציא אותנו מפרסומות.
4: כן. חבר'ה... פרסומות.
0: כולנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
8: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
9: אני חיה לי מיום ליום.
10: נכון.
8: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: וריטה שהגיע לכאן לאולפן, שלום ריטה.
4: הולכת לחכות אותה?
11: אני אגיד לך מה. אני אמרתי לה,

0: אני אמרתי לו, לאידיוט הזה מראש.
1: לא, אמא שלי לא מקללת.
0: לא, לרון שלום, הוא אידיוט, אין מה לעשות. אז אני אמרתי לו מראש, אני היום לא עושה. אז הוא התקיל אותי עכשיו, אני עכשיו הולכת, סליחה, לא אני.
2: ביי איתה,
1: ביי.
0: ביי,
2: ביי. אני רוצה להזמין דרכך בלונים אחר כך, אוקיי?
0: אין שום בעיה, ביי.
2: טוב, הגענו לשיר שעשינו בפלייליסט כבר מאז שהוא יצא, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו, ואנחנו יותר נאהב לשמוע אותו עכשיו בלייב כאן באולפן.
1: שזה גם פעם ראשונה שאני אשיר אותו בלייב.
2: לא נכון.
3: כל פעם ראשונה היום.
2: לא נכון, שמענו אותך בבלנס מקודם.
1: בסדר, בלייב כאילו לכם, נכון.
2: ואני רוצה לומר לך שהייתי כרגע בחוץ ושמעתי אותך עושה בלנס, וזה נשמע אי מלא.
1: יואו, רגע, אל תרים.
3: נשמע בסדר.
2: בסדר. נשמע בסדר גמור.
3: בסדר גמור.
2: בסדר גמור. גבירותיי ורבותיי, נועם קליינשטיין איתנו.
1: אוי לא! מסי! יאללה.
2: גבירותיי ורבותיי, ריטה איתנו באולפן.
1: אוי לא! רמי.
2: מסי קליינשטיין איתנו כאן באולפן, בביצוע לייב שני. אנחנו מתחילים להתרגל לזה שאת כאן איתנו. יהיה לנו קשה מחר לשים את השיר המקורי, את יודעת?
0: לא, אתה תשמיע את
1: בלייב. אני אבוא, אז אני אבוא.
0: תבואי.
2: אל תגידי סתם, אנחנו נקשרים מאוד, אנחנו גם כאלה שמתאהבים מהר.
1: אני אכניס, כן?
0: כן.
2: רגע, מה לא חושבים לי? אתה פודקאסט, אבל אחר כך, מתי מתחילים?
3: יש עכשיו?
2: לא.
3: רגע, לא, יש עוד 5 דקות.
2: יש עוד 5 דקות?
3: נשמע אותך, כן. עוד 5 דקות נתחבר אליה.
2: משי קליינשטיין איתנו כאן, בבקשה.
1: אני אשיר מהר.

0: משי קליינשטיין, את מרתקת אותנו, ואני באמת כבר מחכה לאלבום. אנחנו רוצים כבר לשמוע את האלבום, כי את כבר יודעת מה הולך להיות שם בטח, לא?
1: אני באלבום, ואני גיליתי לי.
0: גילית לעצמך?
1: גיליתי לי, והאמת שזה מדהים.
0: והכל סגור כבר?
1: האמת שאהבת, אני אהבתי. לא יודעת, הכי
2: חשוב.
1: לא יודעת, זה כמו סבתא שלי, זיכרונה לברכה, שהיא הייתה מכינה ארוחה, והייתה, עוד לפני שהיינו לוקחים ביס, היא אומרת, אני לא יודעת מה איתכם לי טעים.
0: רזית, מה את אומרת?
2: וואו, אני מאשלה תמיד על הגבירה הזו. מה יש להגיד על הגבירה הזו?
0: היא לא למדה אצלה, את מכירה את רזית? היא פרופסור...
2: היא מורה למוזיקה, הוא מורה למוזיקה. אה,
1: רזית, יואו. את יודעת שאני מנסה להשיג אותך כבר תקופה.
2: כן, כן.
0: זה לא פשוט,
2: קשה, קשה, אני ורחל הוחמן ראש בראש.
1: עמוסה, עמוסה.
2: עוד עמוסה, אבל את לא צריכה...

0: זה מה שלי, את מתחזקת יופי, יופי את הרגיסטרים שלה, כל המערכת הכולי.
1: את יודעת מי, מי למד אצלה?
2: מי?
0: ג'ו אמר?
2: וואו.
0: פריד אלטרש?
2: וואו.
0: אבנר גדסי?
2: וואו.
0: שרק?
1: שרק כאילו הכי לא קשור.
0: בנזיני?
1: מה הוא קשור? יואב זה... עכשיו,
3: הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, בוא נתחבר, יש עכשיו פודקאסט של הפרסים שאנחנו תמיד מתחברים אליו, אני רוצה שנאזינה עם רגע, בוא. אוקיי, כן.
4: שלום לכל מאזינים ומאזינים. אני אחוש ולידי היום
5: וראש, אני וראש, אתה אחוש,
4: נכון,
5: אני וראש יחד אנחנו אחוש וראש,
4: נכון, לובשי שמלות אהובים שלנו, אנחנו שמענו שהיום בתוכנית של האויב הציוני מתארחת זמרת אהובה שלנו מישי קליינשטיין.
5: מה פתאום מישי קליינשטיין?
4: אז מי?
5: מישי יום
2: יהן פרוז.
4: נכון.
2: כן כפרה עליך.
4: שלום גברת יהן פרוז, מה שלומך?
2: הלו,
5: עכשיו שומעת אותנו?
4: היא מאזינה לנו, מאזינים לה כאן בלייב.
5: שלום לך.
2: שלום לכם, אחש ורוז.
5: אנחנו מאוהבים.
2: איזה כיף.
5: רגע, יש דילי.
2: מה קרה? אתם לא שומעים אותי?
4: עכשיו שמענו, יפה. יפה. איזה כיף לשמוע שיוצא לך אלבום חדש. אנחנו מתרגשים.
2: חדש ומנצנת.
5: אחו, שותף שלי טעה מקודם, הוא אמר את משי קליינשטיין. אמרתי לו, מה פתאום?
4: פתאום,
5: זאת משיון הרוז.
4: נכון. בוא נשיר איתה את השיר שאנחנו אוהבים לשיר.
5: אנחנו רוצים להקדיש לך את השיר הזה אם את עדיין איתנו?
2: אני איתכם.
5: אנחנו רוצים להשמיע לך את השיר שלנו.
2: אני מקשיבו.
4: בס שישודה.
2: בס שישודה.
5: בס שישודה. מודרי חוה,
3: מודרי
5: שוחר חולם, ארוז שודה. הסרי פול נדרי פדה זני, אבוז שודה. בסדי ארוז שישן בוחו ליפולו תמון שודה. אוגתי אחתו נכון, דרובל תשן הרום שודה. עזיזם שישן נורא.
3: אלון שישודה.
4: הקצב הזה שלך, איך אני אוהב אותו.
5: שויון. שויון
4: אלו
5: שדיד בו
4: המתיקות
5: סמירות ומהמוני
4: שויון
5: דיד בו
4: נסת
1: תן
4: אותה
1: חובה
4: שדיד שבת יפה
1: תורידו אותם תורידו
3: אותם מהשידור די זה מספיק
1: מה את משתפת איתם פעולה
3: עם האויב
2: אני הבת של הבת של הבת שלה
3: אוקיי
1: אני בעלם שמכירים
3: את דוברת קצת את יודעת קצת
2: אני יודעת מילים גסות
3: מצוין.
2: סבתא היה נורא חשוב שאני אדע אותם.
3: אז אמרת, אמא לא אומרת מילים, אבל הסבתא כן הייתה אומרת מילים גסות.
2: סבתא חייבת לגלל.
3: הגסות פסחה על דור.
2: ואני יודעת גם אין דנדינו בפרסית, לעשות לכם.
1: כן, כן, כן, רגע, רגע, תוריד את המוזיקה.
2: אני צריכה להתרכז. עטל מטל תטולה, גאו והסן שג'ורה, נשיר דרבון הפסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דור כולש רמזי, עצ'ינו וצ'ינו יה פוטובר, צ'ין! זה היציאה לפרסומות.
1: יואו, יואו,
2: וואו. החלטתם את זה שיהיה לכם עם
3: החש
2: וראש, עם החש וראש.
1: ברור, זה הולך להיות הג'ינגל של החש וראש.
3: וואו, זה היה בתורה.
1: הקבוע.
2: תודה רבה, תודה.
1: תגידי, משי, תגידי, איך זה שאנחנו מחכים לך כבר 3 שנים פה?
2: 3 שנים אתה מחכה לי?
3: אנחנו לא 3 שנים.
4: 3 שנים.
0: בוא, היא ילדה. אתה לא ילדת, אתה לא יודע מה זה ללדת.
2: ילדתי 2.
0: ילדה 2, זה לא כמוני 1.
3: בני כמה הם הילדים?
2: 3.5 ו-10 חודשים.
0: וואו!
2: הם ממש קטנים, הם ממש גורים.
0: איך את גם וגם? איך עושים קריירה וגם ילדים?
2: אני בשעה בשעה, שעה בשעה.
0: וואו.
2: ממש, כן, אין מה לעשות. צריך, אבל תקשיבו, כשאימא שלי ילדה אותי, ולא הפסיקה את הקריירה ואת הגשמת חלומות שלה, היא הלכה לפסיכולוגית, והפסיכולוגית אמרה לה שבעצם זה שהיא הולכת להגשים את עצמה, היא מלמדת את הילדה שלה, את השיעור הכי חשוב שאני אלמד בחיים שלי. וזה מה שאני מלמדת עכשיו את הילדים שלי.
0: לא לוותר על

0: עצמם בתוך...
1: לא לוותר על עצמם, ולא לוותר על ההגשמת חלומות שלהם, ושלא ייתנו לנשים שלהם, או לגברים שלהם, לוותר על החלומות שלהם, ושכולנו נצליח לעשות, להגשים את כל החלומות שלנו מכל הסוגים.
2: אמן!
3: אני חושב שעל המילים האלה אנחנו צריכים לתת לה כפיים. ולשמוע, כן, באמת, איך אוהבים אותך, לא יאמן.
1: מה?
3: הנה, בואי, כנסי, מאירה. אני רוצה להביא לך משהו שיעשה לך את השיער כמוך, משי. משי. טרף לאב.
1: כמה מתנות.
3: טרף לאב, מקמהין. מתמצית הקמהין.
1: אני אוהבת.
3: את התמכרי.
1: אני כבר מכורה.
3: טוב, 8 דקות נותרו לנו.
1: מה?
3: כן, כן, זה לא אמן.
2: אני רוצה לשמוע אותו. ברור. שרה, נו, מה, אנחנו עד שמשי פה, אני רוצה לשמוע אותו שרה עוד
0: קצת. כן, עוד אחד.
3: נראה לך שאנחנו נוותר, אבל פעם זה הולך להיות קאבר.
1: כן.
2: מה את הולכת לעשות?
1: אני הולכת לנסות.
2: לנסות?
0: מנסה לנו.
2: אוקיי.
1: אני הולכת לנסות את השיר.
3: אל תאכלו את זה.
2: לא, היא מנסה, היא מנסה.
3: כל מה שהיא מנסה זה יוצא יהלום.
2: בוא נראה, שתנסה.
1: למה אתם מרימים?
3: כי את רואה שאנחנו מרימים וזה עובד.
1: אל תפסיקו להרים, בסוף זה יעלה לי.
2: היא הולכת לפשל את זה עכשיו בענק, שירה ברור. הולכת לחרבן את זה. אני לא יודע, איזה שיר? איזה שיר את הולכת לפשל עכשיו?
1: קוראים לזה Stupid Song של אוליביה רודריגו.
3: מי זאת? חדשה?
1: היא בסצנה.
0: סימה בעצמי בדיוק.
2: כן, כן, היא עכשיו מתחילה את
0: הדבר בעולם. בפיטר פן.
3: זה אומרת לא מוכרת, בקיצור.
1: לא מוכרת.
3: איך אמרת?
1: קצת עוקבים.
3: אוליביה?
1: אוליביה רודריגו.
3: רודריגו. תרשום.
2: אוליביה רודריגו.
3: בבקשה, הבמה שלך.
2: סטופד סונג.
3: אבל זה מטאפורי.
2: סטופד סונג. Stupid song. Okay.
1: Stupid. It's so stupid.

0: אימא לאבאלה.
1: מה יהיה?
0: אני לא זוכר איך קוראים, אני לא זוכר איך קוראים לזמרת הזאת שדיברת עליה מקודם, אבל...
1: משי רודריגס.
0: אוליביה, משי מאחורייך.
1: לגמרי, שרת לרודריגים מאחורי.
0: לא יודע אם בא לי לשמוע את השיר הזה עוד פעם של אוליביה, כמובן.
2: לא, מזל אבל שלא הרמנו לה לפני.
0: כן.
2: מזל שלא הרמנו לה
1: לפני. זכות זה, בטח.
2: כן.
3: זה חשוב, חבר'ה.
1: וואו.
2: תראי, מה זה, אנחנו בשוק.
0: מה היה פה עכשיו, תגידי לי? מה היה פה עכשיו?
1: אפילו הכלב מעולף, תראי את הכלב.
2: תראי, תראי. יש פה את עיסה, כלבלב. כן.
0: טוב,
2: יאה. כן, הנה, הוא שמע אותך, הנה. או, שלום. שמעת שיר, הוא היה רגוע, קראת לו עיסה, הוא הסתובב. זהו, זה ה... וואו, וואו.
0: משה, יש לך חלום לפתוח הופעה שלך, וזה יקרה בקרוב מאוד, לדעתי, ו...
2: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה.
0: ואני כבר אומר לך, אני כבר אומר לך שאני אמלא לך את השתי שורות, לא משנה, בסוף, ראשונות, אנחנו נמלא לך, נכון?
1: כן.
0: שתי שורות לפחות.
3: מעולה, מעולה. מישהו צילם את זה? כי זה כהבטחה.
0: כן, יש פה, יש פה מצלמות.
3: חשוב.
1: אנחנו על השנדליר בברבי. אנחנו תמיד תופסים שם, זה המקום.
2: כן, כן.
1: פעמים ראשונים, יושבים על השנדליר.
0: יש לך דוד שקוראים לו יושי צ'חי.
3: די, נו.
0: והוא חבר טוב שלי, והייתה לי התערבות איתו מקודם, בהודעות שאני קורא לך נועם. לכן קראתי לך נועם.
3: מסביר.
0: אז דוד יושי.
3: אבל קראת לי גם נועם וריטה ורמי.
0: יושי. זה הדוד
1: שלך. תקרא לי יושי עכשיו.
3: אז תקרא לי יושי.
0: יושי.
3: כן.
0: אם אתה פה באזור, אז תגיע לכאן.
3: יושי, חיים שלי.
0: שומעת יושי.
3: נתראה ביום שישי.
0: הוא שומע ורואה אותנו עכשיו. טוב, אנחנו נותר לנו דקה וחצי. יש לנו מנהג כזה עם האורחים שלנו.
3: נו.
0: שאנחנו בדקה וחצי.
3: האחרונות.
0: האחרונות.
1: משחירים אנשים.
0: לא, לאחור, נשענים לאחור ותפרגני לנו, לא, את לא אנחנו נשענים לאחור עכשיו זה הזמן שאתה תפרגן לנו
2: אנחנו עבדנו עד עכשיו, עכשיו בבקשה
0: אתה מקצר את הזמן
2: בבקשה
3: אני אתחיל, חבר'ה, אתם מדהימים היה לי כיף ממש
0: לא שומעים
3: אתם מדהימים, היה לי כיף ממש זה הרגיש ממש כמו בבית
0: שחקנית טובה, את יודעת?
1: מדהימה.
0: היא עובדת עלינו
1: בהם. אנחנו היינו ביחד בתל הבתולה.
3: נכון, נכון.
1: ב-2018.
3: ככה אנחנו מכירות.
1: ככה הכרנו.
3: כן.
1: ב-2018 בסדרה של הוט.
3: נכון.
1: תראו, תעשו בינג'. לא באמת.
3: אבל באמת היה לי כיף, ואני רוצה לראות אתכם אחרי כל שיר שאני מוציאה.
0: אנחנו נשמח מאוד גם, את יודעת מה? בואי נסגור את זה עכשיו, שברגע שאת מוציאה את האלבום, אז את באה לכאן לאולפן.
2: יאללה, בואי.
1: יש.
0: סגור, גדי, סגור.
3: גדי?
0: כן.
2: אבל גם עם אילון לוי על הקלידים, וגם עם גל רוט על הגיטרה, דיר בעלה.
3: מדהימים ומושלמים, ונגנו איתי גם פעם ראשונה. היי.
0: משי, קליינשטיין.
1: לא מרגיש ככה בכלל.
3: אנחנו חברים בדם בנפש.
0: היה לנו עונג, תודה ענקית לכולכם. את משהו.
2: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי בדיגיטל אופק קולר וגיא רביב, על הסאונד שימי חביב, על הקלידים אילון לוי, על הגיטרה גל רוט.
0: תודה רבה לרדיו צפון, לבני הלפרין ופלג בן צבי, לרדיו ירושלים, לרונית עזרן, לרדיו כל רגע, לאופיר מור יוסף, איציק אהרון, תודה ענקית פה איתנו ב-103, שידור חוזר גם ברדיו התחנה, ב-10 בלילה עם אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר גם ב-103, באיזה 2 כזה אם תקום ממשי אז תוכלי לשמוע את עצמך. פודקאסט, חפשו אותנו, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. משי, היה לנו העונג לארח אותך.
3: תודה.
0: תמשיכי ככה, את משהו מיוחד.
3: כיף לי, תודה רבה.
0: ותבואי יותר.
3: אני אבוא.
0: פרלה, תודה.
1: תודה.
3: תודה לכם, תודה לכם, היה לי כיף.
2: ולעיסה הכלבלה.
0: וליואב,
2: תודה. יואב.

שחור ושחור, ולא יכולתי, כשלא יכולתי לעצור, ליבי הפך לעבד לקסם השחור.

סוגר אותך עם הבדידות והעצב אני נשאר איתך מדמיין אותך בין שיר למנגינה מתפייס